zogane zogane zogane zogane zogane kunja kwasha. Ndimpata umwe ndituti masokolotsa nyimbo zoimbidwa ndi oimba mu Afrika kupita nsoku Afrika. Iwe zukhala bwanji nanga uyambira pakati udabwitse wanthu. Tayamba ndi kuimba kwanu la kamaliro mutu wa nyimbo akuti vinyo. Vinyo atha. Zakhala bwanji kuti vinyo athe kwando lidakakoma mpamene dzulo dzulo li pamene ndithu dziko lino lakwanitsa zaka makumi asanu kudzachimodzi za ufulu odzilamulira.

Ndimene tikuchitira, ndimene tikuchitira, ndimene tikuchitira. Pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya muno mtete. Ndi amatero kuti ukatamba-tamba uzipenya kumawa kuopa kuti unga kuti. Oyo ndi Nelson Pofera. Akuti majera asisiwa bwino. Ndi nyimbo za mu Afrika kupita nso kwa Afrika.

0: Kuimba kumeneko ndithu ndikwa ane marumbi lakelakela chiphaso ndi chiyanjano mulephiwa koma ndithu lodyera m'mayimbidwemo ndi ane matumbi. Zonsezo kufika nuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muna mtete kumveka ndithu ndikulutsa pa mtundu amene ucha wa 312 media liwiro la 963 kilosirikulus per segundo ndi nthawi ya nkhani za mchigawo chatete ndizowonjezerapo.
1: Nkhani za chigawo chatete ndizowonjezerapo.

Landirani mwani wa mondo kwa mvera konse kumene mokoti mfamtawi nopomweta zandinka nizamu chigao chetete ndizo onji sirapo. Mawa wale rolaji sanu kupita kwa masiku makuma awiri kuzasa noli mozi mwezi waji sanu. Chaka chimene chicha makuma awiri kuzasi sanu nchi mozi. Tsogoleri wa zikoli no Daniel Chapo watindindo wachi nyamata kuchita po kantu kuti zikoli li zipatile ufuru pashuma kuzera mkuzipereka kwa iyo yawa mchito zosiana siana. Makuma awiri kuzasa nuna nai ndi jiwerengero chasi ligali ama gezana. Mwela jinai lapitali azindikiridwe ndi mendulo ya padera. Pamwambo wa makondolero akupita kwa zaka makuma sanu kuzaji mwazi kuchokara pamwe Mosambiki anazipatira ufuru. Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete wati akufuna chilungamo mkalongo soledwe kazosowa zao gwira nchito mboma komwe ndithu kukuyembekeza kuyambikanso mkatikati mwa chaka chino. Omfera, tadza ndizi ndizi na munkhani za mchigawo cha Tete ndizo wonjezerapo ndipo kupatsirani nkhanizi ndineyo Alberto Langitoni komakongolera zonse pamakinapa ndi Virgilio Jekeseni.

0: kudzipereka kwawo mchito zosiyana-siyana. Chapo afotokoza izi dzulo pa mwambo wakupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi kuchokera pomwe dziko ali linadzipatira ufulu pomasuka kutsabunda wa chiputikizi. Malingana ndi Daniel Chapo, ufulu omwe dziko ali linadzipatira mzaka makumi asanu kudzachimodzi zapitazo unadalira achinyamata amthawiyo omwe lero asanduka asilikali amagedzana. Makumi awiri kudzasanu na nayi ndi chiwerengero cha asilikali amagedzana omwe lachinayi lapitali azindikiridwa ndi mendulo yapadera pa mwambo wa makondwerero akupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi kuchokera pomwe Mosambiki anadzipatira ufulu. Kuonjezera pa asilikali amagedzana waboma la dziko lino lazindikiranso ndi ulemu wapadera anthu ena chifukwa chakudzipereka motheratu mkaomboleri weka dzikoli kugolila tsamunda. Mwambo wa makondwerero akupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi za ufulu wa dziko lino watsogoleredwa ndi Kristina Mafumu, mlembi wa boma mchigawo cha Tete. Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete wati akufuna chilungamo mkalongosoledwe ka zosowa zogwira ntchito mboma komwe ndithu kukuyembekeza kuyambikanso mkatikati mwa chaka chino. Domingo Iviola wafotokoza izi pa mwambo okumbukira kudzipereka kwa ogwira ntchito mboma mmayiko onse apansi pano polunjika chenjezoli kwa omwe amaona za angwira ntchito omwe ndithu akutumikira malo osiyana-siyana antchito za boma la dziko lino mwapadera mchigawo chino cha Tete. Malingana ndi Domingo Iviola, pakali kufunikira kwakukulu koganizira amkhalakale pa ntchito za boma omwe mpaka pano zawo sizikuwayendera polandira malipiro otsika chifukwa chakusalabadiridwa kwakudzipereka kwawo m'malo momwe iwo yawo akutumikira boma la dziko li. Domingo Iviola wasonya chala mavuto azachuma omwe ndithu aumbudza dziko lonse lapansi mzaka zinayi zomalizazi kukhala china mwazifukwa zomwe zatsamwitsa ka kwezerewe ka malipiro wa ogwira ntchito mboma wa. Popitiriza Viola watsindika kuti kukonzedwa kwa zowayenereza ogwira ntchito mbomawo ndi njira yokhayo yomwe ili ndi kuthekera kothetsa kung'ung'udzika komwe pano kwakula msinkhu pakati pa antchito za bomawo chifukwa cha kusagwirizana ndi malipiro omwe iwo yawa akulandira m'malo wawo antchito mdziko muno mwapadera mchigawo chino cha Tete. Mkulu wa asilikali amagedzana mchigawo chino cha Tete wati ndi udindo wa chinyamata kudzipereka kotheratu mtchito za chitukuko cha dzikoli kuti ufulu wa dzikoli ukhaledi wakomera wonse. Malingana ndi Marcelino Sefani a chinyamata ayenera kuchitapo kanthu podzipereka kotheratu mtchito za chitukuko m'malo motanganidwa ndi machitidwe ogalukira omwe kwake nkubwezera mbuyo chitukuko cha dziko. Popitiriza Sefani watsindika kuti achinyamata dzikoli ayenera kugwiritsira moyenera mwayi omwe akupatsidwa ndi boma la dziko lino kupyolera m'maluso a ntchito za manja kudzanso ngongole ya ndalama za mthumba la chitukuko cha m'madera. Mtsogoleri wa boma la ngoni ya mchigawo chino cha Tete watuntha anthu am'bomalo kutsatira chitsanzo chabwino chomwe chinasonyezedwa ndi ammenyankhondo omwe anawombola dzikoli ku ntsinga za tsamunda kuti chitukuko cha dzikoli chimkwirenkwire patsogolo pa chuma. Malingana ndi Carlos Matimbe, mtsogoleri wa boma la ngoni ya mchigawo chino cha Tete, kudzipereka mtchito za ulimi kudzanso kutumikira metikawo m'malo mwakwacha ya ku Malawi pa malonda osiyana-siyana ndi zina mwa ntchito zolozeka komanso zooneka ndi maso zomwe boma kumeneko lachita mkatikati mwa zaka makumi angapo za ufulu wa dzikoli. Matimbe wafotokoza izi pa mwambo wakupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi za ufulu wa Mosambiki omwe wachitika lachinayi lapitali. Azipembedzo mboma la Shangara atayira kamtengo mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo chifukwa chakudzipereka komwe akuchita polimbikitsa bata ndi mtendere mdziko muno zomwe pano zayamba kukopa eni chuma am'mayiko akunja kudzafikira ndalama zawo mdziko muno. Malingana ndi anthu a mulunguwo dzikoli likuyenda bwino kwambiri pandali ndi chitukuko chifukwa chazokambira za anthu onse zomwe zachitika kuno ku Mosambiki ndi lingo lopewa kusungirana nkhwidzi pa ndale. Popitiriza iwo yawa ati bata lomwe ndithu labwerera mchimake m'masiku omalizawa tsopano layamba kubweretsa zotsatira zabwino zomwe zatsekulanso njira yakuthekera kwa maprojekt ndi ntchito zosiyana-siyana zomwe zikukweza chitukuko cha dziko lino. Amvera zimenezi ndi nkhani za mchigawo cha Tete ndi zowonjezerapo kukufikani ndithu kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya muno mtete. Ndinkani za mchigao cha Tete ndizo wanjezerapo kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya muno mtete. Otilia benditu wazandinkani vano yomwe iku fotoko zanditu za kampeni ijanditu ya kupuala kwa ziwalo kapena kuti yolimba na ndintenda ya polio. Otilia benditu ziri motani.
1: Anaupo sila 1,300,000 azakazo sa kwa nina zisanu zobadwa nda amini nsabata ya tayate meredwa kuntenda ya polio nchigawu cha Tete. Yawa ndi anaonsa nchigawu cha Tete amene alandira katemera otetezera kuntenda yopwalitsa ziwalo pa ulendo wa 19 wa opereka izi. Malingana ndi tsogoleri wa chipinda shoona za umweyo wa anthu midzi kulikula za umweyo nchigawu cha Tete, ana umwe alandira katemerayo aposera pa mulingo menona kazikitsidwa ndi ana oposera 2,000. Maria Juan wati ntchito yopereka katemerayu inaenda bwino m'maboma onse kuminda asana mchigawo cha Tete, zomwe zikusonyeza kuti makolo ali otanganidwa ndi umoyo wa ana wawo.
2: O apelo que deixamos como saúde em relação a polio é sempre pautarmos por aquilo que é a higiene individual e coletiva.
1: Utenga umene tikusiya kumbali ya polio ndi wakuti anthu akhale aukhondo munthu payekha komanso pagulu. Polio ndi ntenda imene anthu amabatsirana ngati nyansi zachimbudzi zilowa mkamwa mwa munthuyo, zomwe zikutanthauza kuti kachirombo koyambitsa ntendayi kamachokera kuchimbudzi chomwe munthu angachite kunja kaya kuti pachire apo yayi pa ntetete. Zomwe ndikufuna kunena kuti munthu akhoza kukhala ndi kachirombo koma osadziwa ndipo ndikukachita chimbudzi pachire kaya pa ntetete, ndipo ntchentche ndikutenga izi ndikukasiya nchakudya kaya madzi akumwa, choncho kupereka matendawa kwa anzawo zomwe zimatengera ena kupuwala ziwalo makamaka kuwana oshepera zaka zisanu zobadwa.
2: Principalmente em crianças menores de 5 anos que são o nosso grupo alvo.
1: Anali ntsogoleri wa chipinda shoona zomwe yo anthu midzi kulikula zomwe mchigawo cha Tete, Maria João, kusimba za kufunika kwa anthu kukhala ndi ukhondo pakufuna kupewa kachirombo ka polio. Panchito yopereka katemera wa polio anatenga pombali anthu oposera 1,600 pakati pa akatswira zomoyo athangati ndi madraiva.
0: Timuita nenso Otilia benditu pano yemwe wadza ndi nkhani ndithu pano yomwe kuti 49 ndi chiwerengero cha chinyamata ndithu amene akuphunzira luso la ntchito za magetsi. Otilia benditu nkhani imeneyi taitambasula.
1: Achinyamata 49 oshokera kumaboma akaura basa shuta ndi Marara alandira maphunziro apadera kumbali ya magetsi abwino. Maphunzirowa anachitika mkati mothangata midzi imene akugwirira muntchito komanso mkati mwa projekti ya mpandamkuwa pakufuna kuphunzitsa anthu za magetsi abwino amene sadzetsa vuto kuchilengedwe. Achinyamata waphunzira luso la ntchito lomwe lingadzawathandize kupeza mwayi wa ntchito kapena kudzigwirira okha mkati mwa zochitachita zosiyanasiyana za projektiyo. Malingana ndi Antonio Madeira, mtsogoleri wa sikulu ya maphunziro a luso la ntchito za manja kusongo, achinyamatawa aphunzira za kagwiridwe ka ntchito kumbali ya magetsi.
3: Mandaron 40 jovens dos distritos de Marara.
1: Tilandira achinyamata amaboma achiuta Marara ndi Kaura Basa. Awa anaphunzitsidwa kuchokera mwezi wa January chaka chino, ndipo tili ndi mgwirizano wapadera ndipo aphunzitsi athu kuno amakatengapo mbali pakuti ndi chinthu chapadera munthu kuona kumangidwa kwa damu lopukusa magetsi, chimodzi modzi kumbali ya upunzira watu. Omwe alindi mai wapadera, omwe opunzira amadera enalibe. Apunzitsi atu akumapita kukaona ndi maso awo kuti zimakhala bwanji pakutseka madzi muntsinje.
3: O barramento de um curso de água para construção de uma hidroelétrica estão a ser formados de forma técnica.
1: Anala Antonio Madeira, ntsogoleri wa ntchito, ntsogoleri wa sikulu ya mapunziro apamwamba ntchito za manja ya kusongo kusimba za mkwirizano umene ulipo pakati pa sikulu ye ndi project ya damu la Mpandankuwa.
0: Ziko makwambiri otili ya bendito chifukwa ndito chotipatsira nkani meneyi. Tikatera omvera ndiye kutita kwangula zonse zo mwenditu tinadzanazo ndime meneyi ya nkani za mchigawo chatete ndizo onje zirapo pompano pa radio Mosambiki tete.
4: Hali!

0: Zembe. Rádio Moçambique, Tete.
1: Tikatera mvera ndiye kuti takupatsirane nkani mu journal da manhã mogwirizana ndi anzathu kuchokera munzinda wa Maputo. Posachedwa pa ndi nthawi ndithu yoti tikupatsireni nkani zomwe takukonzerani mchinyanja.
2: Chifine ndi nthende yakapumidwe imene ikhoza kugwira aliyense posaona msinkhu wake. Khalani cheru kuzizindikiro izi. Kutentha kwambiri kwa thupi, kutsokomola mosalekeza, kupweteka kwa minofu, kupweteka kwa mutu kumene kukhoza kudza mwadzidzidzi, kumva kutopa, kutsekeka kwa mfuno, komanso kupweteka kwa kukhosi.
3: Nkhani yabwino ndiye kuti ndikotheka kupewa chifine. Sambani mmanja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo. Potsokomola kapena kuyetsemula, tsekani pakamwa ndi mfuno ndi mkono, mutaupinda kapena ndi mpango. Ngati mukumva kale zizindikiro zachimfine, valani mpuya pakamwa ndi mfuno kuti mutetezere anzanu omwe mukhala nawo. Khalani ndi nyumba momenya mphepo, pewani kukundikana malo amodzi, komanso china landirani katemera olimbana ndi chimfine.
2: Dzitatezeni, tetezani banja lanu ndi mudzi umene mukhala.
3: Uwu ndi uthenga wa Vulkani kupita ku midzi.

0: Ya ndito mucha ndafoto kwa zera kutitsapano ndi nthawi yoti tikupatsireni nkhani zathu mchinyanja. Owerenga nkhanizi ndineyo Alberto Langitoni. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wati ndi udindo wachinyamata kuchitapo kanthu kuti dzikoli lidzipatire ufulu pachuma kudzera mkudzipereka kwawo mchito zosiyana-siyana. Chapo wafotokoza izi dzulo pamwambo wakupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi kuchokera pomwe dzikoli linadzipatira ufulu pomasuka kutsamunda waputikizi. Malingana ndi Daniel Chapo, ufulu omwe dzikoli linadzipatira mzaka makumi asanu kudzachimodzi zapitazo udalira achinyamata kuti zinthu zipitirize kuyenda bwino mzaka zikudzazi. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Joaquin Chissano walangiza mbadwa ndi nzika za dzikoli kuti zipitirize kugwira na manja polimbikitsa umodzi mkapatidwe ka ufulu odziimira pachuma. Malingana ndi Joaquin Chissano, dzikoli lili ndi kothekera kodziimira pachuma chifukwa lili ndipo dalira pokhazikika kuti mzaka makumi asanu zikudzazo nalonso lidzakhale mgulu la maiko otukuka. Chissano wafotokoza izi dzulo pamwambo wakupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi za ufulu wa dziko la Mosambiki mu mzinda wa Maputo. Mtsogoleri wa boma la Mwatidzi mchigawo chino cha Tete wati ndi udindo wa mbumba ya Mbomalo kumanga umodzi posandutsa 25 Juni kukhala mpata wochitapo kanthu pogonjetsa mavuto onse ndi lingo lokonza tsogolo la bomalo kuti likhale lokomera onse. Malingana ndi Koleni Julai imwe wafotokoza izi lachinayi lapitali mu mzinda wa Mwatidzi pamakondwelero akupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi za ufulu wa dzikoli wati ndi udindo wa aliyense kuchitapo kanthu polemekeza omwe analuza chinyamata chawo kuti dzikoli lipate ufulu pomasuka ku ntsinga za tsamunda. Popitiriza, Koleni Julai watsindika mokwanira pokumbutsa zakufunikira kolemekeza asilikali amagedzana kuti iwo yawo anamenya nkhondo yothamangitsa tsamunda pofuna chilungamo kudzanso kuthetsa mchitidwe odyera na masuku pamutu kuti Mosambiki adziimire payekha monga fuko. Nkhani izi zikukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya Muna Mtete. Nkhani za maiko wena, chakwera posamuka pa zana limodzi makumi asanu limodzi kudzamphambu zinayi 164 ndi kufika pa zana limodzi makumi asanu na atatu mphambu asanu na atatu 188 chiwerengero cha anthu omwe afa mchivomerezi chomwe chagwedeza nthaka ndi kugwetsa manyumba mdziko la Venezuela. Malingana ndi Delsa Rodriguez, mtsogoleri ogwirizira mdziko la Venezuela, zotsatira zaposachedwapa zomwe zalengezedwa ndi mtsogoleri wa nyumba ya malamulo ku Venezuela, anthu chikwi chimodzi mazana asanu kudza makumi awiri ndi omwe anavulala ngozi yakutekeseka kwa nthaka komwe ndithu kwagwedeza manyumba mdzikolo omwe ndithu ena oposera mazana awiri apsinthidwa ndi mauma a nyumba zomwe zagwa mchivomerezi cha lachitatu lapitali pafupifupi 200,000 titeye kuti pafupifupi 200 milioni za madola ndi mpamba wa ndalama zomwe boma la dzikolo likufuna kuti zithandize pa ntchito yomanganso zomwe zasakazidwa ndi zivomerezizo pothandizanso anthu omwe avulala. Nkhani mchinyanja padakali pano mvera ndi zomwezi.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Tifine! ndintende kapumidwe imene koza kugwira aliyense posaona nsinku wake. Kalani cheru kuzizindikiro izi. Kutenta kwambiri kwa thupi, kutsokomola mosalekeza, kupweteka kwa minofu, kupweteka kwa mutu kumene kukoza kudza mwadzidzidzi, kumva kutopa, kutsekeka kwa mfuno, kwa manso, kupweteka kwa kukosi.
3: Nkani ya bwino, njia kuti ndikotheka kupewa chifine. Sambani manja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo, potsokomola kapena kuyetsemula, tsekani pakamwa ndi mfuno ndi mkono, mutaupinda kapena ndi mpango. Ngati mukumva kale zizindikiro zachimfine, valani mpuya pakamwa ndi mfuno kuti mutetezere anzanu omwe mukhala nawo. Khalani ndi nyumba momenya mphepo, pewani kukundikana malo amodzi, komanso china, landirani katemera olimbana ndi chimfine.
2: Dzitetezeni, tetezani banja lanu ndi mudzi umene mukhala.
3: Uwu ndi uthenga wa Vulkani kupita ku midzi.
0: Mwama nyumba ogulitsa mankhwala omvera yomwe ili panchito mtsiku ndithu la lero kupita kwa masiku ndithu amene wa makuma awiri kudzasa nu limodzi mwezi wachisanu mchaka chimene chicha makuma awiri kudzazisanu chimodzi ndi farmasi ya Galenica. Mungadziweza mbiri poimbira fona amene wa farmasi ya Galenica pa 25 26 17.

ndimene tikuchitira ndimemene ya nyimbo za malawirano pompano pa radio Mosambiki tete nthawi ndi 8:32 kuimba ndi kwa Boys to Men End of the Road ndi omutu wa nyimbo kwede kwe kwede kwe zovina osadwala nyamakazi itero kuti zachifatse zawadwala nyamakazi wanyamakazi ya mpaka atafina nawa ainu mutango kumbatirana bwino ndi mphepo iyi.

0: Agare ramene wanari walimba ntima jonji. Kwa mama siku wano.
1: Ah.
0: Mkumta ilira atai zabwera zoka izi. Masiku wano zintu za sinta. Nkaramba zifuna atsikana. Atsikana afuna nkaramba. Kuta kwa zigo kumenewo. Si netu. Ndi beto seza ramena kutero.
2: Kujira magunga mene yore.
0: Kani ina yu. Kwa matu wakunena zona.

0: Ambuye vunika ni vunika.
1: Aguri matrago ya bongozi ya kugwiri duandinka mwini masiku walero. Pasanduga bansi ndiyo gabeza di.
2: Ah, iwe ndiwe waboza gani, iwe unayamba makunka iwe. Iwe Pedro unayamba makunka.
1: Pedro Cesare wanena zona. Pansi pasanduga. Ndiye mkati mwa magunka, magunka ya wayani. Kota kunena chulungamo. Banji muda na chulungamo. Pasanduga pansi kapena sipa na sanduge. Oh. Hehehehe.

Shibese ya buina vesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Ti kuyamba tilipo uno kuma Shibese kuno muno mstudio na mabasa yetu ya nchinyungu mpakana bandhawe kumine bozi na mhindi makumashanu na zinai. Ntawe yomwe tititi zasi anenamwe tishizapereka mpandoyu kuna anzatu wa nchibutigizi. Na tenepo mkati mwamhindi pangono zikati zipemba zipulumira ni nkhani za nchibutikizi kushokera kutsinde kwa dziko. Pa zipemba na mhindi zishano ni miyambo ya nkhani zathu za nchinyungwe. Pa tsogolo pashe bzidziwiso tikadzemalapo ni milalikiro tishidzapanthiza na nyimbo. Pa zipemba na mhindi mako matatu basalathu la moyo uli pa nyimbo. Pa hawe kumi zibulumira ni kani za nchibutikizi za nchiga ushatushino kumi na mhindi kumi tititi zabwelese nchia zirano watu omwe lero tititi sheze na omwe ambashitabasa la marimidwe na pombo kafuidwe kansomba nchigwa shanyartanda muno nyungwe ambashitatani basa limwero la marimidwe nilini po mwadayamba ni tundu wanyi na wanyi wambeu somwe aliku zara umu nchigwa shanyartanda pombo kafuidwe kansombako kalu kufamba tani ni mtundu poni wansomba zomgari kufua zensebzo muti muveku mashibese kuno avesere watu pandhawe kumina ibozi zibulumira ni nkhani za nchibutikizi kushukira kutsinde kwa dziko zikadzemala zozo ni zatu zalero patsogolo bashe nyimbo za kusina siana mpaka pandhawe ya kudzagonekana namwe.

nchini ya visiri watu mashibeseano kuna Clayton Banda ndiye muna mstudio muna ine Feliciano Diogo kuna mwensi kukuti makulokoto mashibese ya buino tidigire ni pamwepo.

0: Festival Cultural Samboato 2026.
1: Tunga likuru la mwambo kolerino.
0: Wa Vulcan Pachiparano na boma la Kumatizi na Conselho Municipal Munzinda wa Mwatizi. Alikushenjeza mbumba yense kuti dzachite mbali ku mkumano ukuru wa matunga kolerino. Siku makoma wili na zino mweza mwezi wa zawe pa Parque Infantil Munzinda wa Mwatizi. Panza shitika Festival Cultural Ensemble Watu 2026. Po mwe panza imbiwa nyimbo, kudzina na kudzalatiza maguru ya kusiana siana ya matunga pa kuteweza mwambo wa mbadu weza dziko lino.
1: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya njole na mafue, pomwe ati akaimbe

0: pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumutsa kama le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo pamwepo pati pakaradizidwe zakusinga singa anti artish plasticas ndipo pashoneka pomwe msoro na matsangalazo yanango ya nchimidzi yomwe ndiyo yantumbiza mwambo wankati mwanchimidzimo.
1: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo wathu. Ndare wa ine ashemeri wambo ndiye anza khala pamwepo nsiku imweyo.
2: Ngale wa ine
3: sai afwangu kishiragayo ama sai komo shina kinori ei tifunigana urumishula itzi
4: kinori nuso la kupiga bwino la muyaya pasani goso fungo na nuncho ngoma kutwa kuja chisai shumo shina kinori ni topi tangbola goso tifunigana kuti mula wite ni mfatu wa kwando na goso la kinori
5: Tropigalia
0: Shete ninga shamapira atsanhemba wakuimba nyimbo na wakufuna nyimbo mkati mwantigao shatete yafika kupampa ndawe ya kudikira mzeze washishanu wa nyimbo zatu uti uyambe malinkumayano makumawiri na zinomwe za mwezi wa junyo ndipo zakaleni na rati musabiki munontete kuyambira pantawe zisere za usiku mpaka zitemba za usiku kuti mudzadziwe nyimbo zomwe ndizo zatenga kale mitima wale omwe ndiwo ali kutsogolo kwa mpikisano umweyu ndiye mudziwisise nchiyani chomwe ndicho chiri kuchitika zakaleni muchidzatetekera radio musabiki kubasa la nyimbo zathu mpikisano ukulu wa ayimbi nkati mwanchigawo chino chatete ni takupusa kuti imwepo mukhale mushidziwa mukabva radio mungakhale pomwe mushibva panjira yatsapano ya kudzikana dzina la www.rmplay.co.mz ndiye onani pamwepo mushiona omwe ndiye ali kutsogolo ayayi mushiona omwe ndiye ali kuima kumpikisano omweyu pakukhala muimbi mkati mwa chigawo chino.

0: za mwezi wa Julio gole rinori. Nyimbo zake mpikisano ukuru wa imbi kati ma mchigao shakaite.
1: Majibese, majibese, kwa tendogo, kwa ndamela.

ya vesere watu temba dereba na yoya maduma shibeseano muna mstudio ya radio Mosambiki muna ntete vesere watu po muendawe zate zipemba na mhindi makumawiri na uvyora ji 20 minutos ni mabasa ya nchinyungwe iyo mwete na yoko mashibese kuno ndiye natenepo nkati mwamhindi kumi titibwerese basa la moyo ulipa nyimbo ifeta muka mwino tintasa uziwa kuna imu azinji kunchako kuti mamuka tani ndiye pina mamuka mbo mwino aneti kuti makorokoto wa vesele watu terepa ninga Joaquim Albino wakudziwika na koa nkuzi alikuti awa muka mwino alikuti pifo kumashibe sikuno ushukira kumweko kunyamizi pakusaya kwebu Aristides Adriano Sixpence kumweko kuruenya Shangara na pombo Marcelino Siani Mbuto mwalikuti vera uko kumakolo mboma la Shangara tatenda tukuti makorokoto mashibesi ya bwino tukudikira kuti bzense bziku fambireni mabwino kushipande shansiku ya lero lino talewa kuti lero kuna Mosa Mbola mzeze uwa shisere umwe udayamba dzulo pomwe palibe umwe adawina palibe umwe adaruza ndiye palibe umwe adakwanisa kutolesa mwanzashi pakati pa matimu ya Asosia Sound Sportive kuvila nkulo na Ferroviario ya kumaputu lero Uniao Desportiva ya kusongo iti igumane na Bahia de Pemba ntambwe la Gasebe kukanzinda kasongo mboma la Kaurabasa vesere watu ndiye munzinda walishinga nchigau shaniasa kudzauru kwa dzikoli timu la Ferroviario ya kulishinga liti lita mbire timu la Costa do Sol munzinda wa Beira mukaldera ndushiveve lerulino Ferroviario ya kubeira Ferroviario ya kunampura ndiye natenepo mangbana nsiku ya malinkuma Liga Desportiva de Sofala mukaldera ndushiveve iti zatambire Ferroviario ya kunakara mkusha uno uyunzeze uti uza maliziwe pomwe timu la Shingale liti lidzatambire kumwatidzi ntambwe la 25 de setembro Asociacao Desportiva de Pemba ulendo buno likubakasala kumphunzu ni timu la ABB na pombo timu la Mashakeni matimu ya mwea yalibe mipikisano kupamba kwa nzinga kuno ayai nzeze umweyu avesere watu ndiye natenepo Mosambola wa Golirino alikutsogoleredwa na timu la Ferroviario ya kubeira na mbogo 10 na 15 pontos ndiye natenepo yoi Ferroviario ya kubeira ya kalipiratu nzinga udamalayu da sosota Ferroviario ya kumaputu kumweko kumaputu ndiye lero iti itambire Ferroviario ya kunampula kwa iti zimula pomwe abas nkwendiratu ndiye nkani umwe kukomera zinji njimwe ya kuti Shingale ya bakapuma zile bza kumanga ulendo kuenda kusongo kutambu kala Gasebe kuti ikashitire masenzeko ya mpira onani kaluza bzezinji, kaluza kubiri, kazonga kono kwene mafuta ya moto, shokapano wenda kusongo. Ndiye natenepo wantu wakatazira kuti aende kumweko kusongo, tangu la kutalimpa ntantwash, Shingale ida shita mipikisano mitatu. Pakutambirira kumweko kusongo, wakutoma na timu la Uniao Desportiva ya kusongo, washwiri na Ferroviario ya kumaputu, washitatu na BB. Huku ndiko kulewa kuti wale umalibu kukwanisa kuiona Ferroviario kumaputu na pombo ABB kuno kushigau shatete. Gole linoli muni ya onalini pomwe matimu ya mwea ya mbwela lini pomwe kubwela kwa mwea da shitako ya da zapikisani natu na matimu mawiri ya nchigau shino shatete Shingale na Uniao Desportiva ya kusongo. Ndiye na kuvumizua kwa tambo la 25 de setembro ya sala kuti ya mwele kuno nga mwea matimu ya kukabu Delgado yomwe nkusha uno. Asociacao Desportiva de Pemba ndiye pashitatu nzinga mangwanayu Bahia de Pemba muti mudzayaone kumweko ku 25 September munzinda mwatidzi matimu ya kubeira muti mudzayaone yakadzabwera matimu ya kunampula yakadzabwera muti mudzayaone ndiye matimu ya Costa Sol na Mashakeni muti mudzayaone pomwe yakadzabwera pakusaya kuyabwa Asociacao Desportiva kufila nkulu na pombo Ferroviario ya kulishinga muti mudzayaone pomwe matimu ya mweya kushipande sha BB na Ferroviario ya kumaputu ae bwani pinango gole la mangwana Shingale ikasaya kupsidimuka ne kumpikisano umweyu wa Mosambola. Nazo nyimbo pakufuna kuperekeza imwe azinji omwe mulikutibva kumashibe sekuno abvisere watu.

Yashwiri yomwe ndiyo alikushoka nayo padesha alikubula kunsi ni yomwe ndiyo mwaebwa imwepo kuti gole lidapita lile 2024 muda punga malibidwe mazinji koma muda guli science mushikala na njala mwaebwa ni nyimbo pomwe yabwino yomwe ndiyo yakokantima omwe ndo alikushita basa la moyo uli pa nyimbo wirantipi.

Swirisa murembititu ni nyimbo somedizo siri kukudza za Mulungu ningamwe mwe yari kuimba zvifunikana kuti wesa Mulungu tashoka kumuwatis tiende kuboma la Shangara tatenga 3G 3G adatiimbira nyimbo ziwiri ya kuyamba akaladona wale akaladona wale ni nyimbo yomwe ndiyo ili kufuna kuti itsimikizise kuna amashangwe watu itsimikizise kuna wana watu wa shikazi kuti bzifurikana kuti adereke akwanise kugumana omwe ndiye angadzafuane naye angadzakhale naye achidzaenda makhalidwe yawo mwa makhalidwe yabwino wa muyaya bwira ndibve

0: Kuti mutipfuwire tisheze namwe pinango mungakhalembole mafala yakufuna kufotokoza yayi mibvunzo kucipande cha nkhani zomwe zikuchezedwazi kumacibese kuno muno mu studio ya Radio Mosambiki muno mtete. Ndina tinepo tikanati kuti tikhale na chizindikiro chakuti tinamvesere kuntedwe tibwerere ku michezerano yathu pai Arlindo Avelino wa dzuika na sokoti imwe mulikushita basa limwere lakafuidwe kansomba nziponi mphicha zomwe mumbagumana nazo ku kafuidwe kansomba zomwe munchigwa cha Nyartanda.
1: Ah, mphicha zomwe nimbasangana nazo kawiri kawiri kulewa kuti ikadachipikira ni fundo ikulu kuti nditumizire thangwera kuti tingakhala kuti tikuikha madzi omwe ndikuphana nayo basa yakukhalanga kuchita uchosa mukwezo munchera na gazulina. So ndikukumbira kuti ndikunyang'anisana kuona kuti picha imweyi ningakwanisi kuinyang'anira pana wanthu anango amabwera wachindipanganiza kulewa kuti ti mkati mwa sitademu ili kuoneka mamorobomba inango yomwe imweyo imba maluzhi ache maphalabasa na dzuwa antisolare. Tsono iye pamwepo ndo ndikunyang'anisa kuti mphicha imweyi ingakhala kuti ndaona fundo ya bwinobwino na pisina zomwe ndikufuna kutumizirazi. Ine ndaona kuti mphicha imweyi ingadzakwanise kundimalira na kasolareko komwe mkatimu kalikuoneka kuti kali 60 mm kachi kuti ndiyambe kuphala nako basa. So mphicha imweyo ndo ndikadanyang'ana apa kuti ndikakhala kuti ndayibulukira ayayi arepi bodi doze pisina zinchitiwa thangwera kuti ndikadanesa ikali mphicha yoyo basi.
0: Timbaka kugwatani pa Arlindo Avelino tilingirire kuntedwe mvesere nande kuntedwe mulipo kuntedwe nande kuntedwe inde kuntedwe tati mulipo
2: iye muliliko mulitani
0: tinawo tinawo tidzone na mwedzina
2: ine pano Tomas Albano
0: pai Tomas Albano mukulalewera kuponi machibese ningayano
2: kuno nyambalu alusede
0: Nyambaruwa Lusede, district ya Mwatizi, kuti tani kumweko kunyambaruwa Lusede.
2: Kuno kulibwino bwino masibeseano kadali zinyenge zambo mungumbo na rimapazi batali batali.
0: Aha, ndiye natinepo Radio Mosambiki mukubva nchezerano mwete kushitayo nandi.
2: Aha.
0: Ndiponi fala yai nguponi mfunzo mwe munao kuna azibai omwe tinao masibeseano muno mu studio.
2: Isibano kuyemihira basi. Mabasa aende kutsogolo.
0: Ah, yaende kutsogolo. Awa alikulewa kushipande cha zamalimidwe na pombo kafuidwe kansomba. Imwepo mumba shitambo basa limwere la malimidwe kumweko kunyambaluwalu. Mumba shitambo kafuidwe kansomba yai mumba kamedzambo nsomba mkulu wa Zambezi mulaona kale kushipande cha kafuidwe kansomba ako tani.
2: Ah, kwathu kuno kulibe kuno.
0: Kulibe shani, kulibe nsomba, kulibe malimidwe.
2: Kafuidwe kansomba ako.
0: Ah, kafuidwe kansomba ako kulibe apa muri kubvapa tete paitani mukudabwambo muri kuona kuti zingakwanisike lini ayayi zvakunesa kufuwa nsomba ako tani.
2: Zvakunesa lini?
0: Ah, zvakunesa lini apa imo musai kuyambamba kufuwa nsomba.
2: Ifivano tinkwanisambo.
0: Apsidimuka mvesere watu omwe watipfuira kushokera huko ku Nyambaluwalu sendi ku posto administrativu ya Benga mboma la Mwatizi nkati mwa nchigau cha Tushino cha Tete. Ndiye natinepo tilingirire kuntedwe winango mvesere mashibese kuntedwe
2: mashibese mashibese vai
0: inde tidzwane na mwedzina
2: mukulalo wanene pano Salimo Mateu meki shokera kuno kutsangano boma la tsangano vai
0: mulukulalera kuponi
2: Tsangano.
0: Ah, kutsangano kumwini kwa mphepo hapa tikulalwa na mwepa mudabvala mabachi mangase yai majuzi mangase.
2: Kumpuno kadzuwa lero kumenyapo ngono machimitambo ino watu chapa tibikale kwa dzuwapo kutira kadzuwa kubasi.
0: Ah, ndiye nkhani umwe tili kushezera mashibeseano muno mu studio mwa hivyo imwe umwe kutsangano.
2: Ya, imwe inda hivyo imwe.
0: Aha, ndiponi fala na pombo mvunzo kuna azibai umwe tinaowa mashibesiano muno mu studio kushibande shabasa la malimidwe na pombo kafuidwe kansomba.
2: Ya baba, ndicho mvunzo ni karai kure kwenye amba dharani kuti somba inji gazi o inji muna o zendi somba kazi gazi zuka zoka.
0: Ah, mfuna kubwa wayai mudziwe kuti iowa amba zindikira tani kuti ni somba ikazi inji muna.
2: Ya, kukwa mwewa.
0: basi mfunzo mwe

0: Yana na chakuti mazo mwe vambe kafitereza wa mbe kando na ngombe kukune nitefti maitoa zinye wa jana tetele zayo.
1: Hata tenda ya veka mafara kuna awa bai hati ya kutavireni mkati mamhindi pangono. Pititi sani kuparati umasambiki kumweka kutsanganu.
0: Tatenda bai.
1: Tatenda ndi natenepo tikana uyu mvesere umwe alikubva radio Mosambiki kushokera uko kutsangano pai aralindo wa Velino Mvunzo ngomwe imwa ima kushokera kutsangano afuna kudziwa kuti kodi ntsomba zamwe mwepo mombafua umunyatanda momba zindikira tani kuti injikazi injimuna ndiye kushipanda cha malimidio alikula kuti momba ikafetereza yai momba ikandowe koma mukanati kuti mutawire ndirikuona hapa ndina mvesere pantedwe nande kontedwe dzina ndimwe yani mashibese.
2: Mashibesi.
1: Inde zina ndimu yani?
2: Zina ni Fernando Armando Bares.
1: Pai Fernando mkula lewe rakuponi?
2: Sabandari zi distritu doa.
1: Ah, mkula lewe raku sabandari distritu ya doa. Ndi natinepo ngaponi mafala yai ngaponi Mvunzo mwamuna wa kushibanda shatumeti kushesera mashibesi yano mwuna mwistudio.
2: Mvunzo ni nao kuri iyo na shira vansivo majari kukambu vansivo
1: kushira kwa mwadashita pansi kuti afuwe nsomba maziyo ya libe kupuka vansivo ni Mvunzo mwumuna wimu nandi basi Mvunzo ngumwe
2: ngumwe basi
1: tatenda kuna kwenye pa Arlindo Avelino alikufakari woka ati ya kutawideni mkati mamhindi pangono pititi zani kufaradi umasambiki kumweka kusabandari distritu ya Doa
2: shabu nabu.
1: Zense zebeseri watu mwini kuzibu kwa mashibese kuno kushokira kuno ku radio Mosambiki muno ntete mkati mwa ae mabasa yatu ya nchinyongwe ndena tunepo tina winango mvesere pa ya Arlindo Avelino titi tukupaseni mpata tsapano papa mkati mwa mhindi pangono kwa matipve uyu mvesere mashibese kuntedwe zina ndimu yani
2: mkula na joya siri shorino
1: pai joya mkula lewe rakuponi
2: Matambo Bridge
1: Matambo Bridge distrito de Marara kulitani kumweko.
2: Kuna kwa mugi wabuino, itazajua kumweko kurati.
1: Kunombo, msibozi, ndi tumwetiti kushesera mashibesiano, mwadvivakale, ngaponi mafala, ngaponi Mvunzo mwamunao kushibanda shemalimidwe, na pombo kafuidwe kansomba.
2: Pana soru kuna kujuambo, shumwe kushera pansi basi kafuidwe kansomba.
1: Kushera pansi kwa shitatani?
2: Kwa kudini video kurao, kushera pansi, kushera teni, kibaiboni.
1: Basi Mvunzo ngumoyo basi nandi? Tatenda kuna kwenye tukuti makorokoto pititizani kubvaradio Mosambiki kuti mubve kutawiridwa kwa Mvunzo mwei na pombo inango yomwe ya peregeduai. Ndiye natinepo ndawe ziwenda zichitawa mwa pangono pangono muno mstudio ya radio Mosambiki po mwetikulewa pano zati kumina mhindi makumanai dezora jikwarenta minutush pai Arlindo Avelino Mvunzo njimwei yomwe maiva kushukula kutsangano kusabandari kudowa na pombo kumatambo bridge distrito ya Marara. Atawireni wantu Mvunzo njimwei maivakale mweka kumashile sekuno.
3: Ati ntenda yu wabunza buino chakuyamba nintaira nkani ya malimidwe makala nkani ya kuti ifivano timba tenga uswa tawe zinangu timba ikaba zauru wa malinya chabando wana tawe zinangu mba za bunda ya kaza shitamati ya kaza zala ya mba za bunda usabule ifivano kuti kaza fungula malinya usabule makala ngati wabundila wabale kuzala mbewe mba imalini nada. Tawe zinangu timba zaona pana wale wa amba gurisa za ngombi ngombi wala na matanga. Timba enda ka bananawa mwale, binangu timba chita mabashkulante, binangu mawiri, timba endelana na mundale na kubiri muna yoyo. Kubirana na matanga wale mkuzaza mabashkulanteyo, kuwazawaza mundamu mkutenga zaratola ka zagaula mga zatusa mba kala ningantema. Agora burisu mbeo yatu mumu imbafambira imbafamba na modo mweo. Tikawano udinade yuenda kaneta basi kuenda katumizira basi ndowezo ndoza imbafamba natu mkati mwe malimidwe yatu.
1: Kodi ndowezi mwezo zomwezi nzashita ufika pa kuzala bashkulante mbakazi gumana kuponi. Mumuno nyungwe muno mbashita kushukiratu kunjaku ayayi mbakazi gumana kuponi makamaka.
3: Mumuno nyungwe muno walipo wanango wana matanga maguru maguru omu amba gulisa ngombe kwa kanungola kuli. Timba bana nao. Tawe zinango ndo timba shita zendela rugunja ondolea kutiepa. Chandize nimbo na ndowe likufuna uri liporofetari. Anango mandori ocho sani kafuna kari kutishosa. Timba zagulariso mbondo bakari wezoyo. mbazandu pagali bashkulanteo. Taizinangu mbazaza zambolini bashkulante na tangali ngono, timbashitambu vangono maisempre, tinenge tibirana kubireso kuna nyakutakulayo.
1: Timba kakubatani pa yaralindo avelino, tipatani na mvesere pantedwe, mashibese kontedwe, zina ndimuyani?
2: Mkulawa na Freita Domingos.
1: Pae Freita Domingos, mkulalewa na radio Mosambiki, pantawezino zimukoneka kuponi imu?
2: Mbandu koneka Pairo Mpadi.
1: Ah, kubairo mpadwe, ndiboni fara, ayayi nguboni mfunzo kushibande shabtomwiri kushesera mashibese yano munu mshtudio.
2: Ndibaru nikafuro kupunza maesoko diyo kula wadili, ndapo kula kipianda kana ntundu urangu wa sonda, omayo wanafuwa. Kwee, ndo, nashisha tunduya, tunenda tundu urangu kushitizo, ndo, nikafuro nijizio kula di. Somba zimwezo wada zegea mula moda uvonu, shiwala kushitima, kutata figila zuguno, nijire ibono moda walisa kwa sabahate, kutu msugaza walisa zegea mula, kutu uno zegea mula, kutu uno kana moyo.
1: Ngumwe basi mfunzo mamukanao bai?
2: Ah, ngumwe ya.
1: Tatenda kuna kwenye tsapana papa titi tuwa pasempata pa ya Rilindo Avelino kuti atawiri mifunzo ense yomwe ya perekedua kushibande shakafuidu yika nsomba.
2: Tatenda, brigati.
1: Pae ya Rilindo Avelino mafala ngamwe ya mifunzo njimwe yomwe ili kutifikira kushokera mpimpa za kusena siana mwatawira kale kushibande shamalimidwe ndiye mpata mkwa kuti mwe mbukire mbali mwe ya nsomba.
3: Jimwe vjo tikutenda na mifunzo yomwe kutipasira kumbali nangwe kumakaza mifunzo uti kodi nsomba zose tingasi dziwetani kuti njimuna injikazi. Ndzidzire dzibe kune sanata.
1: Timbaka kugwatani pa Yaralindo Avelino tina mvesere pantedwe mashibese kuntedwe dzina ndimweni. Nandi kuntedwe mulipo?
2: Ndilipo.
1: Inde dzina ndimweni.
2: Ine ndine Albano Raimundo Gandari kunkondedzi.
1: Pai Albano Raimundo Gandari kunkondedzi kulitani kumwe kunkondedzi?
2: Kuna kulibwino vene mwekombo kuradzi kulitani.
1: Zense bziri pambuto yashi ninga momwe muli kubveramo ndipone fala na pombo mvunzo mwemunawo pai Albano Raimundo kumweko kunkondedzi kushipande shabzomwe tili kushezera mashibesiano muno mu studio kumalimidwe na pombo kafuidwe kansomba.
2: Ine vano mvunzo ndilibe sondi ndikutenda kure kwene na zomwe ambashita vulikeni basa mambashita iwa kuchabasa labwino maninge kuthandiza wanthu omwe ndiwanga kwanise kukhala kusunzika amba kwenye kugula dhumwezo ili bani dhibe mpunze sani ndukutenda na basa walo mwiyo amba chila apitilizo
1: tatenda kuna kwenye ndiye natinepo na pombondimu epitilizani kubwa radio Mosambiki kumweko kumkondezi
2: brigado maninge
1: ya pweka mafala ndiye natinepo pa Yaralindo Avelino epitilizani na mafale mwumukafotokoza pa kutawida mivunzo yomwe kutifikira kushokera mitundu ya kusiana siana
3: ya natelepo tintenda na abjo tangwela akufuna kudziwa nkhani ya nsomba imuna zikakala nazo muzambezi imu zozile zimbabwela kale zila gawa munuona zipo zinango zinatumawara iyo ni pende basi mbajiraru limwe ni nkazi chapano zilipo zisipa zozile mbajiraru li zozi nzimuna zilipo kunesa nata uzindikira tujire natelepo zomu ndinazo ine zisipa chapano bazisipazo zila gawa zilipo zinango zina nsusu zifuira mbajiraru ina nsusu zifuirai ndiyo imuna imweyo zile zile ndo shibiraru zentembo nzikazi zozo ndoka zile ka tsomba kuti lisidziwe telepoyo gao linango la nkhani zomwe katapunziwa kuti kodi apa tsomba zimwezo pamwepo palibe madziwo yalibe kupwa madzi yambapwa so chakuyamba tingayikha madzi yale timbachita 3 days tione vansipale kuti entreji dia munzafika mukana madzi momo porque yalipo mataka yanangu yamba gwintarilini munga ikherera refika maula yangamale so menyangana mataka yale yomwe na ndongo chabati kafika mataka yana ndongo yale tikaika madzi yale 3 days yamba jona madzi yale yakalipo basi imopo pitilizani kuika madzi yanzapwalini nada mauthamanga thamanga yanza chitaumba dzaona mbo kukupasani mpare momo munga dzaona kuti anada yamwe yaterera pangono rikandi tumizire aya mwiyambo nishaya pelideri kore elegani ndipunguze java mwepo batisipale pa kondwa bwinu so naporika ikawa panchenga sinao ya mkulumizwa kupwa ndovda ringataire ndazapa nkani ya mbunzo kulewa kutikodi hapa hindi na telepoyo ada shera rani dindiro sono kushera kwa dindi zimbaenda na mhambu yomu munayo so kuzika kwache kwa kuyambili lagu podu shita umetru wedenta doshi metru chapano kwa kumalitira kupodu zaka sala na umetri 20 umetri 50 kwa maliziragu soli mbakala libwela lida kachama na poli liendelelu kuzika ningati bzati mbati nchera chavano tangwe mvula ika zapumba unza kumoka lima shita kuenda lida kachama para uri mvula ika zapumba na poli lida kumokere kani ya kashiredu ika dindi chone nda zapavomwe mpunzo nango ukazalewedo kuri chone msomba zozo uri zishoke kustima sifike kunu zirabwela rani zosire kabweredo kumwe timba kazi gula gula ambati shplikari timba tenga lini zikuru nata timba tenga rungono rungono letu totule podu kufita kinyento kapalastiko basi palashkweli makaila zala mazi chole mekambo mazi ya ujejera mumune kana ya ikiwa pronusha mwana makala na ambati oksijenio yomwe mbashira utisomba hile mumune kwa nisi ya kupuma kuika mazi pangono sempre kufamba pagari pe kufamba na oksijeni ile imeza karibe problema nsomba ile tumba zafika bwino bwino tuensenerule kutula sona podimbo kukala na karomo ningati zile za ningati minibazi ya kushedulani kufika tangwerani minibazi afuna kuimila po mafika hapa zazo wanda tamale ya fambe bwino so mnyanganambo karusile so mwe zina kakulumizembo kufika zimbafika bwino bwino zile problema.
1: Ndiye imwe ni mitundu iponi na iponi ya nsomba zomwe mulikufua pakona kuti madzimu tetepa ninga umu mkulu wa Zambezi muna mitundu mizinji momu ya nsomba muna wane nyume, muna wane pende, muna wane chenga, muna wane nzio, wane nkorokoro muna mitundu ya kusenasiana momu ya nsomba imwe mkufua nsomba za mtundu boni umu nchipwe cha Nyatanda.
3: Ai, nivano momu ndabaga ya mbakale ndikufua Abendi, ndo wa ndi kupata na obasa, adepa na wanangu hapa atabwela poma shichanduza uti, mulugona nkani za Abendi, podi kukonzekela poma kazafuna poma, podi tashita poma pesine nangu ya micheni. So, kapatidu ya kabasa ka micheni yo tabano, adajimbo teku kalangati pa 2 metru profundi, date tenke shita tumizile pangono porque ya mbafuna kendiatu cha panspansi, mbafuna lisa nzekela pa zaulu kwenye kwenye. Ndoa ya ndi kubaka ya mbakari njimwe Abendi.
1: Misheni ya mumugule wayo, mbewe yasha yae, tunsambatashi rungunatungono kuti mzambafuwe, mzaka gula kumweko basi kushitima kwa wala basa.
3: Tinzaka gula kumweko, kumweko jayi muka figa, anza tuwala da yamba na tukale kare, kukule jayi, muka figa ade mshito kuona kuti, ade ufuna kubwelela kuti musie kuona mkwanisalini mbashito kutipuwa, timbashosa na foto muka filimari mbaona nika tukupa na nini. Mbwere sila po mbasi kukule kula degesa. Kukule amala tisele wila kare chani mapisina balala balala.
1: Mbazinji wantu mwale kushita basala mwale lakafuidu yika nsomba kuku.
3: Kukule mbazinji kwele kwene. Muka figa mbashita kuona kuti ninga dirisao za shipalavara. Muka figa kumweko aani oka oka.
1: Tatenda kuna kwenye ndiye natunepo abveseri wa Radio Mosambiki mpata ukalipo zikusala mpindi 10 kutitifike pantawe 10 na ibozi za kumashube sekuno ndiye 8-2-30-36-6-80-8 ni mbogo ya ntedwe yu mwe mungati pfuire mwabva panganiza hapa kushibande shaka fuidwe kansomba kazindikidwe kuti njikazi njimuna kazikidwe ka mbuto ya kufuira nsombayo ndiye pinangu mga kalipo mwena inangu mivunzo ya kufuna kufunza ni nsikulini zense wepo mwe awa pa ya Arlindo Avelino amba kalamuna mstudio nilerolino mpata mkanawa veseri watu kutimupfue mwavunze vense tumu mga karanapto kukosi kushibande shaka fuidwe kansomba 8-2-30-36-6-88 ni mbogo ya ntedwe ya kuno kuradio tipfireni kuti mupireke mibunzo yanu kuna awa pa Arlindo Avelino kushipande sha kafuidwe ka nsomba umu nchigwa sha Nyartanda ndiye natunepo pa Arlindo Avelino atikadadikira kuti wantu hatipfuire abwerese mibunzo ine ndikanawe mibunzo muno mstudio chipu ishimara imwe nsomba zamwe mulikufua kuzifua kwashe kuti zikhale zina moyo mpakana lero lino bzakudya bzomba zipasa nsombazo mtantundu poni makamaka.
3: Chakuyamba maro jamu ilipo produto yamba gulisa chakujia bzashe so kuti tika zakala vika shita konta chavare kubili zatu zima zari kwa nini kuti tika gule tujire munda moka mokamo chomwe limbali mato zimbaji ya kuyambila kuna marumari yale yomu yamba kala ringa ona mbo kuti yamu yamba bumiwali na azungu pakutakula vale yanangu yamba rumbuga tingazipasa ya izi mbakari ngazugia finoria. Maalfasi masamba yale yomu yamba choka choka yale, timba ya denga yomu yale mkuya tusa momo, ayo kandaka ngongo mzaona zamara, adesho pokirana. Agora jagujia jashe, jopile timbaona tulavusa, izibu unyanya vomu kunesa, mukapita kuna gaka, kundo stengera gaka basu kuzipasira, zimba pokirana vomu, nchagujia vomu, nchabuino para izo. Kula wadidinga sae kubizo kwa kula jagujia jashe murusho, mashi jadinato muhimu gaka ndahesinango, wanango ringa afikira mbaka mbatidikutaya, tibe na tubasa ipi. Gaka mwole timbatambira, wanango mbatepa tikugulisa, lava kwa renta timbatibwele sani, tikafika hapa mkafika munona kwa tidadi ya gagare darulambo ni nchiku sinango ni karatibe kukwanisho kuona maafasi yale timbavereka gagayo, sempele zirikujia zirikujia problema nata.
1: Apa pomwe tukulalo anamwe pano azinji alikubva panthawi zinozi ndiye winangwa ndzwa kale kushipande shaka fuidi kwa mumba shita mwepo nsomba nkhula kuti ambaoneka mbo winango wakubwera kuti adza kukumbireni nzeru adzwembo kafuidi kwa nsomba kuti aendembo akafuembo kuti muande imu wakufuwa nsomba
3: ya mumu azinji walikubwera washimba kumbira kuti tinga Pistetani ni ngabijomu ya kabuza vahii kuti ambashira modovoni. Timba uzo birani vafufi ya kabira vafufi chuaona maona. Kashirede modawui modawui. Chabani muka fika modawui shata bongo. Asinja lukoneka kare. Nikumbuka kuti akukwana wasere. Wanamarimarka walubaka taladalambu kuyamba kuti wayambu shita basali mwero.
1: Wakuyamba mbogale kufuwa terepa ni ngayimwe pakalibe mkalimwe pumweka.
3: Wakuya mbakale kufuwa pakalibe. Ndikali nevano ndeka. Tangwela kuti ashinja kagopa. Kani ya kuti mati ya mala kupava. Ndikilani zingubana ndawe. Jua linitra. Ataona jua likumenya. Nena kundofako akora. Mbamuwa alikushirawa.
1: Kukuno kwa tukuno kunyungwe. Jua limba ngondokadi inde limba apsa kuna kwenye. Tikafika ntawa hili ya kupsa kuna kwenye pansipa. Jua likatenta kuna kwenye 44, 45 graus. Madzi ya mwenye nsombazo mbure mumuda muda shera ya mwepo mshika madzi kuti mfuwe nsomba madzi ya mwenye ya mba talini kuti nsombazo zife
3: haa ya mweale ya mba za tsambu pangunu pa zaurubale so hizo zila chenjera zika tuyo tijua lata zimba rani zika andokwana kuma deshi onzi zimba endira advance teresa wimwele ya tamenya dosimetri hili hizo dereke Zimba ya mbambo kuma zasezu ora za yambo shita movimento tsavano. Kunza shita mbo kuma vitu ora ayamu mbabaruja jaza kusamba porque zirenge za pika pika marove. Kuma vitu ora ya jejela mba za yambo shita baruja jaza kusamba mzaona kuti epa. Kulea kuti kubentari temperatura ya munu mbewi mwedi ufuai imba kubentari kuti temperatura ya munu.
1: Ndiye natinepo nzimu ni mpicha somo mba kumana nazo imwebo pakati pa basalano limweri la kafuidu ya kansomba mumu nchibwa shanyartanda.
3: Mpicha yomwe imba sangana nayo kazi njigashe imba zakala nja kani atu ya mazi basu kuti tumizire tipunguze ndopa mwe papakana mpicha ya kubiri zikana shevegera kuti nitumizire posibilitate wili pjangu jumejurari mwinu mwinu pamwepo ndopo ndikada fufuza basi
1: Shomo shikada funi kila tu kuti basalano ni mwepo liku fambire ni bunubunu laka fuidu ya kansomba. Nshipo ni makamaka tikularu wapano binangu anga wakale kuti alikumfambu binangu wa mitima ya nsisi. Anga funi kukutandizani kuti basalano laka fuidu ya kansomba liendele tupatali kuna kwenye. Shomo shikada funi kanchiani makamaka kwa unabani yuma.
3: Ini kuna kwangu mishela ndina yukale ya kutungira mazimu ya kuti ningarunge mazimu modo wensi umwenifuna. So ndika nyangani sana na tumabomba tuwa solari. Tulipo tumarojamu muna tumabomba tuwa solari. So nubile suyaji ya kuchita sasenta. Tumwero ja ndika zondo kwa niso kuona kabozi. Ja basalangu linenge la mwela mwagudegeza. Tangwela kudini tawensi mazi ndi kuzishinjira. Tawensi mazi ya mwela ya kuzongalini buroso. Ngondo imina tuwa likatenta. Ndikuika, ninjua uti podi kushita maranki mazinji, tangwe nikala, ndikujua uti gashto njungonungono.
1: Tatenda kuna kwenye ndiye ngaboni mafale kumalizira malingana na ntawe, ntawe za tawa mkati mwamhindi pangono timpatana na nzatu kumabutu timvenkani za nchiputizi. Mafale kumalizira ngaboni.
3: Mafale kumalizira umeningalewe kumbali kumwe kuna wanzatu wakaribunza wanangu wa hapa kapatisire basa kumetikushita ndikuti lambani mushitewelela nkani ya malimidwe. Tangwe malimidwe ya ine ndilikuona kuti tidaista sorti kwenye kwenye mujigo lamuno Mosambiki ningaife wakuno kutete kubwela wene manigawa mburo zizinji zomwe ndilikuona ziri kubvuma malimidwe yatu yomwe tikushita palipense pomwe tinfika tinkaona pana mkulu wa madzi pamwepo iya kusaya kumala tsapano wazhinji mburo zinango timbaona muna bzigicho tsono muna tumadimba tung'ono ndikukumbira kuti yepa wazhinji titamangisane kuyambira kuna Jove. Jove kazinji kachi tikudandaula pomuti tilibe basa tilibe basa pitani mumalimidwemo ninga mpomphomu ninga momwe tidaleona tidayamba tikhalipo sinko zone inango machilero lino tikapika tikaona ta kuma 40 tali 50 tali Jove zakuti zikuimplementari basa lemweliza zakulidziwa akulijera tsapano tipitembo ife Jove mamalimidwe kuti tikwanise kuimirira certificate zathu tikwanise kuimirira kuti mabasa tionembo mugoveno ngati bakakhalembo tine initiativa ya malimidwe Zambia ilikuja kwerekwene majove mukafika mukaona yali mafarma ya uchita basa akunyozera lini ulimi tangweranyi ulimibo munakobiri ulimibo yepo salini kobiri mbolosa ngati bakapite momo tiimire kuti madzina ashoke mmaimpreza domwe ningauze kumbali kwa majove.
1: Tatenda kuna kwenye abveseri wa Radio Mosambiki tafika terepa kupampa kwa hili basa la nzinga watuntu kumashibese ya Lerolindo pa mwetashita nchezirano watu muna mustudio na pai Arlindo Avelino wakudzwika na Sokote umambashita basa la Marimidwe na pombo kafuidwe kansomba nchigwa sha Nyartanda muna Nyungwe ndi itasheza pomwe na pai Portazio Financio Tongaza umwemba kushitamba basa la Marimidwe kushokera pa gole la dhulu dhuli kumina matantatu dojmili i zaseish Feliciano Diogo na umuatogoza hili basa kunchini Clayton Banda pamodzi na Virgilio Pedro Jekeseni kuna mwensi tikuti makolokoto avesere watu.

0: Ashbese ya bwino abvesere wa Radio Mosambiki muno ntete tafika na zathu zalero na midzalizire yache kumashibese kuno zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na ine pano Feliciano Diogo pomwe kunchini kuna Clayton Banda kuna mwensi pawiri bwathu tiri kuti chitetekero chabwino ndiye natenepo tiniyamba na nkhani yomwe ili kutsimikiza kuti ntongi wa dzikolino Daniel Francisco Chapo dale wadzulo kumaputu kuti tsogolo la dzikolino lili manja mwa Masaka. Daniel Chapo adalewa mafala ya mweyo pansinda wa chikondweso chakupita kwa magole makumashanu na libodzi pomwe dzikolino lili pa ufulu wa kubzitongera. Daniel Chapo adatsimikiza kuti dziko ndi mweri lomwe lidalombo liwa na omwe adabzepereka panthawe yao ndiye ino ni nthawe ya Masaka kuti yaendese kutsogolo katukulidwe ka dzikoli. Likulu la kuona kanembera wa umbadu mboma la Irati nchigau shana mpula kudzaulu kwa dzikoli liribe ngolo kuti ashitire basa la kanembera wa Fovolo wa umbadu pa kufambira mpimpa za nchimidzi. Ntsogoleri wa likululo Abudu Manuel alewa kuti kusaika kwa ngolo na kutalimpa kwa mitanto zikushitisa kuti wanthu azinji aleke kufikiridwa na mpata umweyu wa kukonzedwa mapaso ya Fovolo ya umbadu. Badue. Timu la mpira la Associação Desportiva ya ku Vila Nkulo lidatazirana dzulo makusaya kupsolesana na timu la Ferroviario ya ku Maputo mpikisano wa kufungula mzwezwe wa Shisere wa Mosambola Golerino. Uyu mzwezwe umpitiriza lero Shishano pomwe yati yapikisane matimu ya União Desportiva ya ku Songo na Bahia de Pemba ntambwe la Gasebe kukanzinda ka Songo mboma la Kaurabasa kudzabwera Ferroviario ya kulishinga iti itambire Costa do Sol ndiye Ferroviario ya kubeira itambira Ferroviario ya kunampura. Mangwana nsiku ya malinkuma Liga Desportiva de Sofala inzatambira Ferroviario ya kunakala ndiye uyu mzwezwe unzamaliziwa mkusha nsiku ya nzinga pomwe shingale ya kuno kutete inzatambira Associação Desportiva ya kupemba ntambwe la 25 de setembro munzinda wa Mwatizi. Mpikisano wa Mosambola Golerino uli kutsogoleredwa na timu la Ferroviario ya kubeira na mbogo 15 kudzabwera timu la Bebe na mbogo 13 ndiye pakumalizira pana timu la Bahia de Pemba lomwe lina mbogo ibodzi. Nkhanizi abvesere wathu ndi kuzibva kumashibese kuno muzathu zalero kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungu. Tsapano tuone kunja kwa dziko nsengwa za kagulisidwe ka mafuta ya moto zilikugwa misika ya kumadziko ya kunja pambuyo pakubvumiziwa shitima za madzi kupita pa gwala la Hormuz kudziko la Iran. Zabveka kuti mbuyomu baril ikagulisiwa pa sento $20 ndiye dzulo shinai ikagulisiwa pa nsengwa ya $72 baril ya mafuta ya moto. Zinango nkhani zomwe tinazo zikutsimikiza kuti yakwira kushoka pa 136 kufika pa 107 mbogo ya wanthu akufa thangwe la bziteketeke bziwiri bzapansi zomwe zidachitika 103 mdziko la Venezuela. Nkhani yalewedwa na ntsogoleri wa nyumba ya malamulo ya dziko la Venezuela omwe atsimikiza kuti wanthu shulu chibodzi 520 adapwetekeka ndiye inango omwe amposa 200 akada bzinyiwa na bzomwe bzila gumuka bzishiwa gwera thangwe la bziteketeke bzapansibzo. Delsa Rodriguez ntongi omwe ali kutsogolera dziko la Venezuela alewa kuti panakobiri za kukwanira bzikwi 200 bzamadola kuti ziphatisiwe basa la kupulumusa wanthu wakugwedwa na ngweteyo na kukonza papsa bzinthu bzakusiyana-siyana bzomwe bzidadzongeka ndiye kumbali ya masenzeko ya mpira mpira pa dziko la pansi, timu la mpira la dziko la Costa do Marfim, lidakwanisa dzulo kuyambuka kuyenda ku ndime inango ya mpikisano wa mpira wa pa dziko la pansi pambuyo pa kusosota timu la mpira la dziko la Curaçao pa kulipholesa mipira miwiri, mpikisano wa nzwezwe wa chitatu. Timu la mpira la dziko la Costa do Marfim layambuka kuyenda ku ndime inango na mbogo zitanthatu zibodzibodzi za timu la dziko la Alemanya, lomwe lidakhala pambuto ya kutoma na mbogo zitanthatu, napo lidaluza dzuloli na timu la mpira la dziko la Ecuador pa kupholesiwa mipira miwiri kwa ubodzi. Kumbali ya grupo F, timu la mpira la dziko la Holanda lakwanisa kuyambuka na mbogo zinomwe pambuyo pa kupfumbula timu la mpira la dziko la Tunisia kumbanda kwesha wa lero lino pa kulipholesa mipira mitatu kwa ubodzi. Ku grupo ibodzibodziyo lakwanisambo kuyambuka timu la mpira la dziko la Japan lomwe landendemera na mphamvu na timu la mpira la dziko la Suecia pa kupholesana mpira ubodzi. Ku mashibese ya lero lino mipikisano yomwe yashitiwa ya mara mwatere, Estados Unidos de America asosotiwa na Turkia pa kupholesiwa mipira mitatu kwa miwiri, ndiye napo laluza limweri timu la mpira la dziko la Estados Unidos de America la kwanisa kuyambuka kuyenda ku ndime inango na mbogo zishanu pambuto ya kutoma ya grupo D. Kudzabwera timu la dziko la Australia pambuto ya shwiri na mbogo zinai, ndiye natenepo la tazirana na timu la dziko la Paraguay mwakusaya kutolesana. Usiku bwa lero lino makamaka kuyambira panthawe zipfemba za usiku kuna mipikisano inango pomwe yati ya pikisane matimu ya mpira ya madziko ya Norwega na Fransa, kudzabwera Senegal na Iraki. Zatu zalero na midzaliziro yashi kumashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungu wepo mwenthawe zati 11 na mbindi 12 zomwe ni 1:14 ndiye natinepo tibwerese nzaliziro omwe tinawo kumashibese kuno. Wanthu wa mboma la Shangara nchigawu cha Tete adakomedwa na kutukuka komwe liri kushita dziko lino kushokera pomwe liri pa ufulu bwa kubzitongera. Omwe adasheza na Radio Mosambiki paka nzinda kaluenya tsinde la boma la Shangara adatsimikiza kuti nkati mwa magole makoma shanu na libodzi pomwe dzikoli lili pa ufulu pa na bzizinji bzabwino bzomwe bzidakhazikisiwa na boma bzinthu bzomwe kale kukhalibe.
1: Shakuyamba ine ndine Shepherd Samani Francisco ndimbakhala pano pa zindo la Shangara paluenya.
0: Kunkunu kuruenya mboma la Shangara kulitani?
1: Pa magole makuma shanu na libodzi, shikhalidwe, shikuyenda bwino.
0: Msiboni makamaka pzomwe zakudikirani mkati mwa magole ya mweya makuma shanu na libodzi pomwe dzikoli lili pa kuno kushangara?
1: Kushangara kuno shinthu shandidekera kwenekwene shakuti tense nthazino tili mpashi, palibe munthu ane kumutari mwanzace, palibe munthu angosha mwanzace, tense tili kukhala ngati libwino, palibe munthu ashace ibzi tani netani. Kuna ngapalibwino nthazino kuna bzinthu bzakusiyana siyana ningalanga magayo machini magalini pana malozhamba kuti yakuoneka na bzinthu bza kugulisa gulisa bza mwenye tantifo pano bzatu bza xisenzi mankhwala yeninga ya minda imbewu za matomati na chimanga na bzizinji maningi bzikuonekambo pano pashangira pano utumbuyomu pakhalibe kapacita kumanga ulendo tinango kuyenda kumalayi tinango kuyenda ku Zambia pala kuti kapsage mbewu pinango Zimbabwe agora nthayazino bziri pano pankuta mbee ndili pano kobira ambatambirira pano munthu wenso azinjimba pashokambo kwinango zona tambara nchoka kuguru ambabwera kuzatambirira pano kuti pana bango mpashangara pano
0: bzobzi bzikulatisa kuti ufulu bomwe bukhayanganiwa bule chitukuku chomwe chikhayanganiwa chire mpsomwebzi.
1: Ya pomwepa bzikulatisa kuti ufulu shaibu na ntendere ndomwe udaonekayi porque bzizinji tikubzionera pano xikola xaiyo ya decima segundo akupfunzira pano porque mbuyomo akhayenda boroma madeka de 90 akhambayenda boroma akapfunza soki sexta klasi pakhalibe decima segunda ntawo pakuxokapo pano fika lero tikuonambonga tile mbwenyembo mpsadimbo bzinthu bzidaxinja.
2: Ine pano dzinango ndi Joaquin Daniel Winston Guzan. Maruji munthu yetsa mbayafuna tinayo madzi tinayo koma mtenepo yakufikira liwo anthu yentse ikakati kuselebrare kupita kwa ufulu ne kazinjire kuti timbakumbukire bzabwino timbaone bzabwino timbakumbukire bzabwino chitukuku chinthu chikufunika pa nthawi na nthawi kale pana bzinthu bzomwe ukabzifuna ukachita upakira akanderendere kuyenda kwa gula koma tsapano ino chilipo pomwepo ulipo tina malosha tsapano mbombe ya kombosive kalekale ukaenda chitaenda kunzinda basi koma tsapano bzili mbuto iliyense mopo kufuna bango ukhalibe watakaenda kutali
3: ini pano dzina langu ndinowe Inasi Ferro ndikhala pano pa Xangara paxangala pano pali bwino tinoda kuti pali bwino tithangwa kuti bziripo bzomwe bzakhalibe bziripo ntsiku zinonse kulaleza nkudinga ninga bziponi chituko chakuyamba kuwanda kwa mabairo chinango mkati mwa mabairo omu bzachitisa mabairo yatikukireti kwenekwene ni thangwe la moto wa magetsi omwe ulipoyu kale tikhalibe pomwe na madzi yomwe yaliboya kale tikhalibe kulaliza kuti bzomwezi mpsabwino bzomwe bziripo pano pa Xangara tsona bzomwezi basi bzinkuperewera thangwa la mabairowa yawanda wanthu awanda bzingatafunikanambo kuti tipai boma ingatimizire minyendo nango ya moto magetsi kuti afike mbona mphamvu na kuwanda kwa mabairoko nanso madzi yomwe aliboya wanthuwa andisa kwenekwene kuti akwanise kumwa na nchera ubodziwu bzikubweresa madedi mbachoka lero nchoka mangwana madzi nchoka lini nkusha nchoka tsono kuna wale omwe ali kutali na kuna madzi bzimbawanesa kukhana madzi mzinyumba ndipo pa ntsiku zinozi bzikufunika kuti bzingatimizirika bzomwebzo na kuwanda kwa mabairoko bzingatakhala bwino
0: ya kali mafala ya wina mwa wanthu akukanzinda kalowenya mboma la Xangara mchigawo cha Tete kulatiza kukomedwa na katukulidwe komwe kali kuoneka mdziko muno kushokera pomwe dzikoli lidatambira ufulu bwa kubzilongera manja mwa Tsamunda pa gole la shulu chibodzi madzana mapfemba makomanomwe na mashanu.

0: Basi abvesere watu tafika terepa kupampa kwa zomwe kadadzana zo kumashibe sekuno muzatu zarero zomwe za konzedua zishitso konzedua na inepano Feliciano Diogo po mwe kunchini kuna Clayton Banda kuna mwenzi tirikuti makolokoto.
1: Mwapera chikauti mchatete Banda uyachi
2: Festival Cultural Samboato 2026.
3: Tungalikulu la mwambo kolerino.
2: Wa Vulcan Pashiparano na Boma la Kumatizi na Consejo Municipal Munzinda wa Matizi. Alikushenjeza mbumba yense kuti dzashite mbali ku mkumano ukulu wa matunga kolerino. Siku makoma wili na zino omweza mwezi wa zawe. Pa Parque Infantil Munzinda wa Matizi. Panza shitika Festival Cultural Ensemble Watu 2026. Pomwe panza imbiwa nyimbo, kudzina na kudzalatiza maguru ya kusiana siana ya matunga. Pa kuteweza mwambo wa mbadu weza dziko lino.
3: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya njole na mafue. Pomwe ati akaimbe.

kimacheso kutimbira ku mashibese kuno mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyongo we abvesere watu po mwe nthawe zati 11 na mphindi 33 onzora ji 33 minutos Albano Raimundo Gandari uko kumkondedzi pabodzi na kazi ya Maria Pedro alikuti akomedwa nayo yamadwa kumbuka magole mwe dapita ayo magole mwe dapita ayo lero linoli kubva pana mkumbuso kuluwense tatenda kuna kwene kumweko kumkondedzi pa Albano Raimundo Gandari kuti pitirizani kubva iradio Mosambiki kumkondedzi ni FM 90.6 MHz antena repetidora yomwe ili kudzobwe ndina tinepo kumweko kumkondedzi kudikira kuti bzense bzikuendere ni mwabwino kuchipande cha siku ya lero lino mtsakomba funikana inde kubva radio amuna na akazi azinji tewezerani bzomwe ali kushitawa Albano Raimundo Gandari umwe ali kubva radio Mosambiki pabodzi na akazi wawa Maria Pedro mtsakufunikana kubvadi radio pabodzi pana bzizinji bzomwe bzimba fotokozedu pano pa radio kubvira pabodzi terepa terepa ninga iyi nyimbo yomwe ta kutumula pakuposa kushedu apa ya kuimbidwa na Aleki Macheso akhalewa kuti manzwira nzwira aya itai mashoma amai wa Robi amuna amwe walikuyeruza kazawo alikuza kazawo tenandi nsambo kumba bvabva bzinthu bzakonombaledwa na wanthu wakunja bzobzi bzipunguzani sheswani thambwe kumalizira kwashi tinsamalizira kupokana pano palibe na thangwe na libodziro nzamaziza kupokana pano mukandobva bzinango msakunama imwe nkhotaza kupuma bwino wankhopochoka kulalewa pano ndiye ife bokole tinsayamba kulifuzula maona tsapano tikwetekane pano na bzinthu mankhwala yashe bwino washe kusheswa kubvabva bzakunja kupunguza kubvabva bzakunja kubzilinza ngoto kuleka kubzithira thupo bzobzi alikulalewa mpsawa wene alekeni mwona tu ntenepo abvesere wathu ndiye muno mu studio nthawe zikuenda zichiti thawa mwa pang'ono pang'ono kumashibese kuno ndiye takuzani kale kuchipande cha mpikisano wa Mosambola ndiye natenepo kuchipande cha mipikisano inango ya nthemba dzuloli kumweko kudzobwe uko kumalire na dziko la Malawi kudashitika mpikisano wa torneo chapo chapo pa kusekerera magole makumashanu na libodzi ya ufulu bwa dziko la Torino abvesere watu kudashitika mpikisano wa mpira kumweko kudzobwe ndiye natenepo ni mpikisano omwe yadapikisana matimu ya União Desportiva de Sanjika na Benfica ya kudzobwe uyu mpikisano udamara ninga momwe udayambira palibe omwe adakwanisa kupsolesa mwanzashe pakati pa matimu ya mweya ya kumwe kudzobwe União Desportiva de Sanjika na Benfica Football Club ya kumwe kudzobwe abvesere watu ndiye natenepo kupamba kwa dzinga kuno kuti kuonekembo inango mipikisano ya mpira terepa ninga ku localidade ya Mushenga mboma la Shangara kumweko ku Massacre de William zvezve washuwira ambati segunda jornada mangwana za Maleki ya kudzongwe iti dzatambire Massacre de William ndiye zaki zaki ya ku Massacre de William iti dzatambire timu la Mwathu muno la kukakunku ndiye União ya kumushenga iti idzapikisane na Kantondo aenditi Juventus ya kukantondo limba kasala kumphunzu ni timu la Dinamo ya kunyamphiripiri bzense ni thangwe la kushepekera kwa matimu yomwe yali kuonekera kumpikisano umweyu wa mpira abvesere watu ndiye natenepo ngati tione apa zvezve washisere wa mpikisano wa mpira wa uko ku DB maule mphimpha ya Goba mboma la Shangara mangwana Liga Desportiva ya ku DB iti dzatambire Desprezo ya kunyama mono nyushi za kunyakalize zinzatambira Lioni ya kunyankhwalakhwala Atletico ya kugoba iti dzapikisane na Desportivo ya kunyakalize União ya kunyama mono inzagumana na Sporting ya kunyama mono ni derby ndiye mkusha uno nsiku ya nzinga Furamaja ya kugoba inzatambira Real ya kunyankhwalakhwala Bayeri ya kunyama mono inzagumana na Benfica ya kunyakasango Vento ya kumaule maule iti dzatambire Brandiwawa ya kunyama mono ndiye Zona Verde ya kukasimbiti inzatambira Zona Kenti ya

UDB. Hii ni mipikisano ya mpira ya kumweko kumpimpa ya goba mkati mwa boma la Shangara nchigau sha tushino sha tete avesere watu. Ndiye kushibande sha mpikisano wa uko kunyari kuni ku kilometro zoito mkati mwa boma la Shangara. Mangbana mzwezwe wa shikumi desima jornada Tottenham ya kumakonje iti zatambire Girona ya kukilometro zoito. Uniao ya kushintondo inzagumana na Abrezona ya kukasindi. Uniao ya kukilometro zoito inzatambira Ajax ya kukilometro zoito. Tafa ya kukashigamba inzatambira Onze Irimau ya kushimurambe. Mkusha nsiku ya nzinga Benfica ya kukilometro zoito inzagumana na Arsenal ya kushikomba. Nervo ya kukashigamba inzatambira Uniao ya kunsusa. Reangu ya kunya gugutu iti zatambire Brazil ya Pire Lamek. Ndi evento ya kumakonje inzatambira Onze Andorinha ya kumweko ku kilometro zoito. Umweyu mpikisano ulikutsogoleredwa na timu la Onze Irmão ya kushimulambe. Na mbogo makumawiri na zuwiri 22 pontos. Pambutu ya shwiri pana tafa ya kukashigamba na mbogo 10 zipemba. Pambutu ya shitatu Girona ya kukilometro zoito na mbogo 10 zisere. Ndi epa kumalizira pana Uniao ya kunsu na mbogo zitatu zoka avesere watu. Ndiye natinepo nthawe zikwenda zichitawa mwa pang'ono kumashiwe sekuno muna mustudio tibve yanango madi omwetinayo pana mkumbuso avesere watu.

inde ya vesere watu la shira shinkumbuso na yoya mali ya kuyembidwa na jay pomwenthawe zati 19 na mhindi makumana ina zitatu onzora shi 43 minutos tiri utamangira kupampa kwa mabasa ya tuya kwa mashibese kunu wa vesere watu ndiye natenepo tishinje madu tibwe inango nyimbo.

Ronaldo ya kushokera ku dzauru kwa dzikoli kushikausha Cabo Delgado. Yoi ni nyimbo yatu ya kumalizira mashibesiano kumala kwa hii nyimbo tingonekana namwe.

Mvira kumene kundi kwamba kusa zinchiro za tu mchini anja kwa siro wa mumfankani nchipulikizi. Ntaiga wana ndendende tuwa wakombu na wathi iti zandinkani mchini anja ba 5 minutes past 2. Mbegeza ni kumva jizi wicho zosiana siyani. Mbuyo bankani za mchini anja ndibu na wake mbu za malo njituwe mbegeza. Tete ni asa pa 3 kwa wakombu. Kujiza nonso mene tima kala nao lole mba ndileji sana. Kwa msiku lalero tika lelimozi. Kujiza no mene ukuyamba thiri kolo kondendende kufikira mabira kuisa kwa tu mchinyanja. Ine ndinoa chiri mampunga tika lelimozi masanao lero pa 26 June 2026. Mulibwanji kwense kwense kwenye ni umuli. Angazi nchito zo sana siana zimene anzati mugwira zikwendra ni murani. Tikari mozi, kwa mani ntawe ndi 2 minutes tu.

Kwenye kujia wimba kwa smooth ama ziwa ndidoro la Rifikisha hapa 26 million 22 Mwasira wanji zinchito zimene mungira nzate zikuwe ndirani kabinae Zizi ndi nyimbo za malonje bwanji tiune msanga nsanga Pungu mwana Rosario nyimbo nsemene awicha Vosu portare Basi ndipirira Tiko nisa kwa mbili kuti mwasa kwa lama kwa vila radio msampika nzatu Kwa mgunda, kumusi Mwadizi umumwadizi, mwadizi Mwadizi Mwadizi

Tukwa shirani njempo shwa sena siyana kumene kujia kuimba kwa pungu mwana rosario ama rivo supportare urifiki saba 20 minutes to 3 shura nulu kwenzani murana zati nanga mdilano zinshiro zimene mwagwira mwagwana kutizi kwenzani murani fe tipiri zabe kwa shirani njempo shwa sena siyana ndi kujiti bebesha kuti msikulare ilo program ya ti kujiwe ni zisiteka kuti tikupatsireni pa half past two monga anthawi zonse chisanu ndi lachisanu koma sipatera mawu akhala kutheka kutero ndi kuti ife tidzakupatsirani programu imeneyo ya tikudziweni pali kuimba apa kwa yanko kuimba ndi mbori zakuti makolo akukana zionese kuti ana akondana ndithu koma makolo ndi amene akulowerera akuti banja limenelo silitheka yaya fukwa sizingatheke kuti mnyungwe akwatire mchewa sizingatheke yaya kuti mnyungwe akwatiwe ndi mchangani akuti salola kuti msilamu afunsire banja la chikhirisitu salola zimene zozo ndi iye wangonyanyala kuti abasi akuti muntenga akhale wanu mwanayo anzathe kunsembezi mwasira bwanji nanga tsiku lanu likuyendera ndi motani umenewo tironyadiranso nafe kuti mwachakula ndi mukumvera

0: Mwen a goja wemba un ale kwa domenga se berli ta ma se la poa kamo e sampe ke et bizi se gine wo free up
1: Martin Luther Black
0: Jain di fontin de mreistu Anzata mene mwoni pa ule ndo ka fikene buino Daizun se di malonjena anzeto ane amena alipa se bulo kulandi ya chakulia Ose mai wala maji wa fogi Mugango li Agua
1: Yeah.
0: Ari maji muntu uyu. Debe na umango roza. Wai, mufuna jana. Yogungu roza masombe. Ya tangulani muntu mbazata ya mwima bakosi ndi ata ahankuri. Tema nkulani zomvera ukungu roza basu roza kumene kuli maji. Atoka ilo maji manga runga pa chichime. Tema nkubwa chao samba mmanja. Aliri mburu muta mene yu. Zina zuri zije zapa mbuyo. Ay, double mobile. In fact, Jerry Body Zone.

0: Kuna kujia wimba wa Samueli Ambizani, wimba ndi Samson na mazimu bwere mojalo zifu wa ifeyo mabwana tamba kudenda wola chobano uli wali mtu usajile bwino. Uli vuru la nuri moja matu, tonsi nakanguri tagwiriza na kusawuka. Tonsi pajironga moja kiti na uli kalo sawuka mpawi, ajao umfasaji soni kwa mbili okuna papurusa. Nde wina kangwari kezo kule njengega pa sama kanga uli yeyo waugira.
1: Sukarabwa, huyu wali mera wakula mjinga. Sukarabwa, hauzende sabwanya wali mera. Ukikista kunsendo,
0: mpaka jibutikize.
1: Esirikesendo, ukikista kunsendo, esirikesendo.
0: Hadi wali mera.
1: Wali kesendo ameni Sukarabwa. Funuwa kana basi, funuwa jeza naye.
0: Ari mmoja mwana gwiriza na uri basebezika ulemera wonsango kalambawe ifaga madabu una kama jitabu ina magaliba ko basi dabu kumbiro kukudzika kudzika kudenda ula kutimvira chisoni paka kudzigo kudapa chifuwa
1: no
0: kumu mvira nthawi 3 o'clock.
2: Radio Msambika Teatro.
0: Ntai ngati mene yeti madza ndingiriza no atu titi niasa chuncho ife kuna kutete zonse ziri mchimake kuti ngiriza no atu mene u tiuyambe ndi wanji kumene kuku niasa mwakonzeka kuti tiyambe basi dongo soli mene li anzati kuniasa zikuonesa kuti na wonse umene woko ali ready.

0: Tikundungu akunena kuti inga kale jiko lili kukwera pali chinthu chimene chikupyeza ufulu wa jiko lino ngati chomwecho nkhondo ya zigawenga imene ili nkuvuta maboma angapo a chigawo cha Cabo Delgado ndi chinthu chimenecho chili nkuika pa chiopsezo ufulu ndiponcho makhalidwe abwino a anthu mjiko lino la Mosambiki. Kuchokaya pa akamba kuti ndipofunika kulimbika umoja pakati pa a Mosambiki ndi kenaka kupeleka mayaluzo kwa chinyamata una utakhale olikonda ndi kuliteteza jiko la Mosambiki ndi pachigulo pake kusakapo chuma chokwana chimenecho chingathandize zintchito za chitetezo ndiponcho zimenezo ndithu ndizokhuzana ndi asilikali zomwe ndithu zingatengele kuna kuti bata ndi mtendele ndiponcho makhalidwe abwino a wanthu mdziko lino la Mosambiki apite pachigolo. Nkhani ikulangiza kuti gulu limeneli la anthu anamenya nkhondo ya uwombozi kuno ku Mosambiki kuchoka pamenepa akupemphancho kuna kuti boma likunaganizirapo msanka kubwerera kupeleka malipiro kwa amene anamenyapo nkhondo ndipo kenaka mpaka pano adayimika osapachi malipiro kuchoka ncho pamenepa kupilika makobiri ya anamfedwa amene ndithu amaluza mamuna kapena ndithu akazi wawo ndi kenako ndithu kuganizira ndalama yothandizira mwambo wa maziko ndi kunjiza malipiro apamwezi.
1: Choyamba ndi ukhala ukhalo wa ubwino wa wanthu. Chachiwiri chitukuko chimene chili mchiko mwathu ndi katundu yotili nayo wapanji pa nthaka mchiko lathu lino vimene vikuchotsedwa ndi kumangidwa kumangidwa anthu kwa jiko lathu osatumo idali nthawi ya mkoloni miseo kumanga kwa zinyumba ukambirana wanthu matelefoni magezi ni vina vambiri mmeva vilangiza kuti tidachitika bwino kuchita nkhondo yathu kwakuti tidala wene wake tikhale wanthu kulimirira kwa ufulu kukwenda bwino fo palibe ziko limene limakhoza kukhala lopanda asikali choyamba ziko lililonse likanenda asikali wake ndi mapolisi yake oyimirira zikolo ndiapo lizivika kuti ili ndi ziko chachiwiri ziko lathu lili mmavuto kuyambira linapeza ufulu wake
2: kwathu aliko kwalite sinku sanamalandira mpaka chipano salandira akamba dispatcho dispatcho imakhalaku dispatcho imakhalaku finansa asilima komatita akhale nawo odesawo ya kombatent ikhale ije imakhale ndachona ka finansa amaka apasa waja mpaka juwani wanthu samakalaga ndamani nkhani ya ndalama nindani muyona chipano wana wathu kapena makombatente wina amabwerera mbuya amachata njira sintitwe chiko chachiyani cha makobiri muchiwa kumbala kumdaku akudzukuna kusipano kwalewa makobiri
0: anthu anamenya nkhondo ya umbozi mchigawo chimene chino chinyasa kupempha boma kuti ikhaliko nkuaganizira ndi kulemekeza maufulu awo.
3: Amene uchamvera anali Pinto Katawa nthawi ndi 16 minutes to 4 kinzores 44 minutes mwezi akulama kumvera Atlanti Msambiki masana pa 26 Juni 2026 kusiyana wa 25 Juni kodi dzulo limodzi mwanu munali zotani vulo lakuti boma likavumira kuti anthu akhale pa nyumba asangalali ifa cha holiday linalake basi tumakhala kutemana kutemana ndi mabororo basi ulibe mbwimbwe mutu mwanzako bororo usunga ndisokonezere holiday we ufuna ndisokonezere holiday mukumenyana anthu awiri wina asodzeleletsa kuvula sojekereso shatu kukolopola kuthothola mabatani mbwe ali kuleletsa akatera kugwira mmodzi menya kumenya kumenya kugwira winayo menya kumenya andikuti anthu atatu aphana kumali kodino tinalakwa kunena kuti basi khalani pa nyumba sangalalani holiday njano imeneyo silaifi yayi tawo zerulasa maloleso kuti kukhale holiday Otilia Bendito alindi nkhani yoti atipatsire yokhudzana ndi kukhazikitsidwa kwa mabuku okhudzana ndi chikhalidwe kutete.
4: Nchigawo chatete, antambi yaka fufuza pa za chikalidwa arpaki, akupereka mautenga masikulu pa kufuna kudziwitsa komanso kuti mbiri dziko lino safe. Malangizo umwe akuperekedwa masikulu akuchitika ndi asilikali amakedzana pa kufuna kudziwitsa mibado ya masiku ano zambiri ya nkhondo yombola dziko lino. Malingana ndi katswiri wa akafufuza ku arpaki Jose Lindere, umwe anamenya nkhondo yombola dziko lino, akuthandiza polemba mabuku okhudza nkhondo yothamangitsa ntsamunda.
5: Jatemos, penso que umas seis edições de obras sobre os combatentes.
4: Tiri ndi mabuku asanu ndi limodzi wa asilikali amakedzana. Komanso sitikulemba zokhazo za asilikali amakedzana pakuti inso ndi ntchito yathu kukhudza zachikhalidwe ndi miyambi kayakuti miyambo yathu. Tirinso ndi mabuku okhudza kaphikidwe kakuna kutete, magule amakolo akuna kutete. Tikulemba sonkhani zokhudza using'anga, maukwati ana Shepere. Tikulembanso buku lokhudza mzinda wa Tete, ndipo ili mkati inso ntchito kuyolemba buku lokhudza mzinda wa Mwatizi.
5: In conclusão, a história sobre a cidade de Mwatizi.
4: Anali Jose Lindere ozama mwakafufuza kulikulu lofufuza zachikhalidwe arpaki kusimba za mabuku amene alembedwa kale komanso amene akulemba pambiri ya chigawo cha Tete. Ozama mwakafufuzayo watinso panopa arpaki akulemba buku losimba vira ulongwe kwa ngonya. Chotsikiratu nchakuti arpaki ali ndi mabuku osimba nkhani zosiyana-siyana omwe agwiritsidwa ntchito ndi magulu wa ophunzira amene afuna kuzama pa chikhalidwe cha anthu anchigawo cha Tete.
3: Amene ujanali utili ambendito nthawi ndi 12 minutes to 4, 15 horas i 48 minutos. Ndiye mwasira bwanji anzathu amene munayesetsa dziloli kudzigwira kwa basi kuti ineyo kuchipa kamene ndilibeka ndikasamale. Nde kudzigwira kwa basi tu kuona anzanu akusanga kumwerera kutemana ndi mabotolo m'mutu, ine mulizete kungofulajira manyimba mulozi wanu. Akuti inu simuone anthu amenyana. Akuti inu bambo ndawo anthu akumenyana tu. Habibi jimene nduona. Harizi sande kuja ini. Jimezo chuzi gai. Menya nani? Panani? Ndekuti wina kumanda wina mdende. Ndibondo uguzani. Antu amena guido ziloli kuzachekeredwe chifuwa panzao, azemanzao, amenyanzao, anadigili lae nari basi. Bwanja, wachari mahali, Christmas, uri yeri. Akangombe wati kulipando basi, hari Christmas. Ndena, tukunena bano hali ndende, ena hali nzibadala. Ama tama ngicha kwa mbili, njinga. Kwesira kwa wazorinu. Pansewu, ngada baba. Limiti, tama menyani foze, fifije. Chizindikiru ijo, ana ikabozo. Analemba kuti 40. Chizindikire uja analemba kuti 10. Mufika uchogoloko pali 100. Airo. Pamela anayika 40 iwa wapula 120. Pamela anayika 100 iwa funa mia 260 per alita. Nde alinchipatala. Ena achikira kuli jeti. Nkani yake 25 June. Kudi asiye kubatsani 25 June yo. Ena sana vile kunchiro leroro. Nkani yake uta basi nanga sinchuri chama chwagali nage. Naliba majerero. Ndeno jolo ndile zogwiriza na bwana. Yai, pula hizi. Nanga si abantu kumenya anu ya mbasera. Tubiro seri zimene sajitika tubiro seri kangaro. Wina anandikalira usiguri yae. Kuma mao jidawa. Kusanga la mobili lansinku. Kusanga la mobili lansinku. Kuniasa kuli report la pintu katawa. Nkani mena atipatisire. Ndiyo kuja nandi mawana nkani chandi marina. Zaba nseo. Tema ndani mosema agula agulu. Wakala pwando. Ndiboye inama sanka wenda wabasa. La sindenga kwele gali moro. Sindenga kwele moro. Masiku wano anyamadawa. Umende chara lejera. Arifu ajama pwando. Ndhaa ya holiday. Makanga riboja wa maguliri zona. Iwe wenda wabasa ukafika. Ndengkuzi nzako jana la unyamule. Wachara. Bwanyu la. Amaminya rufirande delira aziru. Pela hawa. Pintu katawa tipo chile ninkani.
0: Chigao chaniasa cha sunkana. Mkatendi tumofuna kukaziki cha mata uko. Amene nditu atandizi kunguli razi nchito za kunyamula antu. Ndi katundu pakuenda hapo miseo. Achigao chumineshino cha niasa. Dala kuti antu ajikala otetezeka maulendo ndi katundu. Ndenjomecho antu ama ofisi osiana. Okuzana hakondizi nchito ziministu nyamula antu. Ndi katundu muno mchigao chaniasa. Akukambila na panapanzinda waichinga muzama zinkani. Kani ndi mnyutu ya zofunikila mundondomeko zo kaziki cha mata uko zimene izu nditu anga ikemo dala kuti zitandize kongolela maendedwe apa mseo. Wankulu wa ofisi ona koza maulendo ndi kukambila na kwa antu mno mchigao jeniasa Marcelino Ferreira kukulupa lila kuna kuti zinchito zimene izu kaziki chepo dala kuti akalindi mata uko amenewa ndi zofunikila kwa mbili popeza kuti zimene izi zikala mkutinjila pafubi kuona nditu kalidwe ndi kagwididwe kazi nchito za matransporti muna mchigao chaniasa zomwezo zitandizi kusamala zinchitozi ndi kutengila nditu pafupi chitilezo kwa wantu oenda ndi katundu. Mkuluyu analiku kamba izi pansunkano wandimeyu ya amba wa ofisi onako za maendedwe ndi kukambila na kwa wantu muna mchigao chaniasa kuna kutinditu nchumecho si kulalilo panapantinda waichinga.
6: Estamos preocupados que haja uma uniformização.
0: Cholinga chatu ndi kuikata uko limene likhale kunkungulira zinchito za apolisi osamalako ndi kuteteza nkhani za maendedwe apa mseo dala kuti anthu amenewa ndi maofisi osiyana aboma ajigula zinchito zolumikizana mopande ndithu kutayana kwa kukulu ndi mchomecho nchito zimenezi tikuyembekeza kuti zingaongolere kuti anthu ajenda motetezeka muno mchigawo chaniasa kuphatikiza apo katundu.
6: Guiar e garantir que não haja acidentes nas nossas vias.
0: A gavana atingiu o ministro chinês Judite Masengeli akamba kuti kukaziki cha fundu ndi notumiko zimenezo zinga mangepo umoja muzinchito za transporti ya wantu ndi katundu ndi chofunikira kwambiri pa chitukuko cha chigawo chimenechino cha Niasa.
7: E nós como Conselho Executivo Provincial reafirmamos o nosso compromisso de
0: ife ngati amene tikuchogolera boma la chigawo chimenechino cha Niasa tili ndithu okilapo janja kutandizana muzinchito zimenezo chitukuko cha maendedwe a wantu ndi katundu popeza kuti nchito zimenezi ndizofunikira kwambiri kuti ndithu zikhale ndi chisamaliro chokwana popeza ncho kuti zimenezi ndizo zingatengere pachogolo chitukuko cha chigawo chathu chimenechino cha Niasa pakuteteza ncho cha maka zingozi zimenezi zimakhala nkuchitika mmisewo
7: do desenvolvimento sustentável e inclusivo da nossa província de Niasa.
0: Msunkano omenewu ona konditu za nkani za chitetezo chapa mseo ndi kaendedwe ka antu ndi makatundu watengerako mbali antu amene alipa chigolo pa matransporti tieni ene makampani a matransporti a polisi apa mseo makampani amene alipa chigolo popelikako chitetezo cha magalimoto pa mseo kapena kuti seguradora shindikulika pamenepo amene aja alipa chigolo pa mashini amene amaunika magalimoto mchigawo chimenechino cha Niasa. Kuchoka mchigawo chimenechino ine Pintu Katawa.
3: Natukuza kwambiri Pintu Katawa ndipo nthawi yomvera ndi 5:04 kusema pansi za ndinkhani mchipitikizi ndebwanji tionekonso kanyimbo kamodzi kanyimbo kamodzi basi kuti bwino lake amosambiki.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubwetsani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: Malonje kwa tunonse amene mwapeza mpata otimva ntawino. Abale wanga tafika ndi programu ya Kodi Mudziwa. Imene okupatsirani ndine Humphrey Mwale pamodzi ndi mzanga.
1: Obster Mbebe.
0: Osaibara kuti programu imene ikufikani kuchokera kuno kunyumba ya mpepo ya Zambia National Broadcasting Corporation ZNBC Radio 1. Kumanso mogwiliza na ndia nzatu wa ku Radio Mozambique. Ndiyo sana lowe mkati mwandime, tentuone ina mwamitu ya nkani, zomata konzani mprogramu ya lero. Atenta nyumba ya make, kamba po wagani zira kutindi mfiti yolo zama sana kwa demudzibamu.
1: Mkoro wena atedwa unyolo kamba kuopa sabatupi mwana ali wake kwa demudzibamu.
0: Ndipo mzimai ya gwidwa kwiyo kamba kozi sangalatsa ndika mwana kachichepere kwa demudzibamu.
1: Amwali rapa mbuyo pakudia mankwala ama ulendo kuli mudzibamu.
0: Izi abelemanga ndizina chabi mwankani zumeta konza mprogramu ya sabatalino. Sopano na hazinkani mwa tatane tatane. Atenta nyumba ya mai yake kamba kwa gani zira kutindi mfiti kuli mudzibamu. Zamveka kuti mkulu wina wazaka za kubadwa makume anai fote wamboma lalu sangazi kudela kumawa kwa dzikoli. Watenta nyumba ya mai yake kudzanso nditu chipinda china chopikira cha mzake powaganizira kuti ndi mfiti. Ndiye kuti njonda imene iyo mwaichula dzina kuti ndi Ravai Zulu wapamuzi wa Chitenshi mdela la mfumu Nyambande. Pano ndito waganizira kuti anatenta nyumba ya udzu ya mai yake mai Mary Pili ya zaka za kubadwa 66. Kudzanso chipinda chopikira cha mai Ronika Njovu wa zaka za kubadwa 60 ndi nthawi ya mbanda kucha ya 04 hours. Mkulu wa polisi kudala kumawa kwa dziko li a Robertson Mwemba wati njonda imene hi akuti pambuyo popita kwa singanga wazi tsamba kuti akaombeze chomwe chinali kudzetsa maka matenda ya mwana wake. Akuti mwana mene yuwazaka wachaka chakubadwa chimodzi ndi minyezi itatu. Akuti anamuza kuti ena mwabanja ake ndi wanalodza mwana yom. Bambo Mwemba bati Zulu nditu anapita kunyumba ya mai yake kwa mwenditu anawachenjeza kuti adzabapa. Koma kuti amake anakwanitsa kuthaba. Koma kuti zimene zitachitika iye nditu anatenga moto na atentha nyumba yom. Akuti pambuyo pake anapita nso kunyumba ya mzimai winanso kumwe ndithu anangodziwa kumtsukuluza ndi nshamba mzimai amene yuwe mwenso anathaba. Akuti basa anatenga nso moto na atentha ndithu nyumba mophikira. Akuti njonda imene itachita zimenezo inaloba mang'alo ndithu kuthaba. Panthawi mwenkhani matifika a polisi analiya kali yakali kumfunafuna mkulu ameneyu kuti athane nawo athane naye ndithu mwalamulo. Ndipo mzimai achita tsoka pogwiriridwa mwachikakamizo kaviri pa tsiku limodzi kodi mudzibamu. Zamveka kuti mzimai wina wa zaka za kubadwa makumi atatu ndi zisanu 35. Pano ndithu anachita tsoka sabatatali pomwe anamgwirira ndithu mwachikakamizo mboma la Choma kudera la kumwera kwa dzikoli pa tsiku ndithu limodzi. Akuti zimenezi zinachitika sabatatali pa tsiku la chitatu pakati pa nthawi ya mbanda kucha ya 03:30 ndi 05 hours mkomboni ya Chandamali. Mkulu wa polisi kudala kumwera kwa dzikoli Amono na Malongo wanatsimikiza zankhani imeneyi. Ndipo bati pakali pano a polisi akalibe kugwira ndithu njonda zimenezi zomwe zinachita chipongwe mzimai ameneyu koma kufufuza kulikale mkati. Bambo na Malongo anati poyamba mzimai ameneyu ndithu akuti anapempha ndithu kapado wina kuti amperekeze ndithu ku chimbudzi komwe ndithu iyeyu anali kulikwira moba. Akuti basi mzimai ameneyu ndithu atapita kumeneko ku chimbudzi akuti ndithu njonda ija inamgalukira ndithu basi ndikumgwira ndithu mwachikakamizo. Akuti nachita kupulumutsidwa ndi ndithu ndi membala wina ndithu anemba udu kumenecho emwe ndithu njonda imene inamgwira mwachikakamizo itaona zimenezi inathaba. Tero Bambo na Malongo anati mzimai ameneyu ndithu anachitanso tsoka pomwe anapemphanso ndithu makamaka ndithu mkulunso winanso kuti amperekeze ku nyumba. kumakuti na yenso nditu popelekeza kunyumba mzima ya meneyu, mkombo ni inja ya chandamali. Akuti na yenso nditu anamukira, ndipo anamukira mocha kamizo ndikula kwa na ye. Anati pano mzima ya meneyu, anatupa mhumi, ndiponso anaguluzika mkosi. Pantawi, yomama yamba, anandika pado ameneyu. Izabale wanga, zinachitika mboma la choma.
1: Kapado wina ati daunio lopa mbuyo popa tapa tupi mwana odzibelekera kuli mudziba. Zamveka uchokera mboma la chipangali kuma kwa dziko li kutika pado wina kwa mweko. Adu ati daunio lopa nipopali pano ali masofo lo mshitoroko sucha polisi ati popeleka patupi kwa mwana wake odzibelekera wasaka za kubadwa 15 ye mwansa kuti sala nkula. Jackson Nyirenda okala kudera mfumo chanje. Ata kuganiziridwa kuti anachita mlandu umenewu patsi kusadzika bwino koma mwezi wa Machi chaka chino ndipo kuti mwana wake ameneyu ali mpatupi pa miezi itatu. Mkulu wa polisi kuma kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti polisi anandira lipoloti kwa mai yake ya mwana ameneyu omwe kuti kwati unata ndi mkulu oganiziridwa mchaka cha 2018. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mwezi wa Juni chaka chata ati mwana ameneyu ati anaonetsa sonyezero zakuti sali bwino mmutu zomwe zinapangisa mai yake umpereka kumapemphero kumgubudu trading center. Iwana fotokoza kuti mwana ameneyu ati anasamutsidwa uchoka komwe ankakhala kumadzi atuwa ndi kuperekedwa pamudzi pa Kanjauke pamodzi ukakhala ndi mkulu ameneyu oganiziridwa. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mwezi wa Marichi chaka chino ati mwana ameneyu anauza mai yake kuti ati atate aka amenewa anachita naye za mserufu munda koma kuti amai yake sana mikeko nzeru mwana ameneyu popesa kuti anali ndi vuto ya ubongo. Ndiye iwana fotokoza kuti ati amai yake mwana ameneyu ati anawafika omwe kale anali amunawo pankhani imeneyi koma kuti anakana kwa mtu wa galu nkhani imeneyi. Bambo Mwemba anafotokoza kuti pa June 8 chaka chino ati amai aka mwana ameneyu anaona kuti mwana wawo anali kuoneka monga kuti ali mpatupi zomwe zinapangisa kuti apereke nkhani kwa mfumu chanje. Iwo anafotokoza kuti oganiziridwa ameneyu ati anavomera kuti anatetsera nkhuli pa mwana wake pomwe anayitanidwa ku nyumba ya mfumu ndi kumkhumitsa mafunso kuli a mfumu basa ati kenaka anapereka nkhani imeneyi ku polisi. Ndi a mfumu chanje apempha a polisi kuti aonetsetse kuti nkhani imeneyi athana nayo bwinobwino ndipo ati lamulo ifikire mkulu ameneyu ngati wapezeka ndi mlandu. Iwo anafotokoza kuti adzapitiriza kugwira ntchito pamodzi ndi a polisi ndi cholinga chofuna kuti anthu omwe achita zinthu za mkhalidwe umeneku ati asinthe. Amwalira pambuyo pakumwa mankhwala amaulendo ndipo ali pakati pothetsa nkhuli ndi mtsikana mu nyumba ya alendo kuti mudziwa. Wazapalonda wina wazaka zakubadwa 48 wodzikati dzina la kuti White Sani akutowa mwalira mu mzinda wa Blanta ya ku Malawi ati poganiziridwa kuti mkulu ameneyu anagwiritsira ntchito mtototo akalibe ndithu uyambo tsangalatsana ndi mtsikana wina komweko. Akuti zimenezi zinachitika pa tsiku la Mulungu usiku pomwe akuti mkulu ameneyu ndi chisumbali chake Memory Katunga anatenga ndithu chipinda pa nyumba ya alendo komweko. Malinga ndi mkulu olankhulirako wa polisi ku Blantyre Doris Mwita ati mkulu ameneyu oganiziridwa kuti anamwa mankhwala omwe ankafuna kuti apite maulendo ambirimbiri. Ndi akuti mkulu ameneyu ati anangokomoka basi nkugwa pansi pomwe mkulu ameneyu ali kupita pa ulendo wachitatu. Ndiye kutsatira kugwa kumene kuwa chisumbali chake chinapita kadziwetsa eni yake apa nyumba ya alendo imeneyi omwe anamthandiza kupereka mkulu ameneyu ku chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital. Ndiye akuti Sani atangofika komweko atanalengezedwa kuti wamwalira. Zotulukapo zopima ati zikuonetsa kuti mkulu ameneyu akuti anamwalira pambuyo pakuti mtima wali kugwira ntchito ati chioneka nchifukwa cha mankhwala umwe mkulu ameneyo anali atamwa. Ndiya kuti mkulu ameneyo achokera pamudzi pa Masula kudala mfumu Mulumbe, pomwa kuti sumbali chake chimenechi alichokera pamudzi pa Nantongwe kudela la mfumu Chikowi mboma la Zomba.
0: Mzimai mkulukulu agwidwa kwiyo kamba kuokwatira kamnumbwana kachichepere kodi mudziva. Zamveka kuta polisi mboma la Choma kudela la kumwera kwa dzikoli atira unyolo mzimai wa zaka za kubadwa 33-35 kamba ndithu kopeza mpumulo kwa kamnumbwana ka zaka za kubadwa 10-17 kumwana likukhala nako ngati vamuna pa nyumba. Mkulu wa polisi kudela kumwera kwa dziko liba Momono na Malongo vati mzimaya ameneyu anagwidwa kwiyo pomwe ndithu atete wake yaka mlumbwana kameneka anapita kukadandaula ku polisi. Bambo na Malongo anati mzimaya ameneyu ndithu anatenga kamwana kameneka kamlumbwana kameneka ndipo analukhala nako kunyumba kwake kuchokera mwezi wa November pa 7 November chaka chatha cha 2025 mpaka ndithu pa tsiku la 16 June pomwe nkhani imeneyi ndithu inaperekedwa kwa polisi. Akuti mthawi zambiri ndithu atate wake akamlumbwana kameneka anayesa kudandaulira ndithu mzimaya ameneyu kuti amtayirire mwana wawo. Koma akuti mzimai ameneyu anakana toto na ati sanga yese kumtayirira mlumbwana ameneyu kaamba kakuti mamuna. Tero abale banga monga mdziwa kuti masiku ano ndithu kwazizira kuli mphepo tsopano. Akuti ayi ndithu njira zonse zoyesa kukambirana ndi mzimai ameneyu zinalephereka kaamba kakuti mzimai ameneyu anauma chapa mutu gwa naneneratu kuti sangalekelele kamlumbwana kameneko. Ndipamene patate wake anangoti kupusa nkutani basa nakatenga polisi kuti akathandize kulanditsa ndithu mwana wawo ameneyu kwa mzimai wankhuli ameneyu. Tero a polisi atapita kumeneko akuti anampezadi ndithu mzimai ameneyu koma kamlumbwana kameneka akuti sana kapeze pa nyumba kana likatachokapo. Ndiye atamthira nawo nyolo pomufunsa akuti mzimai ameneyu sana kane anavomera nati kamlumbwana kameneka ndiye ndithu kana mfuna kuti kanali kumkonda kwambiri tero nchifukwa chake nayenso sana kane popeza nali kufuna chikondi na akatenga ndithu kukhala nako ngati wa mwamuna ndithu pa nyumba. Koma kuta polisi anamponya ndithu mchitolokosi kamba ndithu kuopeza mpumulo mwa mwana ameneyu zomwe ndithu ndikutsempana ndi malamulo a dzikoli a section 9A yoona makamaka pa ana ya mchaka cha ya nambala 12 ya mchaka cha 2022. Ndiye pano akuta polisi ali yakali yakali kufufuza ndithu nkhani imeneyi kuti mpaka ndithu ifike ndithu kumapeto adziwe chochita naye mzimai ameneyu. Aopseza kupha mkazi wake kamba kakuti wakana kumpatsa mwana wina kodi mudziwa. Zamvika kuti njonda ina ya zaka za kubadwa 33-32 ya mudzi wa Masonde mdela la mfumu Chipalo kudela kuboma la Luwingu pano akuti ya chenjeza kuti dzapha mkazi wake kupamozi ndi anake ya chichepere awiri kamba kakuti mkazi wake anakana ndithu kumpatsa mwana wina wa chitatu. Akuti njonda imene yomwe yatchulidwa dzina makamaka akuti inakwiya pomwe ndithu mkazi wake anakana kuti ndithu adalitsike ndi mwana wina na anena kuti ngosatheka kuti akhalenso ndi mwana wina wa chitatu kamba kakuti tuwana ndithu tuwiri tomwali nato ntuwana ndithu tunthumbidwa toitwa icho ndithu tonjisikira tukalitwa chichepere. Akuti zonena kuti sangakhale ndi mwana wina wa chitatu kamba kuti anawa aviri ndithu ndionjisikira zinampuitsa kula ameneyu ndipo pano akuti anatenga kamwana kena kazaka zakubadwa zitatu na opseza kuti adzakapha koma kuti ndithu abale wake na anapulumutsa mwana ameneyu na mlanda. Akuti mawa make akulu amene wanapitirizanso ndithu apo kuti atanyamula nkhwangwa cha iyo iyo na chenjeza kuti adzapha akazi wawo pamodzi ndi anawo ndithu aviri amenewo koma kuti mkazi wake ameneyu ndithu anakwanitsa kumlanda nkhwangwa ija ndiye atalandidwa nkhwangwa chotere mkulu ameneyu analowa mang'alu kuthava ndipo nkhani imene inaperekedwa kwa polisi ndipo a polisi anakwanitsa kutenga nkhwangwa imeneyi ndipo pano ali yakali yakali kufufuza nkhani imeneyi kuti athane naye mkulu ameneyu. Mkulu wa polisi kudela kumpoto kwa dzikoli Asimunji Mulonda pano ndithu anatsimikiza za nkhani imeneyi ndipo adzudzula zolimba mkhwalidwe umenewu wa nkhanza maaka pa mabanja mkhalidwe omwe opsezana maaka kopsezana nso kupana. Ndiye panthawi yomwe nkhani imatifika akuti komwana lobera mkulu ameneyu kunalibe ndithu kalibodziwika ndipo apolisi anatapempha anthu kuti mwanga moneko ndithu abadziwitse kotero kuti athane naye mwalamulo.
1: Mkulu wina wa zaka zakubadwa 26 athedwa uniono kamba kugwirira mwana wa zaka zochepekera pa 16 kodi mudziwa. Mkulu wina wa zaka zakubadwa 26 okhala mukomboni yakawaza mboma la Sinda kumakwa dzikoli atwathedwa uniono pomuganizira kuti mkulu ameneyu anathetsera nkhuli pa mwana wachitsikana wa zaka zakubadwa 15. Malinga ndi mkulu wa polisi kuma wa Bambo Robertson Mwemba. Ahadi zimeneze zikuganizirika kuti zinachitika pakati pa June 14 ndi June 15, 2026 ku malo ena alendo komweko mboma la Sinda. Ndiye Bambo Mwemba anafotokoza kuti nkhani imeneyi inaperekedwa ku polisi ya ku Sinda pa tsiku la June 18 pomwe akuti kamtsikana kameneka kanabwerera ku nyumba kuchoka kumwe kana sowa pa tsiku la June 14. Iwo anafotokoza kuti abanja anakhala kufunafuna kamtsikana kameneka koma kuti analephera kuti akapeze. Ndiye akuti atangofika ku nyumba tsiku lotsatira ati mwana ameneyu anauza mai yake kuti analipa malo alendo amenewa mboma la Sinda. Bambo Mwemba anafotokoza kuti apolisi anayamba ufufuza basi ndipo anapezera kuti mkulu ameneyu wankhuli ya mchiuno Daniel Banda wazaka zakubadwa 26 ndi akuganizirika kuti anali ndi kamtsikana kameneka. Iwo anaphatikizaponso kuti kamtsikana kameneka kanapatsidwa ripoloti la kuchipatala ndipata anatsegula mlandu kuti afufuze nkhani imeneyi bwinobwino. Ndi akuti njonda imeneyi pali pano ili mmasofolo mchilokosi cha polisi ndipo kuyembekezereka uonekera bola milandu oposa chedwa pa. Alasidwa mpeni ndi kuphedwa ndi mkazi wake pambuyo pokekezana kuti mudziwa. Mkulu wina wa mboma la chipata kukombonyera mtsirasembe kumakwa dzikoli ati walasidwa ndi mpeni mpaka umwalira ndi mkazi yemwe anali mkazi wake utsatira kukekezana pambuyo poputana kukombonyera mtsirasembe mboma la chipata. Akuti zimenezi zinachitika pa lachisanu pa June 19, 2026 ndi nthawi ya 16 hours pomwe akuti kangwa mumbi ata anapita kuti akaonane ndi yemwe kale anali mkazi wake ameneyu Agnes Zulu ku nyumba kwake. Mkulu wa polisi kuma wa Bambo Robertson Mwemba anafotokoza za nkhani imeneyi na afotokoza kuti awiriwa ata anasiyana ndipo ati atapita komweko ati anayamba ukegezana komanso ukangana zomwe zinapangitsa kuti ayambe kutidzimulana. Ndiye akuti zimenezi potera pake ati zinafika poyipa pomwe akuti mkulu ameneyu ndiye anali oyamba ulasa mpeni yemwe kale anali mkazi wake ameneyu pamsana. Ndiye ati ngakhale kuti analasidwa pamsana ndi kugwa pansi ati mayi ameneyu anakwaniritsa kugegezana ndi akulu amenewa basi nalanda mpeni ndi kulasa mkulu ameneyu mchifuwa. Ndiye apolisi omwe anathamangira komweko ati anapeza thupi la akulu amenewa ili chigonere pansi apo nkuti mwazi uluturuka. Ndiye akuti pambuyo poona ona thupi imeneyi anapeza bala yozamwa kwambiri yomwe anayipeza kulama nzere mchifuwa apo nkuti magazi akaluturuka. Ndiye akuti mpeni omwe anagwitsira ntchito kuchita zimenezi unatengedwa ndi apolisi. Oganiziridwa ameneyu ati anaperekedwa ku chipatala akalibo perekedwa ku chipatala chachikulu mu boma la chipata cha chipata Central Hospital komwe akuti akali komweko ndipo zinthu pali pano ziliko bwino koma akuti akulontedwa ndi apolisi. Ndiye kuti thupi la mkulu ameneyu inaperekedwa ku saidi pa chipatala cha chipata Central Hospital ndicho linga choti apime kuradziwe gola lonse la imfa yake.
0: Ndiyepo mkhani zophana zokhazi akupa chisumbali cha mkazi wake kodi mudziva. Zamveka mkulti mkulu wina wazaka za kubadwa makume asandizi 52 wambo malamu fumbwe pano aputila nae unyolo apolisi kamba kumenya ndi kuperatu nditu. Mkulu wina wazaka za kubadwa makume nditu awiri kuzanzo zisanu ndizinae 29 pumkanzila kuti anali kuenda njira za ngombe ndi mkazi wake. Akuti zimenezi zinachitika kudela la Katumba, maka mdela la mfumu Chizera, ipo zinachitika poza chidapa. Akuti nditu mkulu ameneyu, emwanali kuyenda telu njila zango mbendi mkazi wa mwini, akuta nambulasha mula kwika kufikira nditu ata mwalira kuchipatala cha mfumbwe district hospital. Mkulu wa polisi kudela la Northwestern Province, Brighton Siwalendo, anatimikiza zankani meneyi. Ndipo anachula zina la malemu kuti ndi Hope Lubunga, ndipo emwana mmenya anamchula zina kuti ndi Chaozi Mulera, wapamudzi wa Shukwe East. Bambo Siwale anati kufufuza kuyamba kwapeza kuti malemu ameneyu anafulazika kusaneneka, ndipo analindi bala lalikulu kwambiri kumutu kudzanso kumaso kotupa, ndiponso analoguluzika mziwalo zosiyana siyana za mthupi lake kamba ndithu kanthimbo. A polisi bati pano ndithu tukanzilika kuti mkulu ameneyu ndithu Hope Lubunga anapita ukamwa ndithu mowa wa Jolopiko maka kwa Katumba pambuyo ndithu pogulitsa kayela ndithu wa soya. Ndiabale banga ndichikhobiri chiri mtumba anaganiza kuti ndibwino akamweko ndithu mowa ndithu wakachasu. Ndiakutatafika ku nyumba kumeneko komwe ndithu anali kuyenga kachasu. Akuti kumeneko komwe zonse ndithu zinambira, komwe pano akuti zikuganizika kuti anagwa ndithu mchikondi ndi mzimayi emwe ndithu anali kuyenga mowa uja wakachasu. Koma akuti chikoneka ngati mkupita kwa nthawi, pano ndithu mwamuna wa mzimayi uja woyenga mowa anali atadziwa zankhani imeneyi. Tero akuti patsikulo pomwe izi zinachitika, akuti anana mabodza kuti iye akupita ndithu kumudzi wina woyandikana naye. Koma akuti ndithu kunali mkazi wake wina ndithu wachiwiri, popeza kuti mkulu ameneyu anali wachipali. Akuti malo ndithu mota apite kuja kumudzi kunali mkazi wake wina wachiwiri, akuti mwamuna ameneyu anali ndithu atabisala pafupi ndi nyumba yake. Ndiye pano mulera ameneyu akuti anali kupenya zonse zomwe zinachitika pa nyumba. Ndipo amenepa akuti Lubunga ali mchikondi chozama ndi mzimayi uja wakachasu, akuti basi anayamba ndithu kusangalala. Ndipo amenepa akuti mkulu ameneyu anatulukira ndithu nagwira Lubunga basi ndikuyamba ndithu kumtidzimula. Akuti mulera anatidzimuladi mokwana Lubunga kamba ndithu kansanje kuti basi amtengera ndithu wamkazi. Akuti anamumenya kosaneneka chinochitotengera anthu ena kugwapo kuti ayesa ndithu kumpulumutsa, koma pa nthawiyo akuti ndithu analata komoka. Akuti anayesa kuthamangira naye kuchipatala cha Mufumbwe District Hospital, koma ayi ndithu sapatatali pa tsiku lachiwiri anangoti mwendo palasu nyutu zi amenewo ndiwanali mapitiro kumwalira. Ndiye pano apolisi akuti agwapo kale ndithu pa nkhani imeneyi pano, basi ndithu authira unyolo ndithu mkulu ameneyu emwana apha mzake kamba ndithu kansanje yake. Ndipo kamtsikana kapatsidwa pathupi ndi atete wake kodi mudziwa. Zamvika kuti apolisi mboma la Itejiteji kudera kumwera kwa dzikoli ali pa uzimba osaneneka kufunafuna ndithu mkulu wina wa zaka za kubadwa 49 ndi 45 kamba kwamganizira kuti anapeza pathu anapeza ndithu mpumulo mwa mwana wake obala yeyekha ndi kumpatsa pathupi. Akuti kamwana kake kamene kakachitsikana kali chabe ndi zaka za kubadwa 10 ndi 14. Mkulu wa polisi kudera kumwera kwa dziko lya Mono na Malongo ndiwana atsimikiza za nkhani imeneyi, ndipo nati amake a mwana ameneyu ndiwana pereka nkhaniyi ku polisi pa tsiku la chitatu. Bambo na Malongo anati mwezi wa Mei amake a mwana ameneyu poyamba anamva mphekesera kuti kamtsikana kawo maka kamwana kawo kameneka maka kanali ndithu kochocholoka, ndipo kanali kuyenda ndi kamlumbwana kina kumeneko. Koma kuti amake atafunsa kamlumbwana kaja akuti kamlumbwana kameneka kanakana toto kuti sakusika kuyenda ndithu ndi mwana wawo, kamba kakuti kamumbana kameneka kanapezerera ndithu atate vake amwana ameneyu akusangalala ndithu ndi mwana wawo cha yeye. Akuti zimenezi zinadabwitsa amake amwana akamtsikana kameneka omwe ndithu akuti anayamba ndithu kumapenya ndithu champhepete amuna babo kufikira kuti ndithu akapeze umboni wokwanira. Koma kuti mkupita kwa nthawi anaona kuti kamwana kawo kameneka ndithu ayi ndithu kayamba umadya dothi ndithu lakumtengo kudzanso ndithu umasanza mmaba kusonyeza kuti mwina kanali ndi pathupi. Ndiyakuti pamaso ndithu pabale wako wena anakafunsa kamwana kameneka kuti kafotokoze bwino kamba kakuti kanali katanyanya nkhuli ndiponso kumadya ndithu dothi. Akuti kamwana kameneka kanaululadi kuti kanali ndi pathupi pa atate ake chaiwo iwo omwe akuti ndithu anali kukapatsa ndithu ndalama. Ndi zimenezi ndithu zitachitika akuti amake asanagwire mtima ndiponso mumanyazi ndithu sanachitire mwina koma kukapereka nkhani imeneyi kwa polisi. Ndiye koma pa nthawi yomwe nkhani imatifika akuti apolisi analibe akalibe kumgwira ndithu mkulu ameneyu emwe akuganizika kuti anapatsa pathupi mwana wake koma kuti iwo ayamba kale kufufuza nkhani imeneyi. Omverano ndi nkhani imene itafika kumapeto azomwe nakonzani mprogramu ya Kodi Mudziwa. Molerirako Michael Shiramba pa makina ine ndine Humphrey Mwale pamodzi ndi mzanga
1: Opsambewe tingoti tapita.

0: Munafu Mvera kwa program ya Kodi Mujiwa kuchokera kuno kunyumba ya waresi Fulusaka. Mukacherenso sabatu la mawa pa tsiku ndipa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumakwena.
1: Tithokoza kwambiri animatani noifa ya program imeneyi Omvera pamene nthawi ndi 25 minutes to imvani

0: Kwa cha mavuto umwe ama kumana nao. Mkuluyu wapereka mentulu za ulemu kwa antu umwe anka endesa ndege ya ntunduwa helikopta umwe adabulungusa antu kuchigawa cha Gaza pamene adavutika ni mavuto amazi wosifukira komanso mvula yumwe imago kwambiri madera usiana siyana. Po yankulapo dzulo anati ndi wosangalala kwambiri malingana apo ndi kuti anthuwa ali ndithu wokhulupirika komanso amapereka moyo wawo pakufuna kupulumutsa anthu ena. Zimenezi nzofunika kumachita munthawi ina iliyonse kambaka kuti ndi gwero labwino lofuna kuti zinthu ziyende bwino. Mtsogoleri wa dziko linoyu anati ndi wokondwa kwambiri poona kuti atsogoleri omwe adapangisa kuti dziko likhale ndi ufulu wodzilamulira ali ndithu mkupitiliza pakufuna kuthandiza anthu ena. Mwazina mtsogoleriyu anayamika usogoleri wa Joakichi Sanu Armando Gibuza komanso Philippi News yemwe adalimbikisa kuti pakhale umodzi komanso ndi kugwebana ndi mavuto omwe anthu amakumana nawo mdziko muno. Mwazina Daniel Sharp anati ndi wokhumudwa komanso kudandaula chifukwa cha zigawenga kukapitiligadu zomwe zikusokoneza bata ndi mtendere kuti anthuwa azikhala ndi mantha. Koma iye anati ndi wokhulupirira kuti asilikali ya chitetezo achitapo kanthu pakufuna kuthana ndi kuchigawenga kukapitiligadu umphawi womwe ulipo madera usiyanasiyana ndi kuti dzikoli likhala lokhwima pa nkhani ya za chuma chitukuko komanso ndi kuthandiza achinyamata. Chifukwa chake ayika banki lomwe lingathandize la chitukuko kwa achinyamata amayi komanso ndi anthu ena. Iwo anati ntchito siyolembedwa yokha komanso achinyamata akhozanso kupanga ntchito zawo ndi kulemba akatswiri ena kuti awathandize. Zimenezi mzina mwa zimene mtsogoleriyu amakhulupirira kuti ngodya zinayi za chitukuko komanso mtendere ziyenera kugona pa kufunira ntchito achinyamata ochuluka komanso ndi kuti achinyamatawo afune ntchito zawo ndi kuwalembanso anyamata ena. Kwa anthu ena omwe adamenya nkhondo ya uombodzi mdziko la Mosambiki akunenetsa kuti zinthu sizili bwino pokudza napo ndi kukwera kwa katundu komanso ndi malipiro omwe sakukwera pakali pano. Zimenezi anafotokoza kwa Mazula amene anacheza ndithu la nkhani wathu Pintu Katawa.
1: Chiyani chimene mungawerenge ndithu chimenecho chikulangiza kuti dziko lathu kunali bwino kumenyera na ufulu?
2: Choyamba ndi ukhalo wa ubwino wa wanthu. Chachiwiri chitukuko chimene chili mdziko mwathu ndi katundu yotili nayo wa panji pa nthaka mdziko lathu lino. Bimene vikuchotchedwa ndi kumangidwa kumangidwa anthu kwa dziko lathu osatumwa idali nthawi ya mkoloni. Miseo kumanga kwa zinyumba ukambirana wanthu matelefoni magezi ndi vina vambiri mmeva vilangiza kuti tidachitika bwino kuchita nkhondo yathu kwakuti tidala wene wake tikhale wanthu chifukwa dzulo sitinali anthu iyayi tidalowa muja tidali akapolo ndisimawalengedwa kuti wanthu ndakolo kulimira kwa ufulu kukwenda bwino fo palibe ziko limene limakhoza kukhala lopanda asikali. Choyamba ziko lililonse likhalenda asikali wake ndi mapolisi ake oyimirira zikolo ndiapo lizivika kuti ili ndi ziko. Chachiwiri ziko lathu lili mmavuto kuyambira linapeza ufulu wake. Zinkhondo za pafupi zitoyendekera koma sitilabwe ifene yake timadziwa kuti dziko limene lililolemera nthawi zonse limakhala m'mavuto. Chifukwa chake amayiko akunja amafuna kuti za ifezo zikhale zawo. Ndi momwemo chachikulu ndi kuti unyamata wathu lero uzikonda ziko usakonde ndalama ndi unami wa anthu osokoneza ziko lathu. Anyamata alero tukawauza akuti zakale ndi zakale achiwali ndi umoyo wawo walero. Umoyo wawo walero linoli aiwala kuti pofuti achiwa pafikire paphunzira apa atoweruzidwanso ndife. Ngati ife sitikadatengera vulu ophunzira, phakadaphunzira. koma

0: alibe chifundo ndi ukonda ziko lao kuti asogoze mwino ziko lao koma icho chili chofunika ndi kuwape mphanya mata kuti iwo akadakhala anthu oganiza bwino liganiza ziko lao chifukwa ziko osatilawe na lao ngati aonanga akuzionongera mtsogolo
1: mkanena kuti chuma chimene ndi chibwere cha nkhondo muno mdziko boma pamenepa udindo wake ona kuti chuma chimenechi chikhale chophindula osa chobwesha nkhondo yofunika kuchita ntchito zotani
0: choyamba ndikuyika ziwelizo za asikali wawo kulimbisa usikali kuti ukhale wolimba chachiwiri chuma chija chisakhale choching'ang'anira munthu mmodzi kapena kagulu ka anthu ayi aganizire azawo aganizire anthu awo mtsogolo mwake ziko lathu likangathe kuyendekera ndi mtendere wabwino
1: tsono lero lino kumbali ina tikaona inu makombatenti kwa mmene ndithu boma ikutipo kuyendetchani tikukamba ndithu za malipiro anu tikukamba ndithu ngati pakaoneka mmene mujamakambira chisoni kuti namfedwa ngati atafedwa ndithu khayamayi mwina bambo akhale ndithu mkupitiliza opheza mkobili zikuyenda bwanji zimenezi
0: kwa ife makombatente tili ndi umoyo woyipa woopsa chifukwa sitionekedwa ngati uyeni wake ziko amene aombola ziko lino tikuwerengedwa ngati visoso vina ibo sivili yathu ndi boma yathu sitiganizira kwenikweni kuyambira malipo athu tili ndi zaka zambiri ndi ziko litokweya ife tili anthu osauka izo sizikanafunika pa ziko sizifunika maiko ena koma ziko lathu likuononga chifukwa achulukanya matewa ali mboma sana kuone mvuto la lowombola ziko lino koma boma ikadaganiza kuti ichita chiyani chakupsa kwa ife ikadatiganizira malipo athu kuti achite chiyani chakupsa kusauka mwene wowombola ukhala wosauka akuchose kusauka kwa kuti akhalipoko
1: ndithu tikufika ku mathero kwa kucheza kwathu ndisi ndichoti ngati mungakhaleko nganizo lina lonjezera pakupitira ndithu musiku limeneli lokumbuka za ufulu
0: ine ganizo lina ningoti mulungu atithandize kwakuti ziko lathu liyemekere ndi ufulu wathu ndi chitukopo chathu
2: ameneyo ndi bambo amazula kufotokozako pa za ufulu wa chibadwidwe komanso ufulu wodzilamulira umene dziko la mosambiki adalandira ku mashava mu mzinda wa maputu kuchokera pa 25 june mchaka cha 1975 ufulu umene ulipo woti anthu akhoza kugwira ntchito zosiyanasiyana zachitukuko komanso akhoza kugwira ntchito zosiyanasiyana zokweza dziko la mosambiki ndipo pakali pano mpakuti awapempha anthu osiyanasiyana kuti alimbikire komanso ndi kuteteza dzikoli kuti pasapezekenso mavuto ena aliwonse antigu chikombatente chali wosangalala kamba kakuti zonse zimene zili mkuchitika pakali pano ndi zinthu zabwino komanso zikathandize pa chitukuko cha dziko kumbali ina azimayi ochuluka akunenanso kuti zinthu zili bwino malinganapo ndi kuti ali mkukhala popanda vuto lina lililonse chitukuko chikupezeka pena paliponse mtolankhani wathu Judite Kawawa anacheza ndi mayi awa ndipo wadza ndi lipotili
3: ne Flora Azizi iyayi kuyamika kwa dziko lathu pasintha vinthu vambiri kupunda chifukwa pakalekale wanthu dali wovutika timalama mobisala yendeyenda zathu sizimayende mmuja mosangala zichamujamu ambo pa masiku yanu kwa vyaka vino iyayi taona ngati zinthu zambiri zasintha kuli masukulu wana savutika atosoma kwa mtendele iyayi kuli zipatala ngati azimayi sitiberekela mzinyumba timaberekela mzipatala tikamadwala iyayi kuli madokotala amatithangatira kwamwemo zinthu zambiri kupunda tiziona zosintha zosiyanasiyana pa dziko lino ndikupempha kuti zinthu zimene funika ziziyendekere mtsogolo chifukwa kuli zitukuko zambiri zambiri izo tingachite monga ife azimayi pa vyaka vino chopempha chathu pamenepo funika kuti nkhondo imene ichitokapo delegado imafunika kuti jamani mbasa ikadatha chifuko muntu unyamata pama choka pano kupita kumaluku meneko ama pita ukajifuna funa nduka chukwanjwa mbili umaloa chifuko chankondo zimenezo zioneka kwa maloa meneyo yo nduku hapa champavu ya wanyamata ya wakala pa jikolino batu linula kunyasa kati kunyasa kuno kulichitu kukocha mbili chonyamata nanga kuzi kuchita kuli ulimi kuli magene ambili ambili asa tumachita zitu kukozo kuti kunchita muntu kuipa kapena kunchita kachikwanyi nememo pezela ndalama zilizintu zambili zokozo chita nyamata watu kutukozo pata chindu chokoza kwa tanga tila chiwo pofuru wawo kuli minda muntu kulima ukalima kukuse zintu zako muntu umoneka chitu kukocha mbili kuli mageni nduku ya mika masikia na boma angkuti pacha zintu zambili zokoza kuti nyamata kukozo pembe ponchita nduku chigulila chito zake, mwambili mokoza, muli empresa shprivadu, mtu kuzo kapemba nchito, ndu kupote, zo kale kale wa ntu kudalibe, liye kwa mwemo, ifeti kuyamika, kutiboma, iendekele, kutipacha nchito zimenezo, privadu, kutanya mata watu, ukachikuwa njo pumbuzike. Chifungani nchito ya mbome sa ucha, na mweka pezekana nchito za privadu, zo kuzanya mata watu kujikozela nchito, iya atuona katu ukachikuwa njo watu kuzo pumbuzika, na nyamata watu kuzo wale mapa mtendele.
4: Mine mkoza kufutu kwa zakuti ya hii pafiyaka hivi vapitavi chitu kuko ife kuno kwatu Mosambiki ni kuno kwatu Niasa tilinacho.
3: Ya chitu kuko chilipo chifuko zindu zambili zikusinta. Zambili zikusinta. Popande uyo nanga nina kuti ini makuti ndi makuti ya hii zikusinta. Malingana kwa nchito za manja izwa nyamata izwa ajigulila manja mwao. Dufurudi walipo wantu tukuyenda kupande manta. Tukuyenda mfuko miseo yalinda ndanda tukuyenda kupande kupande manta magezi tilindi maji yotumikila opando nanga nekutiya kulivuto lakuti yai fuko pajikwe ngokhalapo magezi ukhala ndi maji chimakhala chitu kukocha mbili kupunda waife wanthu amusandike ungopemba kuti jamani boma itiongezele zinthu zopita nchogolo itiongezele zinthu kuti ife wanthu tijikhala ndi chitu kukuti simakhala wanthu okhala ni kuiyo ni mwina ni njake fuko akatongezela vindu fukuti vipiti lenchogolo kati miseo yonche kuti konjela buno bwino angati masukulu makartera wana mbili wena pena mpaka pancha khala akati pacha makartera wano masoma kwa ntendele yai ife tikhala woyamikira kupunda na mbonaza mbili boma ikuchita
2: mmodzi mwamai womwe akuona kuti chitukuko chikupita patsogolo pachifuko chimenechi anati ndikufunikira kwambiri kuti apitise patsogolo nchito za amanja komanso za malonda ndi zina. Dziko la South Africa lakanisitsa kuti ilo silikudziwa bwino lomwe komwe kucholokera xenophobia. Iwo anena zimenezi malinganapo ndi kuthenga umene akatswiri azamapunziro komanso maiko akupereka kuti xenophobia sikuphwanya maufulu wa anthu osiyanasiyana kuyambira pomwe adayambira nkhani ya xenophobia mchaka cha 2019 anthu okwanira 18 anamwalira ndipo pakali pano ena 6 adziko la Mosambiki anamwaliranso pa xenophobia. Iyi ndi nkhani yomwe akupanga anthu adziko la South Africa madera ena ndipo akuti akuthamangisa anthu ochokera kwawo ku maiko ena kucholinga choti apeze mwai wantchito koma angakhale anthuwa ali pamenepa ati zinthu sizikuyenda bwinobe. Maiko akhala akulembera dziko la South Africa kunena kuti awasiye anthuwa atuluke mokufuna kwawo osati kuwakakamiza koma ngati dzo limeneri dziko la South Africa adalilandira koma tsiku ndi tsiku anthu ambiri akusokoneza makamaka mapangano omwe akupanga dziko la South Africa komanso ndi maiko ena kuti anthuwa atuluke mokufuna kwawo. Mai ina ndiye mwenso adachitidwira nsonkhanza kwambiri ku madera ena ku Durban kumene akuti zinthu sizinali bwino kuvulazidwa komanso kuchitidwa nkhanza anafotokoza motere akuluakulu ofufuza komanso ndi kuona mene anthu akukhalira human rights kuphatikizaponso ndi uthenga wa Gabinfo Gabinete da Information ya dziko la Mosambiki. Mwazina pakadali pano kuneneratu kuti mtsogoleri wa dziko la Mosambiki akumayankhula kawiri kawiri ndi mtsogoleri wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa kuti aonetsetse pa nkhani imeneyi pakufuna kusamala nzika zochokera ku dziko lino. Mwazina mtsogoleriyu anapempha dziko la South Africa kuti pasapakhale ziwawa kambaka kuti zimenezi zikusokoneza ufulu wawo komanso si zinthu zoyenerera. Cyril Ramaphosa akunena kuti izizi amene akuchita ndi anthu omwe akuphwanya malamulo, koma pakati pano ati yayika kwa asilikali madera onse mmene mukumveka zimenezi komanso mukuchitika zimenezi ndi cholinga choti akhaulise anthu ena a dziko la South Africa omwe angakhale ndi ntchito imeneyi komanso nkumasokoneza ufulu wa anthu ena madera momwe akukhala. Afrika imaluza ndrama zangani nkhani pofuna kuti athandize maiko komanso zimene zimapita ku nkhani ya ziphuphu. Mtolankhani wathu Sergio Sixpence kuchokera ku Malawi akufotokoza motere.
5: Afrika imataya $100 billion pa chaka chifukwa cha upandu ndi katangale. Nkhani yadziwika lole mbali kulilongwe ndi woyimira ofisi ya United Nations yokhudza mankhwala osokoneza bongo ndi upandu Francesco Shishi, potsegulira msonkhano wa Sadeki wa atsogoleri amabungwe olimbana ndi ziphuphu. Malinga ndi Sheshi, ngakhale kuti maiko akumwera kwa Afrika apita patsogolo pakulimbitsa mabungwe olimbana ndi ziphuphu, katangale akupitirira kufoketsa machitidwe aulamuliro ndi mabungwe aboma. Chifukwa chake anapempha kusintha kwa chidwi kuchoka pa malonjezano andale ndi kukhazikitsa njira zomwe zingathe kutetsa vutoli. Wachiwiri kwa nduna ya ikulu ya Sadeki Judith Kateera anagogomezeranso kuti ziphuphu zapita patsogolo kupitirira malira dziko, ponena kuti ndizopseza mwachindunji chitukuko chokhazikika mtendere ndi chitetezo mderali. Nduna ya zachilungamo ndi zamalamulo ku Malawi Charles Nyango, poyimira boma la Malawi, anapempha maiko omwe ali mamembala a Sadeki kuti alimbikitse mgwirizano wawo mmadera polimbana ndi ndalama zosaloledwa. Nyango adati mgwirizano wa mmadera ukadali wofunikira kwambiri polimbana ndi ziphuphu ndi milandu yokhudzana ndi zachuma yomwe imadutsa malire a maiko, ndi kuonjezera kuti msonkhanowu ukuonetsa kudzipereka kwa maiko akumwera kwa Afrika pofuna kuthana ndi katangale. Msonkhanowu ukuchitikira mkati mwa komiti yaing'ono yolimbana ndi ziphuphu ya Sadeki, ndipo ukutsatira dongosolo la mgwirizano wa United Nations wotsutsana ndi ziphuphu womwe unakhazikitsidwa mu 2019 ku Livingstone dziko la Zambia. Mkumanowu wabweretsa pamodzi mabungwe olimbana ndi ziphuphu, akuluakulu aboma ndi wogwira nawo ntchito zachitukuko ochokera ku madera onse akumwera kwa Afrika kuti akambirane za umphumphu wachifundo kubwezeretsa chuma kuteteza anthu omwe akudziwa za ziphuphu komanso kugwiritsa ntchito ukadaulo wa digital polimbana ndi ziphuphu. Msonkhanowu wa masiku atatu uyenera kupereka malingaliro omwe cholinga chake ndi kulimbikitsa mgwirizano wa madera polimbana ndi ziphuphu ndi kuyenda kwa ndalama kosaloledwa ku madera onse akumwera kwa Afrika. Kuchokera muzinda wa Blantyre, ndine Sergio Sixpence.
2: Ndi mtolankhani wathu yuntafika pansiziro pa Africa sabara ino. Munali ndine Bright Sonjera Zikom.
6: Iyo inali ndime ya Africa Sabataino. Africa Sabataino ndi program yomwe timakupatsilani lolemba lachisano masabata onse.
7: Mvera pamene pansondepa mtsiriziro pa mgwirizano wathu Tete Niasa, lero lachisanu mnali ndine Noah Chirima Mpunga, kuno kutete timaperekezedwa ndi Bartomeu Paketi, pamene ku Niasa mstudio muli Bright Sonjera. Ameninsa uperekezedwa ndi Gervasio Arabison. Fikira lolemba, bye bye, mwakuma nonse.
8: Nkhani ndi malipoti azigawo za Niasa ndi Tete.

Abese lwa tunkat wampindi ziri kubura ziri karwa kupatana na anzatu mchiga ucha manika umwe adhiafiki na ndime ya mkani zumwe zakara za kuchitika pakati pa bzika ubzatete na manika. Ilibasa liti li tsogo zedwe na anzatu wankati mchiga ucha manika kwene kwene kuna manzatu Celestina Tines. Etsono pandawe zishano na mbindi makumanai na zishano titi tizabwedele kutitiza kupasireni chipatano chile chomwe kazinji kazinji makaranashu pakuti tense tichizi pabodzi. Etsono tikadzamara na basa limwero lomwe ife tinalo tati titi tizakare wa nkani zinchipulikizi kumaputu tikadzimalana soso bzitsu iso mitenga ndipo tichi zafunga ndime yatui pakati pa chipatalo ninga chimwenje. Bartolomeo Luis pakati kunchini mwana mustudio wano nzuzenzo wa maza mchera kwa shinku vitira zukula kema na blashu wana mwaveseru watu tirikuti kuna mwenzo mungu tipelekeza na ukrana fehanza tutitwa bozi kala nipo mwepo.

0: Karani ba mwe pokuti rukubedzere ni mpata tsapano kuti tipatane na dzatso kumanika. Tete kirani.
1: Masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na upumi wa pakati fasiku. Sense munasipa makaniatu ya masondo ya liense mchishano.
2: Chukera nchigau chino cha tete, pakara basa yatu mbati kwa nchinyungwe, nipo nchigau cha manika nchibarwe.

0: Mauro akulekesesa kuna mwese wadikani tade muno nyamsuno chishano nsiku sirikuita iso makumi mairi na stanhatu sangwe sunu wakoni kana utishunyo gole la susuiri na magole makumi mairi na matanhatu tawia mumkane mkane uno wa malangiri huye chibaru huye na chinyungwe maprovinsi ya Manika na Tete ninga ratu chinakaita mwishishano shirishensi nyamsu uno tawisa mabasa alikuti iyo mu provinsia ina Manika wanhu wanakwana kuita iyo makumi mairi na mashanu waoneko chishaika mkutoma kwa mwezi mitatu ya kutoma kwa golirino pamusana pa utenda hwanya pfero kana kuti malaria tinaina ngoshe mabasa atutawisa dalingana iyo na izvo zvirikuitwa na INEF muno mu Manika kutimizira nzero kunaonererwa mimitunhu zvense kutira kuti wakarangire majaha kuitira kuti wakadzive mamboto sinanga zviri kuda wanhu kuitira kuti waoneke vachiita mabasa kusiyana siyana na mabasa mazhinji ari kuoneka ari kuitwa navakadzi mukusikinya manduyi kuuya doyi kuprovinsia ya Tete tina mabasa yari kuti iyo zvinyama zviri kuoneka zviri kufudza zvirimwa izvi kudistrito la Doa na mabasa yari kuti iyo kukawara basa iko uko provinsia Tete zviri kubvi kuna zvakurya naye na mabasa ari kuti iyo mitunhu yakusiyana siyana ya mukati mwedistrito la Shangara iri kuoneka iri kubudirira musiku zino izi ndiyo mabasa mazhinji atotinati tuwese nyamusi uno maprovinsi ya Manika na Tete mabasa ekuti ari kutsogorerwa kuira kuno kuprovinsi ya Manika makamaka muno mutaundi la Shimoyo nyamusi uno muna Celestina Tenes, Mario Gemo, Bartolomeo Paquete na José Augusto Wachi. Tiri wanae mutina la Radio Mozambique. Tiri kote pambere na ofisisa mabasa alikutewera. Ngowasa enda safasa ita iso zishano za kumaulu na mapindi kumi na matatu ndiso 17:13 ya dinguwa ya kuti tikwanise kushikisa masoku atutinae.
1: Maulo avezere wa Radio Mozambique Tete Manika ayayi Manika Tete mchadidi na zonkane za mjinyungwe. Mboni ya boma mchigawo cha Tete ya kumbira wantu wense kuti akale na nzeru za chuntu kuchipanti cha mziku pa kukwimisa ntontolo omu ulipo kuti pauneke kato kulidwe mchuma kachigawochi na dziko lensenelino. Mai Christina Mafumu apeleka mpichiro mweyo dzuru chinayi pomwe pakakumbukiridwa ntsiku yofuru wa kubzitongira. Malingana mphandayi kwenekwene kuna alubwana na tsikana akale wa kusimba na kutesa nzeru za waro mwada bzipeleka pakalomboledwe kazi kuli romwe kumagoliano linkona chitu kukunjuma. Ntsogolere wa kumatidzi wa kumbira kuna uwantu wensi kutatolere nsiku makuma wetu na zishanu za mwezi wa zawe kuchipancha goli lino wa ukala ya kukwimisa na kumara matata yense yomwe maskati na usiku ya kumba wa kwela pa kubweleza chiungano pa ufuna kuona dzikulo mwe linga inde patsukuru kwa wensi. Kole ni July Peter karu aluwa china ichapitachi muzinda wa matizi kumwe aluwa kuti pa kukumbukira chisapo chile cha kumala ubali na utsamunda mbozi na mbozi akale wa kupatisira ubozi pakati pa chiungano cha watu pa kuti nkubweresa kakaridwe kabwino kwene kwene kuna alubwana na atsikana wa kuwa goliano. Apo kuchokera kushuta, Lucia Zambezi akumbira wantu wawo kwenye kwenye wa mziku munu kuti apatisiri basa nzeru zumanazo za kuti kutandiza kugumana chuma cha kakaridwe mpaka na karikari. Mai Lucia Zambezi adalolo wambu ibzi kumwe kumanji pansiko ya dzuru na tango la magole makuma shano na ribozi pomwe dzikoli lili kupita pa ufuru wakubzitungira. Wakuona za mabasa chirungamo kati mwa mchigawo cha Tete ali kukumbira kuna azitsogoleri wa mchiminzi kuti akale bzitsa kuchipande cha Kanembera omwe utudza shitike pakusaya kukudza mbadwe za kumadziku ya kunja. Baba Sergio Mature alewa kuti ni basari kuru lomwe diri manja mwa tsogoleri wa mchimidzi na pukuna wensi kuti akale wa kupata basa kwene kwene mhemba zile zomwe ziri koneka na madziku ya kunja mwomwe chikalidwe chimbakara chibodzi na chibodzi izi ndizo nkhani zathu zomwe tikanazo mkati mwa mabasaya.
0: Ndatenda Mario Gemu na masoko aya mu Chinyombwe. Masoko mchibarhwi arikwerengwa na Celestina Tennis. Mbuto inaonerera iyo mabasa mukati mwa provincia ino ya Maranyika kana kuti inepi ilikuvi ilikupasa nzeru kuna watsogoleri wa mumitunhu kuitira kuti iwo wakaoneke wachidudza kungati kwadina mabasa pabudzipo na kupfunziswa kwa majaha zvese izvi shiriku vimbuto ii na dzika na inepi muno mumanika ya timisira nzeru kuna onereri wa mitunhu wanakwana kuita iwo makumi matatu na wanai kutsazanisa mabairo alimukati mataonde la shimoyo jense kuitira kuti wakatiwiske kungati kuna mabasa kuitira majaha pabudzipu timisiru wa nzeru mabasa kusiana siana. Mutsogoleri wa inepi muno mumanika Viriato Wetela aoneka chirango difference izvi zviri mukati makuti majaha mazinji hayakazvipira ne kuitira kuoneka waliko uko kuitira kupfunziswa muzvitaringana izvo namabatsa nakuti kungaoneka mabasa mukati madziko namadziko akunza. Utongi wa mukati maprovincia ine yamanika aoneka chirango kuti zvizinji zvaoneka zvichibudirira uchida apa utongi kuti uenderere uchita zviri zvese kuitira wagali wamukati madziko lino. Mutsogoleri wa provinsi ine manika Francisca Tomas adaoneka chiranga dzulo mukupinda kwamakore makumi mashanu nalibodzi yakuonekwa kwa mutendere wadzikuna Mosambika chiti zvese zvaoneka zvichibudirira makamaka mbuto sinaonera mabasa azvankosa mabasa zvakurima kuwaka naenango zvese kuitira kubudirira muna zvese zatumye mdiyadzoneka wachiranga kuti zvizinji zvabudirira mabasa zvakurima mukusenzeswa kwa michini zvense kuitira mabasa aya aoneke achibudirira zvichitisa kuti zvizinji zvionekede zvichibudirira. Kudzati warwe wankhondo wamukati mwaprovinsi ya inamanika waoneka wachiranga kuti dziko la Mosambiki labudirira mukupinda kwamakore makumi mashanu nalibodzi napo zvako kuri kuoneka zvimhingampindi zvizinji ese zviripo apa ninga kulanga kwao kuitira kuti majaha aoneke achiita zviri zvese kuitira kubudirira kwa dziko muna zvese zvese apa ninga zviripo zvinodiwa apa kuti majaha asiye musambo wakusenzesa zvinaledzeresa nazvinabara usviru zvese kuitira kuti dziko rioneke richibudirira. Muntsiku zaperasi mutsogoleri wa provinsia ine manika Francisca Tomas adaoneka achisvikisa zviri izvo zvakufuka kuitira shimitari kuru ya mishimoyo tukuranga malensori anakwana kuita iyo mazana manai na makumi masere zvese izvi ninga zviripo panguva idasvikiswa izvo izvi iko uko adadzabvi zviripo nakuitira kuti mabasa zvankoza makamaka mukuonerera watenda aoneke achifamba zvadi achiti kusvikiswa uku kwamarinsore aya zviri mukatiwo makusvikiswa muntsiku zaperasi zvina zvakusiyana siyana mabasa makamaka zvinadiwa mabasa zvankoza iko uku tikuranga ninga maluva mamashkra na zvinawo zvakusiyana siyana zvasvikiswa nowabarwa wadziko la Nigeria. Uku ndiko kupera kwamasoko muchibarwi atirikanayo nguva ino. Nguwa zaenda wadikani tadipela apa kumpasa masoko malangiri huya chibaru huya chinyungwe nguwa zaupa zaenda kaita hizo zishano za kumaulu na mapindi makumi mairi ndizo 17 hora 20 minutu shtubata toma na kushikisa mabasa kusiana siana jipandada iza juvencio kreva singano na masoko dalingana na kushaika kwa wanu pamsana pa utenda wa nyaferu
2: wanu wanapana makumi mawiri na wafema ndio waoneka wachifa mwezi mitatu ya utoma ya golerino na kuda kwa utenda wa nyaferu ningati malaria isubuda pa wanum wanapindiria kuzuru mazana mashanu na kumi na shtanatu waoneka iwo wachifika wachinda kuyarapwa mu mashimitali ya provinsi ino ya maniko shibatu na iwo na home utenda wa nyaferu ningati malaria nsama ii ya wanu oneka wachifa nayo malaria ili kupangiza iyo kupirida na kumi na watatu mkustanisam na nguwa ibuzibuzi ya gole raperali. Mambo wa provinsi ya Manika, Francisca Tomaji, avi utenda wa nyaferu lukoneka makamakam wichupa ku wana wadokom wasati wapindiriza ku makole mashanu ya kubarwa. Ii avishwekana kutikuitwe simba pakumwaza masoko ya kuti wanu waite usiri na madu wazibati poshaka kuchenga kufa kukuita wanu na kuda kwao utenda wa nyaferu ningati malaria.
3: Kushijaji zingeli tu demografi kuhidi Saudi indito uma prevalencia de malaria em crianças menores de 5 anos de 10% na nossa província. Trata-se de uma faixa etária com risco elevado de desenvolver formas graves da doença e de morrer em consequência da mesma.
2: Kulanga kuliku ita mambo wa provincia ya Manika Francisca Tomaji ajipangiza apa kusukwala na kuda kwa upirira kukita sama ya wanu walikoneka iwashibatana mpabuzipo na kufa na utenda wanyaferu ningati malaria mukati mwa provincia ya Manika kuzati mkulu mkulu anaonelea kufamba kwa mabasa mukati mwa mbuto ya basa ina jiemerera yokam ina VFDC fundo para o desenvolvimento da comunidade Adlino Shirinda abishwadikana kuti utungi kwanisi ihom kuoma nsimba mabasa ninga ayo shaka kuti kwanisi ku mwaza masoko ingaiti kuti wanum wazibati na kuda kwa utenda kwa nyaferu ningati malaria.
4: Sabemos pela nossa experiência de campo que nenhuma campanha terá o impacto desejado sem o envolvimento ativo das famílias, das lideranças locais, dos agentes polivalentes alimentares, dos profissionais de saúde e das estruturas comunitárias.
2: Nesta Adelino Shirinda, mwonereri wafamba kwa mabasa, mukati kwa mbuto ya basa inazi emerera yoka, inavi fundo para o desenvolvimento da comunidade Mushibagwa FDC HDVM zwanikana kuti wanu wesu pwansi iwom kubatana ninga jiram ya ushaka kuchenga kunyanya kubalika kukuita utenda wa nyaferu ningati malaria mu provincia ino.
0: Ndatenda Juvencio Singano chati ndi adaidze kutete kuna Feliciano Diogo atipase msambo kuitwa na zvinyama wakufudza zvirimwa zvakusiyana siyana mukati mwa district la Droa ikoko ku provincia ya Tete.
5: Kitare zomwe zimposa makomanai za malimidwe ya kusiyana siyana zidamala kutsongiwa na zvirombo zva ntengo makamaka mvuna nzou mboma la Droa nchigau shatete nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti nzou zimbadzonga kwene kwene minda ya alimi ma lokalitate ya Chweza Ankwaze Salima na patsinde la boma la Droa kudzongiwa kwa minda ya alimi na bzirombo bza ntengobzo kuli kutimizira ngwete kuna alimi tangwe la kuti malimidwe yao golerino ya dashitika makupingizika na madede ya kusifukira kwa madzi madede yomwe yadadzonga ekitare zo mwezi mposa dhulu zitatu na mazana matantatu za marimidwe ya kusiana siana. Madede ya mweyo yadaoneka kuna mabanja ya alimi. O mwe amposa dhulu zitatu na mazana masere ndiye tangwe la zimwezo boma la doa li kudikida kupunga matokoma yomwe amposa dhulu kumi na zitantatu na mazana matatu ya zintu za kusiana siana za minda. Pati paoneke kuperewira kwa poso kuna mbumba magamaka matokoma pa fupi fupi mazana manomwe na makumanai. Nkani idatsimikiziwa pa ndandanda omwe udaperekiwa na ntongi waboma ladoa Adamu Manonga. Kuna muimigiri waboma nchika ushatete Kristina Mafumo omwe adashita shizungiri ushabasa kuna boma ladoa.
6: Em termos de segurança alimentar, prevê-se produzir cerca de 16.341,6 toneladas de cereais, contando com a produção de segunda época para um universo de 114.105 habitantes, com um déficit de 739,9 toneladas para suprir as necessidades de consumo anual. Nisto pode-se considerar que a segurança alimentar não será estável por suprir o consumo anual.
5: Ndiye muimigiri waboma nchigau shatete Kristina Mafumo. Adalewa kuti bzimfunika kuti kuperekedwe mwakakulumize mbeu na zitsulo bza malimidwe kuti alimi ashite malimidwe ya kampeni ya shwiri makamaka mzigwa na mphepete mwa mikulo. Kristina Mafumo adatsimikiza kuti nsiku ziri kudzazi liti liende mboma la doa timu la kukathamangisa na kukapha bzirombo bza mthengo bzomwe bzinadima na wanthu.
7: A nossa província nesses últimos dias está a ser palco de conflito homem-fauna-bravia. É muito preocupante. E para a zona de Mutarara sentimos que é como doa a devastação das machambas da nossa população. A nossa prioridade é o homem e não os animais. Daí que estamos a criar estas equipes para monitorar esses animais e os problemáticos para serem abatidos.
5: Ya kalimafala ya Kristina Mafumo muimigiri waboma nchigau shatete kulewa mabasa yomwe bzimfunika kuti apatiwe kuti apunguze ngwete ya kunesana kwa wanthu na bzirombo bza mthengo mboma la doa nchigau shatete.
0: Wazita Feliciano ndio kuna masoko ayadalingana na zvinyama zviri kufudza zvirimwa zvakusiyana siyana kuti sirito la doa. Tohirira zve mprofitsi etine manika.
8: Na zonkhanisa tusa mchinyumba.
0: Mbuto inaonerera apa kushikiswa kwa mabasa na kupunzira basa majaha muno manika natika na inepi. Ili kusenza idabatana na onerere omitunhu kuitira kuti wakakwanise kudutsa mabasa aya angati alipo mukati mwamajaha. Muzvense izvo zviri kubvikwa timizirwa nzeru watsogolerwa mitunhu mabairo amukati mwataundi ino rashimoyo vanokwana kuita makumi matatu navanai kuitira kuti iwo wakaite basa rakurangira majaha kungaoneka kuna simbuto samabasa iko uko kutimizirwa nzeru mabasa kusiyana siyana zvense kuitira kuna majaha. Mtsogolero wa mboto ya basa muno mumanika viyato vetela aoneka chinango difference izvi zvaoneka ndetamura kuti majaha mazinji hayakanyanya nekuzvipira kuoneka vari kumboto iya basa kuitira kuti wakakwanise kusenza musimboto samabasa sinanga zaoneka izvo zvichidutswa kuitira kuti majaha aone zvakuita ngati bve kuranga kwache.
9: A instituições que lançam vagas nos comunicam sobre o lançamento de algumas vagas e nós partilhamos esta informação às comunidades ou aos jovens. No entanto,
0: eu convei o simbuto da cena cena de uma baça, de cabulista, uma baça, e o ana cachiquiça, o mitunho da cena cena de uma jarra, a dizer isso, esse majaha mazinj, é que eu nega de chipira, na cotima soco, haia cachique, kuna iwo, e a zone cache, a titimizira, a pagote iwo, o alocaita baça, a curangira majaha, o tirangote iwo, o capchag, uma baça, a cotim. ndiwo awanokwanisa kuita zvense kuitira kupindirana na izvo zvinanga zviripo mukati mamabasa.
9: Nós sabemos hoje que as tecnologias de informação e comunicação com base
0: kulanga iko uko kwa viriato wetela muonerere wambuta zvimabasa natiikana inepi muprovinsia ino ya Manica. Ninga zviripo atsaonekazve iye achiranga kuti mukati makupinda kwa mwezi mitatu ya kutoma kwa gole rino wakwanisa apa kupinza mabasa majaha napindirira iwo zviri kumi na zvitatu kudzati zvense izvi napangisa namba zinati isu makumi matatu na sitanhatu kubuda padzana makamaka mabasa zvakurima ndiyo yari kubvi naka nyanya kuoneka apa achipinza mabasa majaha mukati maprovinsia ino ya Manica. Nguva saenda wadikani mukati mabasa atu yano mukanhi mukanhi maprovinsia ya Manica na teti malangirwe echibarwe na chinyongwe nyamusunu chishanu ninga zvatina kaita muzvishanu zviri zvense pandahirirazve kutete tiyadaidze pano apa Rumando Kembo atuise musvidalinganana nakuoneka kwaposo kudistrito la Kaora Basa izvi ikouko tibve maemerere ache.
10: Kuboma la Kaora Basa nkati mwanchigao shatete kuna poso la kukwanira napo kudaoneka mvura ya kushepa kumpimpa zina kumalimidwe ya kutoma ya golerinoya. Malingana na nkulu wa kuona za mabasa ya shitukuko kukaora basa napo para mabuto ya mweya adzinza alimi adakwanisa kubvuna matokoma yomwe ndiyo yankwanira dzuru makumanai na bzishanu na madzana mapfemba ya poso la kusiyana siyana. Santush Ganizani akalwa kutsimikiza kuti kumbali ya poso lomwe ndiro limbafunikana kuti anthu adye kuboma la Kaora Basa liri kukwana pakona kuti limbafunikana ndakuposa dzuru kumi na shibodzi cha matokoma ya kusiyana siyana ya poso. Pa kuona mbogo yomwe na yomwe ndiyo yalimidwa ishivunidwa paoneka poso lizinjisa lomwe ndiro la vunidwa ndipo alimi analo mpaka ana mbali yomwe ndiyo ari kugulisa kuti akwanise kukhala na kubiri kuti ashite bzina bzomwe ndibzo amfuna umoyo wawo.
11: Nós temos adotado a política de produzir, aumentar as suas áreas de produção para garantir também essa componente de comercializar e termos reservas.
10: Mafala ya nkulu wa kuona za mabasa ya shitukuku kuboma la Kaora Basa nkati mwanchigao shatete pakutsinikiza poso lomwe liripo pakukhala la kujimbikira kumweko ku Kaora Basa napo padaoneka kuofoka mbali zinango na thangwe la malengalenga ya pansi koma iwo ari kuti adzinza adakwanisa kubvuna poso lomwe ndiro linkwanira kudya mpaka kugulisa ashithandizika ndipo ambashita mabasa yanango ninga ya kufua ntsomba ayayi na ya kusodza ntsomba mu mikulo na nyanza ya damu la Kaora Basa ndipo na ibzi iwo ambakhala ashithandizika kuti poso likale lilipo kuna wanthu amwewa. Aya mafala ya nkulu wa kuona za mabasa ya shitukuko kuboma la Kaora Basa nkati mwanchigao shatete adayatsimikiza pakulewa kuti adzinza alimi panthawe zinozi ari kushita basa lomwe ndiro linchenkha kuti afikiridwe na njala.
0: Padoko na padoko wadikani tiri kufendera kumhera na mabasa ano atu tinati iyo mkanhe mkanhe wa provinsi ya Manica na teti malangiri ya chibaru na chinyungwe. Pasunguwa safasa enda kaita izo zishano sa kumaulu na mapindi makumi matatu na manai ndizo diza seto wara shi 34 minutush. Tiri kuenderera na mabasa atu tinayo. Shinopano mopulutana kutewera. Toda kusia kucheza kwa tutaita na wamai Isabel Chimoyo na Amina Zakarias. Wamai walikusikinya iwo mandui kuyadui. Kurense kuchira kuponesa mazinza awo. Katibe kulanga u.
12: Mbaka fateha kubo kumu zadoi ne. Indo tura mandui pra kuita zadoi. Pra konsumu da casa so duas garafa. So penda kasa kumanda kwa nana heta madoi cheio ma garafa no. Ndu bundisa e poi anche di protengessa, caro famare anche di 2021. Ainda estou com uma cumba do Gara, era 2020-2021, do Tango, uma lata do Menha, uma lata é Mateco do Menha, Manduianguai, do Pedro Menha, ainda com isso do Irã. O Buda Magrafa 4, do Tenguês ao Buda. Assim, já conheço até aqui, não está com isso mesmo.
13: Mukuna kuti panu da toma na padoku nguwa ino madi papi
12: dapa dengangu dipenda kasa uganga chadu ipen dideja ndichi beda kutisua kumumu me dahi mwanangu subetea mama alikendi mtengiri maki na utu mtengira maki na utu katika panyumba asinda kutia panyumba zbanyu hupende rambe
13: mkusensa muda batana na zinzalangu
12: zinzalangu ni anangu ni azukuru
13: kuna kwano na basale neri pa upenyu hanu kwe mirota
12: ndikwe mirati
13: Rukubudira
12: bon abanje kushata
13: ndikati zvamukwanisa kuita na mari ya doi
12: na mari ya doi muta ne kwezo kuta popasa dinoite kuchukuta popasa basi asi kuzo mbere mbere nchazo tengo terreno boso kuta kushusao kuma kunenda ndama kushusao uke jae uke kushusao jae tipo projeto na

Mba walonikwa chishaika mkutoma kwa mwezi mitatu ya kutoma kwa golerino provinsia inemanika pamsana pa utenda kwa nyapferu kana kuti malaria. Kutete tava kuti zvinyama zvirikuita basa rakufudza zvirimwa kudistritu la Dowa na ina kusiyana siyana mazvita wapurotani na kuti perekeza mabasa anu nyamusi uno. Nyamusi uno tobva taemera pano mukana Bartolomeo Paketi, Jose Augusto Wachi, Mario Gemo na Selchnatines Benjamin. Unai watu muzina la Raji Mosambiki tirikuti istalani mopinda kupera kwa sondo kwa kulekesesa.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na ufumi wa pakati fatiku. Sense munasipa makani yatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chukera nchigau chino cha tete, pakara basa yatu mbati kwa nchinyungwe, nipo nchigau cha manika nchibarwe.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Rádio Moçambique. Tete.
2: Festival Cultural Samboato 2026.
3: Tungalikuru la Mambo Corino.
2: Wa Vulcan e Pachiparano na Boma la Comatizzi na Conselho Municipal Munzinda wa Matizzi. A Rushenje Zambumba e Nsegutizza Chitembari com Kumano Guru. Wa Matunga Corino. Siku Makuma Winina Zinomeza Mwezua Zawe. Pa Parque Infantil Munzinda wa Matizzi. Panza Chitika Festival Cultural Ensemble Ato 2026. Pô, mwe panza imbiwa nyimbo, kudzina, na kudzalatiza maguri ya kusiana siana ya matunga. Pa kuteweza mwambo wa mbali weza dziko lino.
3: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya njole na mafuwe. Pô, mwe ati akaimbe Puto Nelson. DJ Eldre na maguru ya nyau ya mkondezi pomwe pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumuta kama. Le kanikuruza ni mwambo wakuti pata mwana mkonze nguo pamwepo pati paka redizidwe za kusinga singa anti-artish plastikash ndipo pashoneka pomwe nsoro na matangalazo ya nango ya nchimizi yomwe ndiyo ya ntumbiza mwambo wankati mwanchimidzimo.
2: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo wathu. Ndare waine ashemeri wambo ndiye anza khala pamwepo nsiku imweyo.
4: Ndalewa ine
5: naine mbo ndalewa.

Kukari kuimba kumwe kwa veziri watu kwa tsantembo mweyo mwe ifibano tako pasirani pantawe ninge ino mado yenye muya Eugenio Mukavel kanyimuka achika wino wino kakutemela pantawe ninge ino veziri watu. Ntenepa vesere. Dima mamuna mwandipasa uyo. Mudanduza ni mwepo kuti mvume mamuna ninge mweyo. Aina ndidibe kuti ndirambe, ningadati ndirambe mwati wanyozera makolo. Tsono ii, ndaneta. Ai, wepo ndo wamasie, mamako na babako wensena da saika kare, tsono wepo kunjokunu lueka weka umwende, nikati mamuna ndia mkwaza kwa nizo rano kukara nai. Alipo mamuna nangu mchirombo. Asi fose orfan de pai, pai isu yekuntigo, yeuso apena saiki kazeiti. Nandanzat.

Kujimba mwe kwa buru mwino kafesiri watu kwa nyemu ya laka tupe. Rika tenge nyemu ya unango mwadatisi ya fesiri watu kuchokera pamwe papafubi malire na dziko la Mosambike.

Karana zombo nza bzona weka. Karani mamuna arega shitana ye makani. Musi ya hindi. Iye wakuntenga ya nza kadzona eka. Aga karani nkase msibotsibotsi. Musi ye na hindi. Ah, muda sauka imu kodi munanyi. Kuna muna penu kuncha kuno. Bas. Oh, mangwana mkusha onzaliwa. Ndikana edu inebano. Napo wakana jashi mamini mini koma. Ah, akandi kumbukirambu. Ah, wambu atzanyanyinatu hapa. Ah, ndimwe uyu mfumakazi lewani bwino. Ndiaka kala ndima muna zamba muna tsuri. Ningada imbira yani nyemu ya Madara tichiripo. Atu kandona bzangu zi watu waungwa. Munuzi waere waungwa. Nipolika chikabunza izaura. Kodi nandi nyimbo jizikuru chikuru nchiponi. Sonia kareo kutika kuzo kutibasa. Hata kundibonilesa muna. Ndimu mchibotsibuzi kuna mamona. Ndikana ine. Akanduza bayangu njira lini. Mkwenda kumatrope huku. You anzat. Natela feseru watu. Tiri kutina ipimbo tafika kupamba. Kuchipantia babasa yato. Mwetikana yu chokla panparadhi yu musabiktete. Kati mtsiku alolino ntsiku yu muenja kuleka hii. Ya bon fin da semana. Kuya mbina tawina feseru watu. Kuna umwa katipregeza. Tiri kutinene na nzatu tipregeze ni mwino. Kuna umwa ganafe. Tiri kuti chifsa ni kulila ntawe achi mwino. Lekani kuti siya treka na kuti fetiti tikale mpaka na kupupuza pu pu pu pu pu pu mbwee.

0: ayde kacite basta ni ganane e mbuya Bernard Mikire Senegal apita mbawina masese kuti tikukhala na madodo pangono thango michinatu masiku adidi
1: masiku adidi
2: Baba Bernard Mikire.
3: Boa noite, bom sene, antes de ser a kunja mzizinungo, na fempo ponto de sete para mesa pano, que o tata zama nini tango de chupa, te chupa chupra, te bebe uma pefu, tolo, tolo, na bela, um famba pano, buka kule. Senegali já, chita, já, pinto, já, pina, chitika ponto.
2: Senegali, ili kuwina ngotodo limwe, lokuti, mutambi mumwe, o Iraq, wa kukome, kwa peke jokate kuchoka.
3: Oh, temina kajine, tebu. Bibu kafuni kama ningu bada chitambu nisho gwene mbu hii achitembu pangono ngambo mtumba kutani kutimangwana oo akaina mtumba grupu agora mbada wangi sila maningi ya Senegali agora anga chitadipa yangwani alikuwa awa dafata awa alikompletu kumonsene mbadi nzenjene tinapiona kumunafuna chitewa mwonsengiro kumunafuna famba
2: kaveta Senegali hapa kakuvia kona anga kutishakwana ngukuti mutambu mmiri ya luza aichina vimasoko kwenda kumbeji ngukuti ihamedu munu mwa Afrika tinotendehwa kuibesejera kuipekeja simba kuipekeja mbavu Sadio Mane arikuwina ngotudunu kwa nakitalimu Sadio Mane arikuwina ngukutana vazinji ilikubuda Senegali nijo japi
0: Senegali alikubuko kwa prampira na anu nopa kana pakana patando do kwa tambira ni Ishmael Sahaz Ishmael Sahaz ndia do kwa tambira omenye wa inda tsogolo pasirana pasira Nikola Jackson Nikola Jackson omenye mpira ulinano wakwato kuninangu wabwezo nduli ngado pata mani di Kalido Kalido wakwata mpira wawomenya wapasira unangunzaji duzi na gute kulo kupita na pia na Senegal
2: Senegal mchakadi kupinda ngosi mbakula ni maningi ya vukuli wasuri kuendi Iraq Iraq ya tulatudu pakati no pakati wapinda mfano usuri wakia poso wakia piru gugoma ngosi mba kwiti kwiti batani batani lingirani Iraq ya gugoma kuchanga bovu ya shkone hongo kuti Senegal ya turashu lingirani Senegal ya ruda kubovola ya shkone kwa Senegal ya vukuli ya tora Iraq Iraq ya tulatudu Iraq ya kwiti kwija la viso suli kwia la viso suli kwia alitu renda ntambo tudu kaveta Iraq iru kuchanga masimba kutiende kweza nisa mtambo jiru kunesa ngoti pakati no pakati pana mwanarume umwena rukunesa shukurani maningi o Senegal la hurira tudu sule ko Senegal ndiana liye ino kuna Moussa Nakate Moussa Nakate mwanarume kufika sule wanira kumtalano o mkono boshwa lirikupinda tudu pa mtalano pakati no pakati lingirani Senegal la hurijwa iyo ino kuna Moussa mjini jangaita wasota mdono mtalano kuna boshwa ino kunani kuna pape geye mjini jangaita wa hurija sule nisho chape
0: Sondo Olimpira Semanuele wapaso nangu mwana Senegal Senegal vale pensando pouco chena pensando pouco chena zendi page tomera meia mpaka pensando pouco chena pokoka page Senegal ne tangu ne Senegal ronata wine omenyo mpira mpaka duzi na kuti kula boka kunjo nato pasi Iraq onato pasi Iraq mpira wa Senegal kuti apita mbawina Senegal anapita mbawina tuoni hapa madodo ze kosha tsole anyiswa leo na fevral shinga dojon
2: Horacio Gonçalves muhusho wa kosha tsole watuka maningi nyamasi isimana ino hii kuna maningi masoko maputu vanyolo vo masoko dresana ya kosha tsole kangaiji ngatuka ya dainjwa kuenda kwa davira shavirketa Horacio Gonçalves wanyangajwa maningi Horacio
0: Aji ipiru wa konda nyiswa ye tangwa jinyanji ze
2: ashede piku nyiswa
0: lishinga kwa ipa maningi ze
2: lishinga kwa garani nga pakal dera frivar de bere nutakika pa njimbapaye Mangwana liga ngatamba kutakika tunanga hapa bera meshmo hii paka shata
0: so ine liga nende kukhulupirira maningi na thangu kuti
2: negosi
0: pidabuke ulendo da chitewa kwenda Maputo ulendo no wamwipira maningi pada menywe 4-1 na Black Bulls amenywa chiwana maningi pa Musambola mundeka menywa tepo
2: avansato kono garavelino ndeno agolesa avelino walemba maji nisho
0: avelino azoto mana walero mpira
2: ngokale maningi wa mdoda pangari jokuti tudu lina Iraq nkanjo bloom haiwa mshovo shinyo kamulivu kamdula mshovo shinyo kamulivu Iraq ya lovera kumbeji akunda lwese Senegal etora tudu labuda kunja waenda kutola muhaki.
0: Eduardo Mende, Eduardo Mende ndiye akwata mpira pasira muno kumulisa kumulisa bana ndi Musa Nyakati. Nyakati akwata mpira pasira Kalido. Kalido akwata mpira menyu enda tsogolo tsogolo abuza kwa Tunduli. Waenda kuna Musa Kalido. Kalido bwezera Tunduli mpira pasira Eduardo Mende. Eduardo Mende yotambira mpira. Leka chita shtiwe didi na kutisafuna kuti Senegal asake mbutu inango mpira wa mweso pika pita maminutu basene manaye papinde kutoma tinepa tina maminutu wa kwa na makumatatu 30 minutos ibozi kuna Senegal lise pakabunga kuna Iraq pakane pakate patando Senegal wakata mpira wapasura na mpira wapasirua Lamine. Lamine ndi Lamine Kamara. Lamine Kamara wamenya mpira uwaguliso mpira kubuka ndi Iraq.
2: Iraki rikubuda nchakadi ngosimba kulani maningi kutichange bovu lukwenda kumbeji Senegal ya pera kufunga makwanja isepo. Makwanja kafungwa ndi Senegal. Senegal yovukula. Iraki ya lamba. Ya huli jasuli Iraki. Mwanarumu kupechira na lotudu. Oseseja kwenda kumtalano mkroboshwa. Olangalija kutanga itenyi. Walipima ngosimba kulani maningi tudu kwenda kumbeji. Igbiti igbiti batanyi batanyi wanarumi vosule vo Senegal. Vali visa kunja. Arenga shikatura buda. Vali kundundana wanarumi rabuda kunja. Tudu mrijo nyeru wanangeni. Wanangeni mrijo nyeru akati tudu ngarpeke jwe Senegal.
0: Senegal eroze achita sistema 4-3-3. Ni sistema na chita Senegal pansiku ya lero.
2: Valongo muna vatatu vatatu.
0: Ndimo mwene. Diata enda kolokota mpira. Uyu ndi krepi ni Diata. Enda kolokota mpira kuhuna pishano. Trokuti oponyi na manja. Oponyi mpira watambiro na nsola 4 na mana wa Iraki. Iraka gulisa mpira. Akwata kwa tumwana wa Senegal. Senegal rapita madidi. Pakumana nyusa manja mawiri. Mashorada mawiri po nyusa Senegal. Leru wa tutumuka lamuka. Pulumuka Senegal. Kubuka Iraki.
2: Iraki rikubuda kuchanga kwe zanisa mtambo. Shirukunese rikutambira sule Iraki. Iraki nyamase zikuandana ushoni. Kavete rikutamba. Yalovera tudu kwenda kumbeji. Labda kuncha tudu runopekejwa Senegal.
0: Mpira unatupasu ya Senegal. Senegal anato ya pasu mpira. Zutura kute auponye. Ze ya pale Arinildu na Gildu kusasanyira munu muzindo bera misoka mingono.
2: Ndashi janini kuti vakuita shivalingo chokuto janisa vana vadoko kuti mangwana vazove vatambe vakulu vwa mangwana. Shoshoni.
0: Kuchita mashkola wa pale mashkola kufundisa menya mpira. Arinildu na Gildu anapeana munu muzindo wa bera. Wabuka mbana anabuka hapa. Anabuka ndi Senegal mbana maguta kulu. Mpoli mpolo wabuka kunja mpira.
2: Yakiri jangozi kuna Iraki. Iraki rukutambu jika maningi nyama Senegal. Ii notamba. Njini janesa pa mjolo muviri jokutunga mira. Lingirani lado mkwina ngo pachikona mtala noboshwa. Muhako tudo Iraki. Wenga watambu jika shukurane maningi.
0: Maji ze. Ukalonga tangu Iraki. Iraki ne kwe kuna nyato pontu.
2: Nishandidu kuseke nini.
3: Irao.
2: Iraki, irava na nyato maningi. Ngondava yofumi. Mapetroli ya magazulino tunodulisi kwa alumuna. Ano vakondroyo? Kuna maningi ufumi yo. Pese panambondo jakashipa panandango nisho.
0: Pananyato. Akubuka Iraki. Iraki akubuka pakati wapatando.
2: Iraki pakati no pakati. Ashkonehwa Iraki. Ngokuti tudu lengra vukuha varukujipana wanalumi. Ivanalumi vwa Iraki varukufungwa no vaviru vaviru vwa Senegal. Iraki ya trafi tudu. Iraki ya itabotereru. Ya hurija sule tudu Iraki. Mwanarumu kupechisira wa Iraki na nyato wa maningi nyamase. Arukupeke joma tudu pa mkubu uruwese. Iraki ya buda ngomtala no kuroboshwa. Iraki ya gogoma. Igbiti igbiti Iraki la kawandi wa kumbe jingo msulu. Ya kiri jangozi. Senegal ya tratudu ya fukula. Senegal ya kiapose kiapiri. Pachifu pa bandiro tudu. Yopinda igbiti igbiti ngomtala no boshwa.
0: Minapuiri, omenye mpira, mbalu magute kulu, lakarani Senegal, kusake chuira, kutiro chikona cha Senegal. Chikona cha Senegal, machumemu tena maminuto kwa na makumatatu na manai, ibozi kuna Senegal, disa pakabonga kuna Iraki, alpala kuenda pa chikona, lakantuoni hapa na chitanja pala Senegal, alkuenda mbani. Alikuenda pachukona mbani. Nzidzu chiri maningi. Lekano kufuna pisa nzidzi. Wamemi mpira na Senegal. Obusa nye kupata mpira. Wakota pona mano Senegal. Obweza nduli. Apasirani. Wamemi mpira wenda kunane. Wenda kuna Guardaredi. Guardaredi Eduardo Mendi. Eduardo Mendi otambira mpira. Apasani. Eduardo Mendi apasa Musa Nyakate. Musa Nyakate otambira mpira. Wenda pakati patando. Wabweza pondu nduli. Wenda pachuguta chapakani pakati patando. Wamemi mpira. Wenda kuna mwana ali mwendo wa dzere atamanga umenye mpira kukunjo na tupasiri nyakupata mpira wa Iraq
2: notudu pa juu ya mure jonyera katika sikaya shidi kunonoka shidi hopi ngo kuti kuna mtemu jicha lei jicha unganonoka tudu notole horpeke jomweni la tauha litro tauha
0: mure jonyera male ya neze ya satifika munu musambola
2: aidika na gume dumbire nani shokitabasa kuvata pa juu ya shipere mure jonyera kuhuri jasule kuna mhaiko tudu o Iraq akanga njo chana kwenda kontho kuti ataule walegera kuti mhaiko tudu ataule yega akanga buda muhako tudo gogoma warpima ngo simba kulana maningi tudo lapinda dakala pakati no pakati ngo msolo Senegal ya bonga shukrani maningi
0: Senegal perekata kutu obweza mpira waenda kuna Eduardo tambira na mwandwa chu wa maji wa menya pasiro nango nzacha alipakanda pakati patando panani pana Lamine Kamara pasira Pepe Matari wamenye mpira wenda tsogolo watambiro mpole mwana wa Senegal asukuma nyakuzapitwa nata ndiso
2: ya kiri jangozi ka Iraki ya trotudu kwenda kumbenji kavete Iraki ya vukuli huashwe Senegal yopinda batani Iraki sulikuia mufikiri osule wartaulira kunja tudu runotiri pekeju kunani Senegal
0: mpiro natu pasi Senegal ya nenda kapaswa mpiro tulakutia uponyi na manja mpiro natu uponyi na manja kuli anapiana pa Senegal alikuwe kubukira mkono wa dzere uponyi wa mpira watambiro nansolo wabuso waenda pondu mwendo ma Senegal na mwana wa Iraki ya fika
2: Iraki ya guma kaveta ya Senegal ingatora tudu la gugoma ngo simba rabuda kunja mulijonyero wanangena kati tudu ngarpuwe Senegal
0: mpira mbupashe Senegal ya utambira mpira pasirana pala Senegal lekane dembuka waponyo mpira mwana wa Senegal wabuka kunjo na tupasiri bardaredi wa Iraki
2: muhake otodo mnyike Iraki adikana kutotodo arlongi nkanjo shumaku maviru na piri alipo umweni mwana wa Senegali waneseka mwili jonyera wenda kumbata kutimukai ngukuta ashidi nungu ashidi hopi wasala ashiburukuta burukuta kaveta aziku neseka shukulani maningi
0: kale kuminapisere
2: guminasere wa muka
0: ala muka kuminapisere wa Senegali mpira una pale ya pansoka wa Iraki wa menyo watambiro na mwana wa Senegal agulisa mpira fika mwana wa Iraki wamenya na nsolo watamirapo na nsolo na mwana wa Senegal. Mwana wa Senegal ali mkono wa dzere wakutamanga na mpira wakupita Senegal wakutamanga Senegal mbalo mkute kulo kutira na atatu wa Iraki. Wabuka kunja mpira unatu ponyo na manje na piana Senegal. Haenda kwe kumbane alikwenda kulokota mbane. Kuta kulokota mpira na mwana wa Senegal tena maminuto wakwana makuma tatu na manomwe ibozi kuna Senegal disu ya pakabunga kuna Iraki waponywa mpira na manja gamba mwana wa Iraki
2: nkanjo shmaku maviru na piri yo Iraki walihaka chitiri ngolango ngokasika wartaula raenda dakala sule kwa Senegal ndiana liyo hakuna lwese Eduardo Mendy watora tudu
0: Eduardo Mendy okwata mpira pasani hapa mpira pasira kalido kaulibali wakwato mpira pakati patando menywa na pala nsoko Senegal waenda manja mwamwana wa Iraq ya usia mpira mbuka kunja nda kono kota na ata wiki pachikona chaguta ya kumalisa
2: muhako tudu o Iraq analo tudu nkanji shumaku mairu na piri akurlonga kutia kwa nise kupekeja kuna vadoni hatu warlonga kutimuli jonyero wananga dira kuchikona choboshwa warlonga uhurira sule Shino adikana kutartaule okugoma kosa piri tatu walipima ngo simba kulana maningi lenda dakala pakati pochifu pabane rotodo lingirani Iraki nchini shenga hita ngo msolo Senegal tratudu Senegal pepeta Senegal pinda
0: Senegal lukupita mbalo magute kulu madidi wa memyo mpira watambiro wa gampu wana mwana wa Iraki Senegal mwanoshu kumuna pisero wa Senegal zea semenya madidi mpira
2: Sumaila
0: semenya madidi mpira
2: Ishmaila ndenda kunanga Ishmaila Sare
0: asamenya madidi Ishmaila mbwenye alikukicha maningi kuchita ngozi mwana wa Senegal Ishmaila tinaona timizi pana pinafuna chite
2: Tinovona chini shino fano imbwa mguru sha Ishmael Asare ngokuti arikulova mkonyo kaveta alipi kuvona juya kudaloko kuvereketa kwa vazivo tudu akati lige shtamba juya nukandika lika mshatazina ngokuti farverda bere ya nashona bukuta ahelivo ni juya lilipapi Ishmael Nyamasa rukushonao mundial 2026 Irak na Senegal limwe kuna Senegal di sholo gata gata kuna Irak pangalijo kuti Senegal ilikupinda kwenda kumbeji yogogoma batanyi batanyi Senegal
0: Kwa gamu kumpira na mwana wa Iraki
2: Iraki ya tola tudu pajuu ya ngukasika Ndikana kutitauka na tauwa Raenda nakala pakati no pakati Varukuchipanda wanalumi Iraki ya tola tudu Iraki ya itabotireru Senegali ya fukula ya tolashu Iraki Iraki opinda Lapi mwangu simba kula ni maningilingirani mwana wa Iraki Apana Latuhwa na Eduardo Mendo talina mtalano boshwa Senegal ya tulatudu kubunda rabda kunche chikona.
0: Senegal kumina pishana kubusa kunche mpira unati upasire mwana wa Iraq kumina pinomwe.
2: Gumina nomwe Iraq ya digana tulatudu adire pa chikona. Chinova chikona chukutunga mira. Cho Iraq. Gumina nomwe nalotudu. Wapeke jira mdoni. Lingirani Iraq. Walipima zikulipima. Waejashe. Lata uwa zikubuda ngompanda marwe. Iraki chiri kuchanga kubovu, kutidangani filipo shengaita, huri rasule Iraki, pakati no pakati, la huri juashi ntambo tudu. Iraki kuchanga mazano, kutidangani ingaisa nisa mtambo. Iraki umhina, Senegali ya teta, Iraki ya trafi tudu, Iraki kufunguza ngu pakati no pakati, la tauhu wango simba, labuda kuncha.
0: Wabuka kunja mpira, unatu pasiro Eduardo, Iraki pabaminuto kumalisa, Iraki... Achinja pangono wamenyero mpira, chita mpamfu zinango.
2: Ngo tindavona Ali nkanjo shikumina nomwe wa Iraki, warovavu mkonyo kuvoneka.
0: Mbuya Bernardo Mikiri, tiduzi na kumapeto pindi ya kutoma.
3: Ini kuona kwanga wiki antwa kuchena, kanda kuchena mpa kucheneri. Ndi kwaona za atu hawa kusipa, kutentari, kukwela pansi pangono na kuchitia. Agora, angajita mbechi bepo, panambu sana chibaribari hapa. Opoliza pita yone ufira kanda.
2: Vanya kuchoka ganda mumu wakona wagogome wankanjo shpiri ngo ufirikito kweva mweni kamdula. Weda kumuwisa. Senegali lukutamba novesi wakakwana. Chikona, Sadio Mane lukuchanga tudu.
0: Sadio Mane nda kolokota mpira. Tuwane pifrajite mbuya masada meki. Tasala na maminutu basene mawiri na hafu. Tuna kuti pinde kutome fiku mapetu.
1: Ya so que esse hoje já Iraq já ia tentar o guana jogo o Shone porque são sabe cuidado Iraq inoculeça porque o tamba passei o tamba no 10 no campo com quando o tin o tamba no 9 no campo por isso é para cuidado Senegal sofrer gol
2: Muhako todo o Iraq arcumburumbuka arcumburumbuja waniseka maningi arcubata msolo
0: adimano kawo kaze
2: Vatakana voga voga nko chavo? Haa. Ude ya vari nuna ngeni? Uenda kutaka pa kugofi po mweni vanupeke chwa firmeli ude?
0: Menyana oka oka.
2: Arukula hapa muhaki otudu o Iraki. Watakana numdunu waki ushkwata chondocho. Mutambo wa ima. Majimedi kwa ikipa na basa maninginishu.
0: Basa njina yuka sakeo. Ora kukenda wili ya wili.
2: Arukula apwa. Chuhunyu chukuhwaja. Musolo rukuhwaja. Irao. Njada kuna nga Iraki. Ilukuneseka.
0: Agora, ze. Apale aliga chifotivo sofala kenda kumaputu. Nkabe kwa talakasi njezera.
2: Njezera sikuenda?
0: Pa ule ndushu njezera suwe na mabutu.
2: Papuli ya wapuramento vaketa shede ya kilimani njezera wakasiwa munu utohwa dodere mweni lupinda.
0: Pa mabutu adene ndi dodere mweni.
2: Ina ula kasi njezera. Anakombolo imbuka. Umeziva imbuka ne?
0: Lero le muoteli. Mangwana tamangi.
2: Njezera?
0: Haa.
2: Aswa nubata mpira munu viajara ana direto. Ana dokumento bei.
0: Chai. Uno beaji ja nchini na kuna malaparazo ze.
2: Vitalisi. Agora avia jari vungini.
0: Panangu funa, mapurisa funika pasaport.
2: Muna ntangu maliga.
0: panangu safunika kwa na passport la kasi nkambe passport mashitambe pa chila mwadili mamedu kakawidu pa nsoka mpedida sapitisa na shikala
2: ashikale ya iti umunu ngeni kuti munu mtambo jesa nenda ni lakasi inga kwa na viaj lakasi abudi iyo ntoyo na we shikale hapa na bivu
0: shikale ne ya ipa maningi
2: pangalo chokuti mutambo wa muka ngopacha iround ya dakunanga Iraki na Senegal Iraki
0: na,
2: disho
0: na Senegal kwata mwana wa Iraki
2: Iraki atora tudu nchakadi kutamba no mwaki wae wengashi bulukuta wa muka Iraki kutambira sule kuchanga kwanjiru kwenda kumbeji lingirani Iraki dangani ingapinda aizi kupinda bovo apana ngokuti Senegal ya funga kwese emulijo nyere wa emisa mutambo akati tudu ngarpekejwe Senegal
0: mpira mpapsu Senegal avesera radio utapaswa mbidu mangasi mafemba kutimizira anjipa maningi maundi mafemba
2: mungati vunjise madoda limuno ae vamasada msesa mfumbamo jinaita
1: jinaita poke chene kanika chene ya parari kudoku jogo trazao umuli jonyere wadiraro msesa mfumbamo ndijona mesho
2: baba Bernardo Mikiri ifinaita msesa mfumbamo
3: ini kuona kwanga msabizuwa kari gulungendalo kakari bana ya ukanda ufufuwa kufira awa asa chitiwa nunga mpinti vya kutiwona yonse na hali asafuna kutia kanda kufira ay marikari mbi bozi anga marikari bozi munaona bidama setu bimu bora
2: pangali jokuti saa jomane wenga wapima mkonyo mweno kulina mzinga kaveta tudura kuira rubla kuhunja ya kiri jangozi kuna Iraki wenga mkonyo mweno kuti Iraki eda kulina ngumaviri
0: saa jomane kulina binalire wamenyo mpira tapaso pindura kwa na mafemba taja pindi boza vesela radio wamenyo na Senegal pakati patano tamangisana pale wenda tsogolo tamangisana pale buka kunja mpira
2: ya kiri jangozi Iraki ya kiri jangozi Iraki tudu lirikunja mtambo kaima malehwalehu warukubuda munyike Senegal ngokuti vana munyike Senegal warukuda premio javo jokani yunancha kuitikavo munyika jimwene chukitikavo Senegal
0: na razão
2: chikona china Senegal ni jojapi
0: chikona china Senegal ushundiane no abvala chizikiro cha chisere ndimwendo dzwere mwana fona menye mpira na dzwere menya madidi mpira menya polimpoli Senegal akwija
2: Lamine Camara nkanjo chisere
0: Lamine Camara mudajo zero kwa pano mpira mwana Senegal menya madidi obuka kunja mpira
2: ya kiri jangozi Iraki Tudu lina muhaiko tudu adikana kuti arlonge. Nkanjo shumaku maviri na piri. Adikana kulonga tudu kutapeke jivadoni mkati. Tananga kale tenge jeho mseso mfumbamwe. Padoku no padoku mseso mfumbamwe jiru kufamba. Muhaiko tudu. Arudikana kutola tudu arlonge la longo la kandihwa. Irukubuda Iraki. Iraki kone ripi kubuda ngu simba, nchini shirukunesa atifizivi. Ngu mtalano boshu, Iraki rukutamba, kia posa, labda kunjatudu.
0: Mpira wukakunjo na watu ponyo na manja na pala pansako Senegal, tajia minutu matatu pa mafemba na pasefe. Senegal alukuwina, bukira pa minutu manai papindi ya kutoma na umasenzekero. Mpira waponyo kutamanga na wanapiana wakwatu mpira na wanapiana Iraki.
2: Iraki atoratudi kutambira sule kwayo mwanarume opisira odia mtalano bosho ndiye changaita wa Musa Msolo pekeje pakati pe okia poso okia piro weta botirero chama jomjom wa rukwiri jafye sule kuna mwanarume kupijisira Senegal kumaduzi kuda kufuta inovukula ifukuli Iraki atoratudi kugoma ngo simba kula ne maningi gwite gwite bata nyingo mtalano mbono bosho ngo simba kula ne maningi nchini shengaita Iraki lingiranyi ya fungwa Iraki wanarume kumpijisira tau watudu la vizongo Msolo kunja
0: chukona zeche Iraki
2: chikona chwe Iraki pangali jokuti alipo mutambi nganjo shilongomuna yo Senegal wenga shiliralira waelire na ndifizivi nganjo shilongomuna wamuka chikona shidigana kuti chita uwe ndi Iraki chikona mtalano muho valimpano wa Iraki wakwira kwenda kumbeji duzi na Eduardo Mendy vachivetera kuti tudu tauwe muli jonyere arikulonga vale mkani wapera kuvalonga kati ngatauwe tudu alitura tauwa arikutora mkubwa kaleba zvino la tauwa lingirani ngomsolo la ha kwa ndi Eduardo Mendy warkandira ngo simba kulana maningi lingirani Senegal.
0: Senegal nkabi pita seya kubuka pontu anapana Iraki.
2: Iraki aturaje tudu kavir kavir la vya la vyaje. Lingirani Iraki la pima ngo simba kulana maningi mutambo kumbeji awa nanoka rabda kuncha.
0: Mpira buka kuncha fesera radi tida munito kwa na manait ma tamangira mashano pa mapemba na pasuref. Mpira unatopasiri nyakupata kwa pansoka wa Senegal. Eduardo Mendy oponye mpira uenda tsogolo watambira na ngumana wa Senegal wamenye mpira Drouze Ndagoute kulu Senegal obuka kunja mpira na tupasu Mohamed
2: adikana kuti atole tudu alikandire kumbeji pangali chokuti alipo mutambi o Iraki waenga wakugoma shikwana maninga njo 63 dakala kubuda kunja muri jonyera kati hurira mbani buda kunja ngoto wengo kugoma zvekupindira jamtengo tananga kale kuti Iraki ina nguvo mushovo shinyoka mulivo nguvo jata shield pungwe
0: la tashikungwa na chita masenzekero pansiku ya dimingo na fero vero ngono
2: na fero vero mchanchu mchakadi
0: masenzekero ndi mbulembu
2: mutambo kunonoka mchakadi nisho muri jonyera rikubuya nonganje chanu ya Iraki wapera kubuya akati tudonga tauhwe Uchakaima mtambo. Na vino limwe kuna Senegal. Disho lo gata gata kuna Irake. Tudur na Senegal.
0: Mwano Senegal wamenya mwadidi mpira. Pasiro nangu mwano Senegal wakapadidi. Botrezo yukapanza pasiro nangu mwana. Wabwezo nduli mpira. Kuenda Senegal. Pakate patando. Wamenya mpira mwadidi na Senegal. Wamenya natsogolo mpira mwano Senegal. Wakwatwa mpira langana basi mwano Senegal. Dusi na gute kulu. Akia mwadidi. Wabuka kunja mpira. Wabuka kunja natu ponyo na manja na anapiana ziku ya Iraki.
2: Senegal nijo. Iraki.
0: Iraki. Nyakuli zapito zeni alo na mwadi dimpira mwada pasiro. Kufini kutu pasi ya napea na Senegal.
2: Mjakadu. Edika napika jwa Senegal. Iraki nganjo shumaku maivri na tatu. Waenda kuleboja tudu. Anotendeho kupika jwa kuna mdoni mbani. Achakai manaro wakandira. Senegal ya tora. Labuda kunchi.
0: Makumeru na posi. Ndiye na mpira. Asira na sira kuminopishano. Kurushani na kulokota mpira uponya pisira wamuna kumalisa, watambirwa, waipapansi, menyerane tsogolo Senegal, abweza nduli mpira. Ulipakuta ikule pakata pakati, maminutu manomwe vesira radi pa mafemba na paswefi ya kutimizira. Akutamanga na piana Senegal, leka dembuka, leka funakia, chitane chwiri za kutumende kapume, mwende kapume na zwiri, mpume na zwiri na piana Senegal, mpole mpole Senegal, omenya mwadidi,
2: Labda kunja tudu runopekea juavana vo Iraki. Nganjo shigumi na shana rugogoma shikulani maningi. Mwanaundi krepini diata. Krepini diata rugogoma shikulani maningi mwana wa Senegal. Kuchanga kuda kuenge jera. Makumawiri na tatu. Iraki watora tudu warkandira. Renda mbani ngomsolo la viso ngomweni mwanipuano wa Iraki. Senegal ya tora tudu.
0: Senegal kwa tambira wamenyo wenda tsogolo Senegal kutamanga tamanga mwana Senegal mpole mpole Senegal mpole mpole Iraki mpole Senegal mpole Iraki mpole Iraki mpole Senegal akwecho kutoma Senegal akwecho kutoma wabwezo nduli mpira woikwa pansi wapasiro nangu madidi pa madidi kakamwe langana ni Senegal kumi na pishano na mwendo achiwa maju omenya gulisa basa mwana wa Senegal kubuka Iraki.
2: Iraki aturatuli rugogome ngo simba kulani maningi ashkone kwa Iraki Senegal yafukula vyetudu.
0: Senegal kwa tampira pasura Eduardo. Eduardo tampira mpira nkabi nambuka Eduardo nyoma minutu masere timizi pano apito kumalisa tina mfesera papindi ya kutoma na masenzekero pakati patando uomenyo mpira uyumbane ndipisere na mpira mwana wa Senegal uwezo nduli mpira lekane menyera nduli menyera nitsugulu pakati patando uwezo pontu nduli mpira uwatambiro kundinangu na mwana wa Senegal menye mwadidi pichu mwana uomenyo mpira buka kunja Mamuno kumulisa wa Iraki wa menye mpira. Wabuka kunja. Unatoponye na manja. Senegal waponye mpira na manja. Tadi na maminutu mapemba na mapindikati matantatu. Timizi vano. Basi ya vesera radio mpedidi ya pale. Haende kapomisani. Mamuno kulumbu ya masada meki beradu mikiri. Ya mala pinda kutome bozo kuna Senegal. Lise pakabonga kuna Iraki.
1: Ya taona Senegal. Yanguina bon. Mere minutu ya nakandika chini. ishigolesa Iraki epo yavia ishinanga epo nada kwa Senegale haina mtiezo wese tinenda kwa chini kwa itaka sensa be nangepa Senegale tambe yavia ishinanga epo tatiso atina mtiezo wese nampodi hulira wakanyi senchichese tenkunsigiri wa chini titakeo Iraki tipindeo kanyo tinangeo nangepa nada tatakao nkipa imu agora unyamasu unu toona epo Iraki ja mumu wa Iraki wadi kwa chini vermelho wapinda kusamba cedo tu sala no novi Iraki mkampo mas tempo yo na sala no novi mkampo Iraki yitangazwe na ngai pa nada tisu ngati kwangi golo ti ezanise mas como Senegal e funga mativese azi conseguir kitchen o golese pa kitchen kutungomira mas tisu no wona nfini vino tatijeshin Iraki porque ndukona spase Iraki wali yikuvanga maningi pase ikutamba no gumi mukampo pongwandi ikutamba no afumbwa mukampo manje tinoona njini zvino kuita yona pa segunda parte ichin Iraki njini zvino kuita yona porque Senegal ja ikunangana ngai panada tisu tenge tivangisire tikonsigireu mtezo mutatu se depois de ipo zoitwepo matemática se pa podkanika chin tisu tove joao to hulira chin kutamba chimu oitavo de final
2: Baba Birak?
3: Ini kuona kwanga bugi iye manu kweza Senegal safunika wangisiri. Mzizi wa uchui ni mafuna kuindifu. Bunga kuna bebe, hali ya kufila kanda hali, ana asashudari ana maniki. Ati bugi kawa femba nuwena, bugi pampa femba, so mkampu. Na jitinga kuona ifipanu kuno kunja kuno. A casa sala na cum do garpito, do qual nem a coisa pito. E tepa já foi na tinge, já a coisa pito, porque o pita não diz uma funa dentro do tiro, Munaona bumina funa coisa jogo. Anga quando a cupuanga sira, Senegal, Anabusa na chibaribar, onsena e da cunhumba, e se chin fichao. Porque o Riemon Cabembo corre grambo, o titan. Fui a canda, a chitaquene vetimanismo. Winya kuliza pitu kutoma kutuona kwa aone tipu so mbila kabuka na mfundo mawili tepano ambito de kana chikulubiru ine kuona kwanga njikuwe kuleonene kwa mbila bongo na paya nisho
2: nisho shape tingana ngeni tende kwa makuma
4: Ze ife nkabe chakulonga pizinji pialongwa na anadipeza masikwano mbuya Masada Meki na Bernardo Mikiri avesera radio Ndimamwene tripuenda kapumisana na Senegal yachi ibozi ya mweso pa maminutu manai pa pindi ya kutoma. Tinabwerera timizi vandara kutitizikamalise na pindi ya kumalisa tuoni ya pa Senegal na Iraki mundiale makumeri na pitantatu.
2: Nchakadi tripuenda kumakuma.

0: Ngova jirikwana kuita mfumbamwe ndaida kunanga gumi jose kugumira musesa nomusesa mushano 22 hours 15 minutes tavia padiro shpiri Iraq na Senegal mutambo kupedzisira pachikwata china zina grupo E ni zvazvapi muhaiko tudu o Iraq wabuda wangwino mweni
1: ndimomane ze Manuele abuka mwana wa Iraq Hamed Bas Brazil abuka apita ndi 10 na 2 ndi adapita datuona apa pinafuna chite mwanono wa Iraq adapita pa baliza ndzidzono mukina ndzidzono ze unatopate pale a Senegal ine nati ndisale na Iraq Iraq kuti alikunyiswa tikufunangana pa kupakana Iraq ali pambutu ya kumalisa pana ndzidzuno pa mbutu ya chinai nadise pakabonga
0: Disho robakasola njakadi tinovona zvinovano imba mguru pangare jakoti tudu linani lina Senegal Senegal kuchanga gwanja Senegal yokia ladiho kumtalano bosho atudu latauha dakala kumbeji ndiano walwana hapana wakasa kulwana Senegal yavukurashi kumtalano kuna bosho la hurijwa sule ngo kutiraki rukufunga Senegal yochanga mkinda pakati na pakati pahwaru mdoko o Iraki varukujipana vanarume lingirani Senegal latauha atudu la hurijwa sule nchini shuangaita wafano Senegal vatola vafukula vana vo Iraki vopinda shikugome kwenda kumbeji
1: Iraki alakubuka nao mpira tamanga mano Iraki wa tamanga nao mbana kwa ndi Ali Jassin Iraki ze alakuchita sistema ya anai anai awiri uku pale a Senegal achita anai ya tatu atatu akubuka Senegal
0: Senegal atatudu kumtalano mkono muho ikugoma lingirani biti biti mufana lukumbeji onjini shangaita narutudu otusa otusa saje wa visihu ala hulira sule tudu Iraki opinda chikugoma
1: Iraki na mamuno kumalisa kupita nao mpira wamenywa mpira na mwana wa Iraki kutamangira chikona chikona taka kutamangira tsogolo kubwezo ndulu enda pondo ndule mpira wa Iraki wapasirwane wapasirwa France Putro menya mpira uenda tsogolo watambirwa kwatwa na napiana a Senegal
0: Senegal Africa African Senegal Senegal kukwebe tusu vashipe lingirani Senegal finish wengaita pa hwalo o sule ka Iraki la lohwa tudu ngo simba apana chaitikepo ngokuti ya kiri jangozi kuna Iraki Senegal ngopacha no tudu Senegal kuvia kaviri kaviri pa hwalo o Iraki mulijo nyera kati tambana apana chashatepo Senegal kushanga bovu ngomtalano uboshwa lingirani vanalumi valongo muna varuka hijana Senegal Senegal ngopacha Senegal lingirani Senegal pakati no pakati wapekejera kuna mdoni kumbeji no vanalumi vo Iraki vafunga mabovi sepa malongo muna Senegal kuchanga kuda kumbwina Sadio Mane kukumbira pakati kuti nipekejeni kaveta popa na Lamine Kamara nkanjo chisere mjini jangaita okia poso okia piri wadida pakati no pakati Iraki obuda
1: Iraki lakubuka kwa tampira mwano Iraki obweza ndula pasira mwano kumalisa obweza ndula mpira wapasira kumi na piwiri anapita chinchino nyakupata mpira wa Iraki wamenya mpira watambira na nsolo na mwano wa Senegal wamenya pontu mpole mpolo wabuso kunja mpira nate upase Iraki Iraki anato tambiri mpira guardarete na pita chinchino pa konga ya Iraki tukwala kutimizbana natajesu mwana natajesu natangu tapale Sadema ne alukusaka ndo ya chuiri
0: Sadema ne alimash perkupado
1: Sadema ne alipirkupado alukufuna ika ine Sadema ne gold tranquilidade
0: Lushpiri kutondoja.
1: Ya kutondoza, ya kusaka kuti ya pumiretu wa pale.
0: Ngozhinodika pangalu kutitulu lirukunja. Muli junyero nangeni. Mwana wa Iraki wenga wandunda mwana wa Senegal. Nganjo shgumi na sere. Wenga wawa Ismaila Sar. Etudu la pekejo wa Senegal. Senegal inatudu. Pakati no pakati. Senegal yukogoma. Senegal yukumbira. Mpingo mpingo na nangeja yetikashi. Nyatwa kuna itiso radio Msambiki kuti timenenge masoko esepo pa mkuvu ninga na uno vitati joshedwa vilipi kufamba ngompanda maru kwenye masi nisho
1: tere na nyatwa ni mwene se tere na nyatwa pakati pa masinzikiru watu na tangwa kuti michini kuno kunyumbe mpepu ili kutinensa pangono di na tangwa ni tukukaya na madodo ze nsoka wa shingalo tete chaka jina malo wapita mwadidi Musambole chaka chino shingalo tete
0: Yondoyo kutenge savatambi. Valero alikali garipi kutamba. Rukulu mabanku na Karlo. nusesi karu dangano wapera kutengwa haki ngoti takamuzo maningi karu kutuwaidika kabreki buli
1: adabuka njimwana betu betu ndarafina kutabuka kwa liga
0: betu waenda kwa api
1: anansiku maningi kwa daka trenari panangu kwa guliswa bondo
0: iyo na dinyero naka maningi nisho dinyero dinyero naka mashi
1: shingalo ateti chakachida mala pita madidi mosambola mbwenye chakachino epikurenza uku nkadamu wa shingala kuti panango nakutaliswa kwa thando ne 25 de junho ile thando awire kuti mbumbe kufuna kuti pedzi nsoko shingala mbwenye shingala ali penultimo lugar ze
0: shingala shovano vireketari fyesi chokunyepa vatengesa kantoro votengesa valeri vamweni ngo mazina ndikuva kangano unosala zvino chino vono nyindaro vese opera kuvatengesa
1: adawa bonto shingala chaka chakotoma chidamale chakufuna kuti karpans ya kurudziki pangono mbwenye akupichumana maningi chakachino shingala tinaona nakuti anati amenyere nthando mwawo panango pinthu pina chinji
0: zvinovoneka zvinovano imbwa mguru pangale kuti Senegal iri kuchinja mutambi anongwina samusambi nkhanje shimaku maviri na tandatu
1: tinaona mwana Senegal makumiri tandatu anati apite timizi pano vesera radio tina minuto kwana makuma shano na matatu
0: pangaje kuti Iraq iri kutamba
1: Iraq alikubuka nao mpira omenywa mpira waenda tsogolo iko paditwa tambira mwana Iraq ya bweza ndule kiacha wira pasina nango nzacho kupata mwana wa Senegal
0: Senegal iyo gogoma lingirani gwite gwite pakati no pakata pondiani ndike prini diata ogogoma nusimba kuchanga kuna mdoni la hakwa la viso ngovana wa Iraq la hurira sule lingirani Senegal ngopapi kutora tudu Senegal iyo pinda mulijonyero nangena katapana shinduranga tudu ngartambu Iraq ya tora tudu
1: Iraq ya kwata mpira tamanga mwana wa Iraq ki otambira obweza ndulu kwa muno kumalisa wa Iraq ndiano ndi Ruben Solaka.

0: nganjo shimaku maviri na shanu.
1: Makumi na tatu ze.
0: Makumi maviri na tatu papegie.
1: Ne paizinyu ze nete papaliza. Paizinyu mwana wa ferroviara sagamba maningi pitirira mwana ushwa doze o guardaredo wa Iraq.
0: Papegie waroba mkonyo mweni mkuruani maningi madoda.
2: Uye atea nyiswa na waliga uye. Mwana Carlos Zapata.
1: Carlos Zapata.
0: Matatu kuna Senegal.
1: Ndalonga jijini wana kote guardare dushu wade kwa jijini babalizo shu. Nga vizan.
0: Dodali ya rinara zao. Rinashu hilo. Oh, madoda.

0: madhalo ole abuka pidziyo kuti ndika pitiriza basa babaliza hapa na mana nipasa manyadzo asi mbeli ndipangane sangiza nsana tani mbanye
1: kunyepera msana
2: mwenye mkulu ya pidziyo
1: unoziwa nijo ziwa limwe ndakatoka nushamwa limwe na divogada tivi yako zwa ntangu ndakuna niko defendeni ndokumayo ndokanda mudhalo umweni osasenta ano wapeke jamimba shitombo sana chokatorze ano kakunyepa pana juizu kile ninda madala msano wanchakwanisi ngu ndakabala maji ndina maji deo nzifili ushpaliado inini kendado kukumbatira shikatorzinye iji eto kerepa alipu majovi wafana venda kumpekeja na wainini mamusikani wananganina nzufa mpano jovi mudala u waibia no mablasha no suite no pao kukundichengejira njiono shitore ya etaru mudala uyo
0: ona zaine ine lero ndapasiara pakuna munu mzindo bera ndava pondo mpangwa zinango za kuti shikole nango mapirisora kutonya kuti kufamba na maluna
1: wayona iyo
0: eh ndapibva lero ishi
1: shei
0: pida kutokene mulwana to mazunga zunga muno nsidade muno ndava shikole nango ndi shikola privada ne ya utongi ta shikola pa yokhamu ili muno mbera muno ndava
1: kuti shikola privada inotongwa no mambo muno mambo muno mapirisora ndo adikana kutshapa
0: ikazu yafika ja pa shikola takuti mwana mbodza da bolari ushada kongesha liyo ndi mwana wa polisi
1: ishi kwenda kopala muliro pa nyumba pomoyo
0: madala profesora wa matematika pata mandala message mtumizira mwana message mwa WhatsApp ya voice pensene mwana longa unani basi message ndi profesora kuchita pepe tepe chiti kusakwa sakwa shikole nene muno ndapibva tsogolo kuti abuso basa profesora
1: angapere ponye panda madala nina nzikuzvita zvindozvo madala makonfuzi maja
0: se si sentano mamuna ngakalamba se
1: ena kunye patinane ndivafana vapekejaro na weni kuti nda madala ndabala maji ngavisana nguwa chegwenta
0: chakama kupata ndato mamuna ze ngavi nemba kumapfemba
1: sanyita bai na juizi waseka wananga madala uya panu nyepena no sentano ngari jengena no vinti ano kitale wenye pa maji
0: ndai madala kapenga maningi maja perder razão
1: sentese nunangwa mkati mazuwa ini ndakada njuru shangwa divogato kevi yao ni comportamento yu madala poshi madala wia tinuzivana kuzona yu
0: ndao die sentensa sikuwe kumalisa safuniku wende
1: ponza ndino hiriraje ngotini madala u ndino mziva agora ini ndudo kivu wana bie sentesa ya kutena nunye pabashi kuzona ya
0: tambe yembu mwano ize nkabi chita kuti ndika nyepere ndika lungu tambi lungira madala mbasi ya pale anantengu anji madala nungu kutia kupuma mwadidi
1: epa yena kupuma ushoni ahapuma ushoni zvimachere na nazvo so kiyena kunangwa kuti ngobasa rake pekeja zvimasuiti zvivano matatu kuna Senegal Africa disho lobakasola kuna Iraq Iraq ndi continent aziyati kunisho usoro geografiyo
0: Iraq ndi mumwenize alikuona nyota maningi Iraq chimizva inapita ponta china ya Senegal Senegal afuna tungulira Iraq Iraka sadzopi asachita pinango mena dzwe mbonye mpira ya Iraka ze nkabedziwa
1: gasolina
0: basi nangu Iraka sadziwa mbonye mpira
1: mfuti vanodziwa zvimazhi mfuti
0: maningi ma teknolojia Iraka nawo maningi
1: pangari jokuti Iraka iri kupanja muhwango matatu Senegal iri kubusa iri kugwangula kavetawo Senegal ichina masoko kwakweneka basi
0: ina mbuto chitatu mero rapasifikato
1: mero peshkao
0: ina repeshkari uze
1: Ngati vone biti Iraq iri kubuda ngosimba kurana maningi sule kwai nicho chape.
0: Ndimomwe langana basi Iraq kwai nakasaka panango kusa 10 to the horror of Sierra Leone. Bwesa nduli mpira mwana wa Iraq. Menya nimbi bona kuti Iraq sato golesa pa mundial apo.
1: Avatu va golesa.
0: Eh? Avatu. Abwerete bona diswe pakabonga nechita kwene
1: kwa. Na nyamasi.
0: Tinaona kuti mpira namatane 63 minutes tamangira 64 vesera radio alikunyiswa na pana Iraq alikunyiswa gampo mpira na
1: Eduardo Mendy
0: amenya mpira pasira nzacha litsogolo
1: kumbe jino kuna na pondo kuona crepit dia tanga njo 15 no simba kulana maningi wardira pakata pa kuchanga kudainja kuna capitão sadio var kumbe jira hulira tudu sule isule no kunani kuna mosa nia kate ndini jaita warhuri jaje sule tu varu kuchanga kwanjira kubaola kuti vaende kumbeji ino kunani kuna Diof ndini zvaita warulovera kumbeji ngo Simba kulani maningi lahuri jasule ngo vana vairaki varu kuchipana Senegal ya Torashi Senegal tujanisa mtambo vanalume varangomuna pakati no pakati varu kahijana Ismaila Sa wagolesa Samsambi analo tudu wadira kumbeji kuna Sadio warufukulikwa Iraki yopinde shigogoma ngo Simba kulani maningi
0: Iraq ya kwa tampira kutamanga na umano Iraq ya tamanga tamanga nkabo kwatu na anapiana Senegal.
1: Eduardo Mendes muhake utudu o Senegal wartora tudu warkwiti kwe jango simba kurana maningi kwenda dakala pakati no pakati. Vanalume vo Senegal varkwenda kumbeji. Iraq ya vista na huidira sule tudu. Senegal ya torashi. Lingirani Senegal kumbitalano mponobosho. Yopinda ngo simba kurana maningi. Senegal, Senegal. Irukuchanga banja kutidanga ninga pima mkonyo. Linkwini roshongo muna. Ngo kutivanga golesa kawanda. Vanotohu wakunanga kova zivo tudu. Kutivuenda pale mweni danyo. La pima ngo simba mulimkane walihaka o... Iraq.
0: Zee, tuangamono kutipa grupi bozi grupu hii France alikumenya Noruega, 3-1.
1: Noruega, kutakwa ndi France ngoma tatu, yone da jango limwe.
0: France asamenya 3-3, wana masenze kuro kodoma na Senegal, amenya pondo 3-1.
1: France, makawanda wa maji wa shipe mwia. Makamaroneja limu mwia.
0: Maja asamenya mwadi de bola.
1: Wa marukinu, matunzinu, wakachincha nationalidad. Unangwa ndi mafranseshi. Inini ndina mweni masoko nisho muhake utudu o Maroko. Unumuziva ni mwana wani? Mwanake Zainadini Zidane. Zainadini Zidane wakabahu wa Argelia. Ndenda kunanga Argelia wakabahu wa Maroko.
0: Maroko.
1: Obuda wenda kuchincha nationalidadi Fransa. Mwana wananga baba teguru nambia valikuno inini shwa waitaro mchako baba. Iho garae Fransa. Inini no gara Maroko munu. Zainadini Zidane no mkajwake valikuno na mwana chihaka mundial Maroko.
0: Kukampa maningi.
1: Arukita story.
0: Okamba ningi. Ponto mewaja vuzinya aenda kabu aenda Amerika kutoro aenda kwa mwanaji.
1: President Donald Trump watumira bilieti. Kuti mako wadika novye kukuona kunu.
0: Tinaona kabu verda na menya timizi pano pa duazora.
1: Duazora. Pangajo kuti mutambo chakaima alipo washesha kutamba ka Senegal tudo nopeke jweraki.
0: Wona basira wona pina jido pia ntonga.
1: Mfutu pano jiziva mashu vana lume huo. Teknolojia avansada.
0: Teknolojia avansada mwenye na bola nkabe. Nkabe jina dzeo pampira. Terema minuto kwa na makuma tantatu na matantatu wa fesera rado la kunyiswa Iraki zitatu kuna Senegal. Disu ya pakabonga kuna Iraki. Mwana adapita chinchini pakonga wa Iraki ndi terere terere nebyayo. Nyeri kukosa kupata mwani di mpira. Nyatangwa nea pali ya Senegal. Sadema nea sato golesa hapa. Timizwa na kulesa. Na kutibu njelusa jema ni asata kulesa.
1: Mashasha bazinchi. Vese. Venga vashikatu wa kulesa. Vapira kulesa. Wasala ndiena basi. Umwenu waitu kwa maningi uimu kwa nunguluwe ni Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano wa kulesa mabili.
0: Mawira.
1: Majiva mwenu vadunu wake vese varukumbeji.
0: Alitsogulo.
1: Mesa na mashana. Vinicio na malongomuna. Ovia Mbappe. Ana malongomuna. Enda wasala ni sadi mane.
0: Wasala ni sadi mane.
1: Umweni ndi Neymar, olipi kumunanga.
0: Neymar tambe.
1: Neymar kulumisho banko. Arcelotti, Muhusho, Brazili. Zwanani na Neymar.
0: Nad. Ui sadi mane, mundial azuku mpita mwandidi.
1: Nad.
0: Azuku mpita mwandidi mundial. Tukufuna kuti majilera na golese.
1: Tinovona dakala kumanengere ngukuti sina mkuu wakakula maningi. Valimpane vamba kwenda kuma kuma.
0: Kulukupisa maningu.
1: Ngatambe kufunjisa va Bernardo Mikiri varu kushona kudini matatu kuna Senegal. Disho lukata gata kuna Iraq.
3: Iraq. Ngabe vibasachi na funajiti hapa. Atepu ganenda kwenye mbu na ibozi. Chitambu na ibozi mbu ya chembulu. Na Noruega. Noruega mminya patu mba chitana kwa vila chitambuliga.
1: Kwa traun?
3: Haa.
1: Yaka gule salimwe Iraq.
3: Ibozi. Njina funabwelea neo. Maji ipia koma maningi atipuliki imbi na kafunene panu kafuna kuti Senegali apitisi ponti mawiri para nziwe mbu kutu ya maji ini mba kadasi ya kupi mbani linye ne ya kadasi ya kupi trenadu trenadu anati ya pasul pangono kudawa utangwe linye mbi na kanunga nene mbada buka na mpate viajinu mbada ganyate mbada ndawa alisiguru maji kwa mafuna achitwe nonga chimezu waje kuitiwa tinamwona kuna fana chiteo sokola kuende teba chikulubi jinene bano bade chita bon hinang bon sibotsi
1: va Amerika masada meke mungana nge ni matatu kuna Senegal disho lokata gata kuna Iraq
4: ya vandu vese ve spirare nanga pa Senegal nge budeo ha no mtezo mutatu poke chini tinuizia nanga pa Senegal vandu va shipe tisto ambeti va shipeo pemeji tigenya leo no pod kenda kotako jogo jese ndato pemeji tibuleo na mtezo mutatu tiende kutati jao nikaidu nangepa nada tisu takenda mondiale takataka ingipa imuiniwe Iraki nuziwa kani Iraki kunono kani kunova chini kumbustive ainda wana wana tudusira maningi kumbustive Epa, nyamasi toto apujirao, na apana manera.
1: Senegal kangai jo golesa malangumuna kala mashani no repeshka huenda danyurumweni.
4: Ya inenda poko chene basa kananga peshkali siona ginyano mabodari mabula matatu o malangumuna inozo peshka hondeo na po grupo ya poko Iraki aina ponte riesi.
1: Iraki aina mutezwa uruese Senegal irukulovera sole pamkuvunenga na uno mulijonyera apana chananga todu lenga la pindri jamtengo la huirira arzikubuda kuncha Iraki rukutamba, Iraki atoratudu Senegali ndio natola, Senegali yopinda ngo Simba, vajipana vanalume Iraki atola
0: Iraki apata zembo enye menye mwendo mwano Senegali masinze kero alimira, tira mwendo kuna makuma nomwe zitatu kuna Senegal nise pakabonga kuna Iraki Iraki anati abwerere Senegali anati tinaona hapa kuti pina malatantra kuti pika kozeka Senegali apitrizi ku mundial
1: Senegal iri kubuda ngomtralano ngorobosho lingirani Senegal yo changa bovo kuti dangani ngagolesa varku waroho mkonyo zikuroho peke je homwe mudoni lingirani Senegal ngomseso mushomanani ngomsoro la viso atudu Senegal ngobolo
0: goloze ya china ya Senegal Guardare di Nyemba, guardare di Terere, Wairaa.

Afisiri wa chikati cha mpepo radi msabiki muno ntete uku ndiko kuyamba kwa madanda kwesha ya malinkumayano nsiku makumawiri na zino mweza mwezi wa zawe junyo gole la tuturi na makumawiri na matandatu ni mabasa ya umendio ya nkufikani mpaka pandhawe zina ina mhindi makumashanu na zishanu ndipo muni ya famatiri kuyambira pandhawe zino zimpaka kati na kati ya usiku na mhindi makumatatu timbweresa nyimbo so kusena siana nyimbo za uku na uku nyimbo somendiso nza kutangalaza imwe mbumba pandhawe ya kati na kati ya usiku na mhindi makumatatu timbweresa aminya historia nkani yangu pomwe ndipo timfendeza nkani yomwe ndiyo imwe mumva kumbali ya pomwe tukushitika nkani wanchimizi anko uzani wantu makridwe yao ni basa romwe ndilo linti yendesa mpaka pandhawe zi nga sports posi ya kutuma ya kumangana waya pomwe tinza bwera na nyimbo so siana siana nyimbo so kuna uku nyimbo so mwendiso sinza tifikisa pandhawe ya kutuma na mpimpi maku matatu tishibweresa mabasa ya malimidwe mabasa ya malimidwe nga kufunika na kunyanya pakuna kuti mabasa ya malimidwe ndiyo ya mbashitisa kuti ife tikale na mpamvu tikale na moyo wa mwino tikale na bzindu tokuja jinangu tigulise ni mabasa ya mwendiyo ya nza kufika minchika simwana ndiye likatamara basa lomwero tinza bwedesa nyimbo so siana siana nyimbo za uku na uku mpaka pandhawe ziwiri za kumanga na waya pandhawe ziwiri tinza bwedesa luso latu luso latu ni basa lomwendiro nda kusheza na wantu muda kufunza tani kuziwa kukonza nyantandaza kusitira nyumba kutekenye kanderendere muda dziwa tani kulalewa muradio kutungira muradio muda dziwa tani kumanga muntu muda dziwa tani kulapa muntu luso latu ni basa lomwendiro timbabwera nalo pano pa radio Mosambiko zikazati shaizo zinga sposi posi ziwiri na mhindi makumatatu ni nyimbo za uku na uku nyimbo za uku siana mpaka pandhawe zitatu za kumangana waya pamwe ndi nzabweresa basa la nzeru mbawiri basa la nzeru mbawiri linza katifikisa mpaka pandhawe zitatu na mphindi makumatatu pamwe tinzabweresa mbiri ya kale ni basa lomwe ndiro ambayika nyimbo za kale zomwe ndizo zidatenga malo magole ya kalemu ndipo munza pa basa lomwero patsogolo pashe moyo uli pa nyimbo bye bye pa radio mpaka pandhawe zinayi na mphindi makumashanu pomwe tinza kulekana namwe ndipo tichidzasiya mpando iko na wanzathu pandhawe zinayi na mphindi makumashanu na zishanu wanchinyanja achitsogola na mabasa yanchi ya Radio Mosambiki tibibwino achitsogola na mabasa ya Radio Mosambiki muno ndeti mu shimbututu muna ine Armando Kembo ndiye arikutungira ni Marco Zondani pawiri bwathu ni ufulu bukulu kukuphatira ni basa pa ntsiku ya lero linoli ndiye ninkumbira Marco Zondani kuti atuse nyimbo ya mamusano ndikanati kukupasirani ka shinzano komwe ndiko kakufungula thambwe.